0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ihminen, se on Parta-Matti tästä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta iltakymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiaista poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kyllä. Minna, sä asuu pakasta ja kerrohan.
1: No.
0: Kerro story.
1: Itse asiassa nyt muistin semmoisen asian, jonka kanssa jouduin liriin. Vuosia sitten yhden hyvän ystävän kanssa hän oli meillä mökillä käymässä ja siinä sitten oli iltaa istuttu ja katseltu Tyynelle järvelle ja viiniä maisteltu ja sitten jostain virisi idea. Hän oli tuolta tämän pohjoisesta kotoisen, niin joku sukulaismies kuulemma, miten se nyt oli, että jotenkin, että hän silti voi tilata niin kuin poron, oliko se poron vasa? Vaikka puolikas poro. No joka tapauksessa tilaus laitettiin siinä tulille sitten. Ja sitten se unohtui se asia, kunnes tuli tyyliin joku talvinen ilta. Ja sitten hän soittaa meidän talon edestä, että no niin, nyt se on täällä se poro. Ja sitten mä ajattelin, että apua, mikä? Niin siellä se oli niin kuin pakattuna sellaisiin niin kuin ilmatiiviisiin. Ne oli niin kuin pakasteena. Ei ollut. Eikö oli? No, mutta joka tapauksessa...
2: Kyllä mä luulen, että ne oli.
1: Oli ne pakasteena, joo. Mm. Mutta sellaisissa niin kuin siisteissä, että tässä oli sitä osaa ja tässä on tota osaa ja tässä on tätä osaa. Mm. Mutta sitä oli aika paljon.
2: Kilotolkulla.
1: Ja sitten mä tietysti nopeasti silmään sitä meidän jääkaapin, sitä semmoista, tiedätkö, yläpakasten lokeroa.
2: Joo.
1: Johon mahtuu just 3 litraa jäätelöä.
2: Justi.
3: Oi saakutti.
1: Oli onneksi pakkassää, niin mä toin sieltä muutaman semmoisen paketillisen sitten sinne, ahdoin sinne pakastimeen ja jätin loput sinne taloyhtiön tuuletusparvekkeelle pakkaseen. Ja mietin, että täytyypä huomenna vähän mietiskellä.
2: Niin, että mihin näitä
1: niin.
3: Hurjaa.
2: Tuli se käytettyä?
1: Tuli ne kyllä käytettyä.
2: Joo.
1: Siinä oli siis erilaisiin, oli niinku tämmöistä, että paistat suoraan pannulla ja se on siinä hyvää, mutta sitten oli jotain luita ja tämmöisiä, mistä pystyi keittoa ja lientä ja ne muuta.
2: Olisi käristyslihat tehty.
1: Oli, nekin oli, joo.
2: Mä oon kans kerran saanut tuollaisen puolikkaan poron.
1: Joo.
2: Ja mulla oli vähän haasteita, kun siinä oli niitä semmoisia haastavampia ruhonosia.
1: Niin, joiden kanssa niinku pitää tietää, mitä niistä tekee.
2: Niin, joo.
3: Oho.
1: No, semmonen. Semmonen sitten porosoitti ovikelloa.
2: Kun otan alkoholia, niin älkää antako minulle niin kuin pääsyä nettisoppailemaan.
3: Mm.
2: Niin. Niin, se ei näköjään auta, että riittää, että joku tuttu Lapissa, niin aina voi kännissä ostaa poron.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Tämän syksyn trendiväri. Olette varmaan yllättyneitä.
2: Onko se greige?
1: Meitsi alkaa puhua tästä.
2: No greige. Mulla on arvaus.
1: Mä en, ymmärtääkseni se ei ole greige. Mä en tiedä mikä on greige.
3: No se on kuin harmaa ja ruskea.
2: Ei, harmaa ei ja beessin semmoinen niin. Sekoitus.
1: Ei ole. Mä katselin siis tuota Petran, eli tuota mun puolison Insta. Store, ja hän tekee tuolla Tanssitähtien kanssa kisassa näiden tanssijoiden ja kaikkien esiintyjien, juontajien niin kuin hiuksia.
2: Joo.
1: Kampaaja tiiminsä kanssa. Ja tota, hänen ylivoimainen lempivärinsä on violetti, lila. Mm. Ja niinpä mä kattelin, että tota, siellä on jotenkin tosi paljon lilaan pukeutuneita ihmisiä näissä kuvissa.
3: Oli kyllä itse asiassa, jaa.
1: Joo, ja sitten tota, hän oli ottanut Hesarin jutusta yhteen storyin tämmöisen kaappauksen. Syksyn trendiväri on, ei siis mikä tahansa violetti, vaan liturginen violetti. Ja sitten tässä Hesarin jutussa kerrotaan, kuinka kaikilla muotiviikoilla kaikki on nyt pukeutunut erilaisiin liloihin, ja on hienon näköistä.
3: Katsopas Minna Kuukan osua tänne.
1: Totta. Totta.
3: Lila on paitoittu.
1: Mutta tuossa yhdessä kuvassa, niin hän seisoo niin kuin todella lähekkäin Janne Saarisen kanssa. Ja he katsoo toisiaan syvälle silmiin ja kummallakin on violettia päällä. Ja hän säteilee onnea. Ja mä tiedän, että tämä väriasia on silleen mulle sellainen kivulias kohta, koska mä oon värisokea.
2: Niin.
1: Niin mä en ole päässyt tämmöiseen niin kuin
2: väriyhteyteen.
1: Niin.
2: Joo.
1: Et mä en niin innostu väreistä, niin kuin tiedätte. Mm. Niin nyt sitten Janne Saarinen, kun haaskalintu tulee siinä apajille violetissa paidassaan. Ja tota
2: tanssitaitoinen Janne Saarinen, joka osaa myös laulaa ja näytellä.
1: Ja kelkkailla ennen kaikkea.
3: Niin. Älä nyt minä enempääkin muokata, kun sillä on puukko kylässä.
1: Joo, ja siis Tanssii tähtien kanssa -kisassahan, niin siinä kuuluu tämä tähtivalmentaja ja oppilas, niin hehän aina istuu sohvalla tosi lähekkäin.
2: Kyllä.
1: Ja sitten nyppii toisiaan, sillä nypeltää. Samalla kun ne kertoo, että millaista on ollut, että on niin ihanaa, kun meillä on tämä yhteys. Mutta mistä helvetistä, mistä asti se on pitänyt olla niin kuin kampaajan ja tanssijan välillä? Onko tämä niin siellä kulttuurissa jotenkin siellä tuotannossa, että kaikki tolleen halailee toisiaan?
3: Koskettelu on kyllä läsnä siinä vahvasti.
2: Niin kuin fyysinen yhteys.
1: Ei nykyään saa koskettaa kehenkään.
3: No siinä saa ja pitää.
2: Niin, kyllä se tuolla se niin kuin kuuluu kuvioon.
1: Sen voin vaan sanoa, että mä vihan violettia.
3: Jos tietäisit, miltä se näyttää, niin et vihais, mutta kun et tiedä, niin noin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Uhka vai mahdollisuus? Minnalla on TV-ohjelma-idea.
2: Tiedän, että siellä ollaan TV-tuotantoyhtiössä tällä hetkellä kynä ja paperi kädessä.
0: Varmasti.
2: Odottamassa, että nyt tulee idea.
0: No,
2: tähän oli pontimena semmoinen video, johon törmäsin itse asiassa somessa. Se mun mielestä on tehty, niin kuin, tai se on mainos tuosta Jarkko Tamminen. Mikä se on? Jarkko Tammisen maailma, kun se ohjelman nimi on.
1: Mä oon nähnyt paljon niitä hauskoja.
2: Joo, on tosi hauskoja klippejä. Niin siinä oli tehty siis parodia The Summit Suomi ohjelmasta. Ja siinä Jarkko Tamminen esittää Jasper Pääkköstä, juontajaa, joka sitten sinne vuorelle kutsuu sameja. Siinä on siis ihan oikeasti siinä klipissä, niin siinä on Sami Hyypiä. Sitten siinä on Sami Jauhojärvi, Sami Hedberg astelee sieltä reppuselässään ja sitten on tanssija Sami Helenius. Ja, sitten se ohjelma on The Summit Suomi.
1: Ja nyt sä esitellät tämän omana TV-ohjelmaa.
2: Ja siitä tuli mieleen, että olisipa semmoinen tosi TV-ohjelma, jossa jossain asiassa kisailisi aina samannimiset ihmiset.
0: Koska
2: se olisi hauskaa. Sulla olisi paljon eri ikäisiä ja eri kokoisia ja eri näköisiä kimmoja.
0: Niin, otetaan Kimmolle pisteet. Kimmo 1, Kimmo 2, Kimmo 3.
2: Mä en ole ihan sitä...
1: Big Brotherissa olisi pelkkiä kimmoja.
0: Niin.
1: Kimmo, tulisitko päiväkirjaan?
2: Harvi sinne ovelle.
0: Et sä.
1: Niin. Joo, tosi siis, hauskaa. Ja entäs MasterChef?
2: Okay.
1: Ja tämän haasteen voittaja on Kimmo! Ja sitten kaikki alkaa tuulettaa.
2: Niin. Ei, mutta se, että...
1: Olisi vaan hauskaa.
2: Niin, okay. Nyt täytyy myöntää, että tämä oli eilen illalla saunan jälkeen vähän paremmalta tuntuva idea, kun se on nyt tälleen maanantai-aamuna vähän vaille 9. Mutta...
1: Nautettua siinä klassikko saunasetit siinä.
0: Eli hiontaa vielä
2: jotenkin, tarvitaan. Niin kuin alle viivaisi jotenkin sitä, että meitä on niin monenlaisia. Että vaikka me ollaan niin kuin vaikka olisi saman nimisiä ihmisiä, niin Kimmostakin on niin moneksi.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän. Mä näen ton kauneuden, mikä sulla on tuossa ajatuksena.
2: Niin siinä oli niin kuin mun mielestä tämmöinen ihan ylevä. Mutta
1: se, jos sattuu olemaan jossain selviytyjät porukassa tai no melkein missä vaan tosi TV:ssä. Kaksi saman nimistä.
2: Niin.
1: Kaksi Katria. Niin sittenhän ne on aina Katri K ja Katri L. Koska kun tosi TV on aina puhutellaan etunimellä,
2: niin
1: ei ole hyvä, että on samannimisiä.
2: Mut jotenkin
1: mä silti näen tuon kauneuden.
2: Mutta jotenkin, että silläkin voisi niinku, jotenkin leikitellä.
0: Okei, Minna. Kansa on puhunut. Täältä tulee viestiä, että ihan piip, huono idea.
2: Myös Markkuliitto muistuttaa olemassaolostaan, että sieltä löytyy 1650 markkua.
1: Sieltä saisi mainiosti koottua porukan. Ok, hei. Tosiaan,
2: no
1: eli nyt tuotantoyhtiöt...
2: Mä lähden tänään vähän aikaisemmin kotiin, eli nyt.
0: Kato, sä oot valmis.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Täällä nyt tästä jäystämisestä ja jyystämisestä.
1: Sana oli siis purukumi vai
0: purukumi ja, joo, purukumi ja sitten mä siinä viittasin siihen, että tätä jäystetään.
1: Ja ksylit oli jotain vinkki. Hyvä selitys ja Tiia, meidän kisaa, ja löysin sanan kyllä, siinä vaan hetken kesti.
2: Joo, täällä Tomi meitä valistaa, että sehän on näin, että purkkaa jäystetään ja sängyssä jyystetään.
1: Ah, mä kyllä jäystän myös sängyssä. Puolisoni on hieman.
0: No niin. Jyystää. Mutta siis jos ei mennä niin kuin sänkyyn, niin mitä se jyystäminen muuta on? Missä tilanteessa sä jyystät?
1: Eikö se siis toi hiiri jyystää juustoa?
2: Ah, joo.
1: Näköhampailla raapii sitä.
0: Jyystää tarkoittaa suomen kielessä hankaamista, jyrsimistä, pureskelemista tai arkipäiväisessä kielenkäytössä seksuaalista yhdistelmää. Ja sitten niin kuin hankaaminen ja puhdistus, esimerkiksi jään poistamista petkeleellä tai pintojen hankaamista. Se olisi jyystämistä.
1: Okei.
2: Mulle tuli tämmöinen, niin kun hiotaan, vaikka hiomaan semmoiselle, missä lähtee niin slicei. Niin se on siitä kanssa.
1: Toi pala pois. Taltta.
2: Niin, jotenkin tässä. No joo. Tosi monikäyttöinen.
0: Jäystää tarkoittaa materiaalin poistamista hankauksen tai syömisen avulla. Eli samaa kuin jyrsiä, kaluta tai nakertaa. Esimerkiksi jyrsiä tai muu eläin voi jäystää puuta.
1: Mutta ei jyystää.
2: Se kuulostaa, että se lähestyy tietyllä sävyllä puuta.
0: Sitten kuulemma myöskin sillä voidaan kuvata jotain mieltä kalvavaa tai vaivaavaa tunnetta.
1: Okei, nyt mennään liian pitkälle.
0: Huolet jäytävät tai jäystävät.
1: Hän ei lopeta. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan jyystöllä tarkoitettiin kevätkylvön jälkeistä sunnuntaipäivän messua.
0: Mikä se on sitten, kun tuossa on toi asfaltti, niin se on sitten taas jyrsitty.
2: Tiedättekö te, minulta olisi voitu vaan sanoa, että purkkaa jauheta.
1: Mutta siis,
2: ei olisi tarvittu vääntää tästä.
1: Eikö jyystäminen noissa sänkyhommissa, niin onko se vähän sama kuin maiskuttaminen syömisessä? Ei toivottavaa käytöstä. Mm.
0: Niin siis ei se mikään niinku kaunis
1: niin
0: sanon, termi ole.
1: Kukaan verbi. Esimerkiksi niinku nainen, että et jyystä minua. Pitkään ja hartaasti.
2: Se mietit, sulla on nälkä ja väsyjä.
0: Se joutuu välillä jo jäystämään jotain.
1: Niin, tätä mä tarkoitan. Niin.
2: Ruokatauko.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: livenä lokakuussa. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Näin on, täällä ollaan. Valtavaa huomenta kaikille ja toistaiseksi tyyntä myrskyn edellä.
3: Niin, tänäänkö se on jytinä alkaa sitten?
2: Joo, näin ne on ennustanut, että kovaa tuulta muutaman tunnin ajaksi. Se kai sitä aika nopeasti laantuu siitä.
4: Joo, kun mä jotenkin ehkä vähän huonosti olin seurannut nyt sitten tota uutisointia ja vaan niinku olin nyt aamulla laittamassa kypärän narua tiukalle, mutta siellähän oli nyt ihan semmoinen lempeä aamu.
2: Joo.
4: Niin. Ja niin. Vielä ihan superlämmin ainakin nyt täällä. Kyllä. Siis 15 astetta oli meillä mittarissa.
2: Joo. Kestäisi.
4: Se on niinku musta aika paljon aamuviideltä 6. lokakuuta.
3: Joo. Joo,
2: mä en ole just semmoinen järkevä sähköniilo, että mä tuossa jo 3 viikkoa sitten laittelin talon lämmityksiä vähän kovemmalle, kun oli joku kylmä, viileämpi hetki ja se olikin tosi sopiva. Ja nyt sitten tällä hetkellä mä avun asunnosta ikkunoita, tulisi vähän viileämpi.
3: Niin.
2: Mä yritän lämmittää koko planeettaa, mä osallistun tähän ilmaston lämpimiseen niin omalta osaltani.
4: Mutta ei, jos siis, ei sieltä vielä syystakkiin ole tarvinnut päälle täällä päässä Suomea, niin tällä kaudella vetästä.
2: Joo, paitsi että mä otin nyt tänä aamuna tuommoisen tuulitakkiversion, koska mä enteilin tuohon päivälle sellaista piinaavaa vesisadetta, niin mulla on tuonne vedenpitävä huppulla varustettu takki.
4: Aha, mun mielestä siellä on aurinko mollottaa tänään. Mutta
2: no niinpä tietenkin.
3: Niin, mutta tätä myös tarkoitan, että yleensä silloin kun varaudutaan, mitä ei tapahdu, niin tota, terassilta on nyt pistetty kaikki, mikä voi kaatua jo tuulessa pois.
2: Okay.
3: Niin on aivan saletti, ettei tuule.
2: Joo.
3: Näin se on hyvä.
2: Joo, meillä aina sen niin kuin kotipihalla sen myrskyn merkki on se, kun meillä on semmoinen, no mikä se on, puutarhasohva.
3: Joo.
2: Niin se on semmoiset veden kestävät pehmikkeet. Se on yllättävän kevyt, niin tuuli jotenkin nappaa siihen aina. Niin aina jos sohva siirtyy paikalta.
4: Joo, niin sitten tietää, että nyt on
2: kovempi.
4: Joo, joo.
3: Et jos on naapurissa, niin se ei ole Jarmon vika.
2: Niin, se ei niin pitkälle vielä toistaiseksi mennyt.
4: Aitaan pysähtyy.
2: Joo.
4: No niin.
2: Ja sitten ainakin viimeiset omenat tippuu puusta, että
4: joo.
2: Tänään sekin hyöty.
3: Eilen muuten ajoin asfalttitiellä ja sitten jotenkin tein vähän semmoisen tiukemman mutkan. Niin oli liukasta. Miten johtuuko se siitä, että oli niin paljon lehtiä vissiin tiellä, joo, ja vettä? Niin oli silleen, että mitä hemmettiä tapahtuu. Siis hetken niin
2: lähtikö liiraa?
3: Meni, alkoi liiraa.
2: Joo, nyt,
3: kyllä.
2: Nyt otapa rauhassa siellä.
3: Jep.
2: Okei, joo, tosiaan tiistai 6. lokakuuta ja tervetuloa kyytiin ja tästä mennään 10 saakka.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No näin sitten. Haloo Helsinki ja Pulp Fiction. En ole muuten leffaa nähnyt aikoihin. Pitäisi katsoa.
1: Mm. Tuossa Anne laittaa viestiä, että Raision suunnalla tuulee jo todella kovaa, että tulee sinnekin.
0: Jaha.
1: Sieltä tuulta Raision suunnalta.
0: Kiitos varoituksesta.
1: Laitetaan tulemaan tähän suuntaan.
2: Mulla on teille nyt vanha asia uudessa paketissa, joka saa sen vanhan asian maistumaan paljon paremmalta. Oletteko te koskaan harrastanut liikuntaa napostelua?
0: No en kyllä.
2: Nyt mä tarjoilen tätä teille.
1: Tai jos olen, niin en ole siitä ollut tietoinen.
2: Tadi, mutta nyt olet.
1: Napostelen.
2: Nyt sä voit kirjoittaa tämän sun harrastuksiin, jos joku kysyy. Liikunta, napostelu tarkoittaa sitä, että teet semmosia lyhkäisiä alle 10 minuutin pikku liikuntahetkiä. Eli kun sä lähdet viemään koiraa lenkille, niin sä voit sanoa, että käyn liikunta napostelemassa.
0: Missä kohtaa tulee ne sipsit? 10 minuutin kävelyä ja sitten syödään pussin sipsejä.
2: Oi, ei. No nyt tässä jutussa ei kyllä sipsejä ole mainittu.
1: Napostelu on minusta termi, jos tulee sellaisia jotenkin hyviä mielikyhtiä. Tymiä.
2: Niin tulee lempeitä.
1: Niin, semmoista jotenkin kodikasta ja lämmintä ja lempeää.
2: Niin onkin.
0: Mulla tulee vaan pippalaukan kasvat.
2: Ja onko se sun päässä kiellettyä huono juttu?
0: Se iltanapostelu pitäisi jättää pois.
2: Niin. Just. No joo, mutta siis pikkiriikkisiä liikuntapätkiä, jotka parantaa meidän istumatyöläisten verensokerin hallintaa.
1: No sitten tosiaan voin kyllä nyökytellä, että kyllä sitten tulee naposteltua.
2: Kyllä mä mietin, että kyllähän näitä tehdään niinku ihan koko ajan. Mä en tiedä, huijaako ihminen itse itseään sitten. Että hyötyliikuntahan on semmoinen, mitä mä oon aikaisemmin käytetty, jos ottaa raput hissin sijaan, niin... Näin, niin nyt se on liikuntanapostelu. Niin näitä uusia termejä tulee ihan koko ajan. Vaikka keksitään uusi nimi, sitten se soundaa taas kivalta.
1: Niin, sama asia, mutta...
0: Sanoitko tuossa lauseen, että tähän ihminen tekee koko ajan?
2: Niin, että keksii uuden termin.
0: Mä ajattelin, että kyllähän liikuntanapostelua tulee, niin kuin kaikki tekee sitä.
2: Niin.
0: Mutta ei tee. Mä esimerkiksi nyt viikonloppuna testasin, että kun mä tulin perjantaina töistä kotiin... Ja sitten mä lähdin seuraavan kerran poistumaan kotoa eilen aamuna, kun lähdin töihin. Niin joo, mä vein roskat 2 kertaa.
2: Okei. Niin, no se on pikkunapostelu.
0: No se on, sitä ei kyllä lasketa. Mä en nyt tehnyt mitään pihatöitä, enkä välttelin koiran ulkoilutustakin. Että ihminen kykenee elää siis monta vuorokautta harrastamatta yhtään liikuntanapostelua.
2: Okei. Okay. Että ei tule edes pientä korotusta sykkeeseen.
1: Kyllä mä myös muistan, että tässä muutama vuosi, niin yksi entinen kollega, jolla oli tämmöinen askelmittausasia, jossa puhelimessa tai kello oli ranteessa tai muuta, niin hänellä oli ennätys se, että hän oli jonain päivänä, yhden päivän aikana kävellyt 6 askelta.
0: Se
1: on jo sitä mä kanssa mietin, että sitten täytyy kyllä olla jo aika niin kuin pieni kotikin. Että tavallaan johon se, että sä lähdet vessassa käymään, niin tulee jo yhtä askelia. Mutta se oli niin kuin, se on jäänyt niin kuin mun vuosien jälkeen mun mieleen se 6 askeleen päivä.
2: Joo. Esimerkiksi hykkeilyhän on mun mielestä tämmöinen samanlainen termi, että aikaisemmin jos sä käperryt sohvalle viltin alle, niin sä käperryt sohvalle viltin alle.
1: Aivan.
2: Nyt sä hykkeilet.
1: Niinpä.
0: Nykypäivän ihmisen vitsaus on termien ja diagnoosien keksiminen.
2: Niin.
0: Vähän tuossa liikuntanapostelussa on se, että nyt mä oon huomannut sen trendin mediassa, että kun se oli aikaisemmin oli ihan selvää, että se oli 3 kertaa viikossa tunti urheilua, niin pysyy kunnossa. Sitten alkoi tulla niitä, että ei tarvii, 1,5 tuntia kävelyä riittää. Sitten alkoi tulla niitä, että tutkimusten mukaan 20 minuuttia kävelyä riittää parantamaan verenkiertoasi. No nyt ollaan jo 10 minuutissa. Kohta se on niin kuin minuutti.
1: Niin ja ne askelmääräsuositukset, se oli ennen se 10 000 askeleen haamuraja.
0: Joo, niin ei todellakaan.
1: Siitähän on laskettu niin kuin alaspäin ihan.
0: Joo, koska on huomattu, että ihmiset ei, että se on aivan liian iso tavoite se 10 000. Lasketaan sitä rimaa, että houkutellaan sohvaperunat, kävelee edes ne 6 askelta.
2: Niin, joo.
0: Että siinä mielessä, mutta...
1: Noniin, hyvää napostelupäivää.
2: No sitä justiinsa, voitte harrastaa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Vaikka sä kävelisit 1,5 kilometriä ruokakauppaan farkutialassa ja sit tuut 2 painavan ostoskassin kanssa takaisin.
1: Joo.
0: Se on oikeasti liikuntaa.
1: Joo.
0: Mutta sä et laske sitä liikunnaksi, koska sä kävit kaupassa farkutialassa.
1: Tismalleen tämä. Joo, no. Joo. Toi on niinku hyötyliikuntaa ja semmoista pakollista.
2: Joo. Et ne paremmat lenkkarit ei riitä.
1: Kengätkin vaikuttaa muuten.
2: Siis vaikuttaa. Niin. Joo.
0: Mutta vähän se, että jotkut verkkarit jalkaa paremmat lenkkarit ja sitten semmoisia ylikorostettuja askeleita sinne kauppaan. Ja sitten kun tulee takaisin, niin vähän heiluttaa niitä ostoskasseja. Mm. Ai että miten hyvä liikuntasuoritus oli.
2: Siinä oli napostelu.
1: No niin. Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla.
0: Pidä kiinni hyvästä. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Auto, Veks.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Auto, Veks.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa.

0: small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 6. lokakuuta. Mennään ihan ensin 99 vuoden taakse, vuoteen 1927. Jälleen kerran tulee semmoinen fiilis, että tai niin kuin, että yhtä aikaa miettii, että 100 vuotta ei ole paljon ihmiskunnan historiassa, ja sitten se kuitenkin tuntuu, että se on tosi paljon. Nimittäin tällä päivämäärällä The Jazz Singer, jazz-laulaja, sai ensi iltansa, ja se oli ensimmäinen pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita, joka sisälsi puhetta.
5: Ai.
4: Niin.
5: Herra, niin, kestä, niin, mikä niin, matka on
4: niin,
5: kuljettu.
4: Niin, kun sitten ruvetaan niinku miettimään niinku tämän päivän elokuvia,
5: niin
4: 100 vuotta on, tai 99 vuotta, niin se on ihan järjettömän pitkä aika. Tai että mitä kaikkea on niinku tapahtunut.
5: Siinä on niin paljon kehitettävää ja keksittävää. Niin kuin yhdellä ihmisellä.
4: Niin, kaikissa tämmöisessä, niin kuin kaiken niin kuin teknisen kehittymisessä, niin 100 vuotta on jotenkin pitkä siivu.
6: Ja mulla on sellainen olo, että se on vielä tiivistynyt tässä loppua kohden.
4: Niin varmaan onkin.
6: Et kun katsoo niin kuin, no 90-luvulla tehtyjä leffoja, niin siellä ollaan vielä niissä trikkikuvissa.
4: Joo.
5: Niin.
6: Että sitten kun tietokoneet tuli mukaan, niin.
4: Niin.
6: Niin tota ihan jäätävää ja sitten onneksi ei tarvitse olla katselemassa nämä 100 vuoden päästä leffoja, että millaisia ne sitten on.
4: Niin, onko se niinku itse siellä mukana elokuvassa jotenkin niin, kokemassa asioita?
6: Joo.
4: Mut pystyt tekemään jotain trippejä.
5: Mutta semmoinen illuusio tässä tulee, että kaikki on nyt jotenkin tapahtunut tässä meidän elinaikana. Mutta tuleekohan jokaiselle sukupolvelle sellainen olo? Ja ne on yhtäläisen niin väärässä, että aina on oikeasti tapahtunut ihan saman verran kehitystä.
6: Niinpä.
4: No sitten mainitsen täältä tämmöisen. Mä hämärästi muistan tätä uutisointia, mutta moni varmaan muistaa paremmin vielä. Vuosi on ollut 1987, kun tämmöinen siis suuren kohun aiheuttanut tapaus Suomessa ja Ruotsissa vakoja, siis elinkautisen vankeuteen Ruotsissa tuomittu vakoja Stig Bergling ja hänen vaimonsa loikkas Suomen kautta Neuvostoliittoon.
6: Sehän se fiksu ratkaisu oli.
4: No jos siinä oli tehnyt tavallaan hommia niin kuin siihen suuntaan, niin. Ei sitten ollut kauheasti niin kuin vaihtoehtoja, että mihin päin siitä pakenee, jos meinaa paeta.
6: Joo.
4: Ja siinä siis, no siinä oli siis tietysti alla on ollut niin kuin palmekeissi ja sitten hän pääsee, tämä Bergling pääsi niin kuin tällaisille valvotuille vankilalomille, jonka yhteydessä sitten päätti vaimonsa kanssa lähteä Libettiin. Se nyt ei Ruotsin poliisille tuossa kohtaa ole mitään niin kuin, ei niin kuin vahvista kansan
6: niin, ei tullut sulkaa hattua. Mutta siis mikä palmekeissi? Murhasiko hän Ulf Palmen?
4: Ei, mutta kun siis Ruotsin poliisilla nyt oli siinä niin kuin palmemurhan selvityks, joka nyt ei ole vissiin tähän päivään mennessäkään oikein niin kuin ratkennut.
6: Niin
4: sitten vielä tämmöinen siihen perään, että tämmöinen.
6: Mutta jospa se oli hän.
5: Niin.
4: No
6: mulla on vähän Ruotsin.
4: Eikun hän on siis ollut silloin istunut, siis hän ehti 7 vuotta istua vankilassa.
6: Okay.
4: Että ei ollut vapaalla jalalla silloin, mutta sieltä sitten Maarianhaminaa ensin ja sitten sieltä Naantaliin ja siitä edelleen Helsinkiin ja Neuvostoliiton lähetystöön sitten turvapaikkaa hakemaan. Ja ainoa, niin kuin, missä heidät oli tavallaan, heihin oli kiinnitetty huomiota, oli ollut jossain Espoossa tällaisella työmaalla, jossa niin kuin raksahenkilöt oli kiinnittäneet huomiota, että tuolla on mies, jolla on pilvisellä säällä aurinkolasit.
6: Hei, epäilyttävä.
4: Jos olet paossa,
5: niin
4: mun mielestä tässä niin kuin kannattaa alleviivata, että jos olet paossa, niin älä pidä pilvisellä säällä aurinkolaseja. Niin.
5: Oliko hänellä myös hattu?
6: Elle tule menossa Emma Gaalaan.
4: No se on
5: ilo eri syy.
4: Joo, mutta silloin ne tulee paossa.
6: Ja
4: sitten tällä päivämäärällä 2010 tällainen sosiaalisen median palvelu kuin Instagram avattiin.
6: Mikä vuosi?
4: 2010.
5: Okei. Okay.
4: Tällaiset kuin Kevin Systrom ja Mike Krieger niin kehitti tämmöistä Bourbon-nimistä sovellusta, jotta käyttäjät vois jakaa tietoa parhaista paikoista bourbon-viskin nauttimiseen. Ja sitten ne huomasi, että porukka enemminkin tykkäsi niinku kuvia jakaa. Sitten sen nimi oli Codenamekin jossain vaiheessa, mutta sitten muuttivat nimeksi Instagram, joka viittaa niinku pikasähkeeseen, Instant Telegram ja sitten myös tuo mieleen kameran. Mm. Koirakuva, Meksikossa otettu kuva, koiran pennuston eka kuva, jonka sinne tämä Kevin Systrom latasi.
5: Ja edelleen parasta sisältöä.
4: Niin. Eipä se siitä ole muuttunut. Laitapa koirakuva, niin tykkäyksiä rapisee.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
1: Joo, tähän väliin pari sanaa hienosta ja tärkeästä projektista, johon sinäkin voit osallistua mukaan. 2026 vuotta sitten 1K-kauppa päätti, että nyt loppuu kiusaaminen kaupan lähiympäristössä ja julistautui kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi. Vuotta myöhemmin 780 K-markettia julistautui samalla lailla kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi. Ja nyt tänä vuonna sitten tämä kiusaamisvapaa vyöhyke on muuttunut kiusaamisvapaaksi liikkeeksi.
2: Ja nyt me etsitään niitä ihmisiä, joilla on oikeasti kyky ja tarmo puuttuu, kun jotain tapahtuu, jotain kurjaa siinä ympäristössä. Sulla on silmät ja sä toteat, että nyt minua tarvitaan tässä hetkessä ja rohkenet tehdä niin.
3: Joo, näitä tämmöisiä esimerkkejä ja tarinoita, jotka nyt sitten kannustaisi toivon mukaan meitä kaikkia tällaiseen vastaavanlaiseen toimintaan, että miten joku on tosiaan puuttunut kiusaamiseen tai sitten siihen ehkäisyyn, että sitä ei edes tapahdu, niin semmoisia tarinoita kerätään osoitteessa kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Niin tosiaan esimerkkiä ja rohkaisua muille ja palkintojakin on jaossa, että siellä kannattaa käydä kertomassa tarina.
0: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Novan aamu, Celine Dion oli tässä. Mun nimi on Kimmo, Minna ja Suvi täällä myöskin. Mahtavaa tiistai huomenta.
1: Näin. Hei vaan, hei.
0: Kamrad luvassa seuraavana Ariana Grandea myöskin.
2: Oh, ihana!
1: On break free.
0: Mä en tiennyt, että Ariana Grande on sun tolleen.
1: Siis hän on ollut siellä Lontoossa,
3: eikö sä ollut siellä konsertissa?
0: Niin, mutta lapsen takia.
1: Niin, mutta
2: siellä on muutamat ne biisit. Toi Break Free on semmoinen. Sun pitää kuunnella ne sanat.
1: Niin.
2: Se on ihan super.
3: Hän tuntee tuotannon.
2: Joo, tämä on voimabiisi.
0: Siis meinaatko, että Ariana Grandella, hänen 25-vuotisella elämänkokemuksellaan on niin kuin jotain sanottavaa mulle? Että niistä sanoisi jotain semmoista, että mäkin voin oppia jotain.
2: Elätkö sä illuusiossa, Kimmo Vehviläinen, että sä tiedät jo kaiken?
0: No ei, mutta enemmän kuin Ariana Grande. Vai onko Ariana Grande sittenkin yli 50-vuotias?
2: Ei, sä vaan tiedät ja tunnet eri asioita.
3: Mutta onhan välillä ihmisillä vanha sielu.
0: Se on totta.
3: Nuoremmallakin.
2: Se on muuten totta. Semmoiset ihmiset huomaa kyllä.
0: Okei, esimerkki Pehmo Aino.
2: Joo.
0: Ariana Grande ikäinen varmaan suunnilleen. Ja hänen sanotuksia mä kuuntelen sillä lailla, wow, guru.
3: No niin.
0: Koska niissä on tosi iso elämän viisaus.
3: No hei, nyt annat Arianelle mahdollisuuden.
0: Sä oot ihan oikeassa. Mm. Pitää antaa Ariana Grandelle mahdollisuus. Mutta mä annan sitä ennen itselleni mahdollisuuden.
2: No niin. Mä en tiedä, annetaanko me, mutta go for it. No.
0: Ei, mulla on oikeasti yksi hieno uutinen suomalaisen insinöörityön mahtavasta saavutuksesta.
2: Jaha.
0: Joka kietoutuu tragediaksi, mun henkilökohtaiseksi tragediaksi.
3: Kietoutuu?
0: Joo. Tämä tulee olemaan todella, todella dramaattista.
4: Gefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Nova.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on.
11: Äiti, sä lupasit.
12: Apua, en mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
13: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
14: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
15: Ota kiinni, jos saat.
16: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
14: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
22: Mira on vaihtamassa autoa.
23: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
22: No sitten.
24: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
25: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
26: Linglong, Linglong, se suomalaisten suosikkirengas on.
27: Paras sekoitus.

0: Tiedän, että tämä alku ei välttämättä nyt Minna ja Suvi teitä kahta kiinnosta, mutta mä uskon, että kuulijoissa on ihmisiä, joita kiinnostaa hieman enemmän. Suomalaisyhtiö Kone on tehnyt pari hissiä tuonne ulkomaillekin.
1: Joo.
0: Ja nyt sitten ovat tekemässä Dubaihin rakenteilla olevaan Burj Aziz pilvenpiirtäjää hissiä. Tämä Burj Aziz pilvenpiirtäjä tulee kohoamaan 725 metrin korkeuteen, eli ei missään nimessä ole maailman korkein pilvenpiirtäjä, eikö ne ole jo kilsassa?
1: Joo.
0: Mutta hemmetin korkea.
1: Niin no, eikö Burj Khalifa ole korkein rakennus edelleen maailmassa?
2: Ai niin, se kuulosti vähän samalta.
1: Niin.
0: Ainakin oli, ehkä on vieläkin.
1: Niin.
0: Toi valmistumisaika on 2030, 4 vuoden päästä. Ja kone toimittaa tähän rakennukseen 59 hissiä ja 15 liukuporrasta. Ja pisin hissimatka on 631,5 metriä.
1: Oho.
0: Et kun alkaa niin kuin miettiä,
1: että tästä lähtee nyt 600 niin metriä tuohon ylöspäin. Mä oon siis
0: jos siellä hississä on kaide, niin siitä kannattaa varmaan ottaa kiinni, koska tämä hissi kulkee 36 kilsaa tunnissa, eli about samaa vauhtia kuin sun Vespa.
1: Joo.
2: Oi, saakutti.
1: Ja sitten tietysti, no tästä on nyt, onko pari viikkoa aikaa, kun mä nimenomaan jäin koneen hissiin.
2: Ai
1: ja se oli niin kuin, se oli tyyliin ykkös- ja kakkoskerroksen väliin.
0: Niin.
1: Ja sitten kun sä jäät kerroksen 120 ja 122 väliin.
0: Ja se vähän tärähtelee ja sä tajut, että sulla on 400 metriä pudotusta
1: niin, koska siis mua ei oikeasti pelottanut siellä tää koneen joku keskus, kun mä painoin sitä hälytysnappia, niin sit sieltä naisääni vastaa jostain koneen keskuksesta. Niin hän tietysti rauhoitteli, vaikka mä en nyt ollut mitenkään hädässä.
0: Ja.
1: Mutta just sanoi, että ilma ei voi loppua, hissi ei voi pudota. Ja se ei mulla ollut niin kuin, jos se olisi pudonnut, niin se olisi pudonnut 2 metriä. Niin okay. Se ei niin kuin jännittänyt
0: mua. Näsinne ollaan 168 metriä korkea, eli tämä on niin kuin yli 3 kertaa se. Tämä on melkein hissimatka. Nyt tämä tragedia, jota te kiinnostuneena odotatte.
1: No niin, no mä ajattelin, mikä kietoutunut
0: siis
1: mihinkin.
0: Siis mun paras kaveri yläasteella lukiossa, Saku.
1: Joo.
0: Me tehtiin kaikki yhdessä, ihan kaikki. Mm. Koulupäivät, välitunnit, koulun jälkeen viikonloput. Me oltiin kuin Paita ja Peppu. Hän lähti opiskelemaan insinöörijuttuja ja rakentaa noita hissejä koneelle. On tehnyt sitä vuosia. Ja mä istun täällä teidän kahden herjattavana.
1: tehtiin kyllä todella pitkä kierros.
0: No ei tehty, mun mielestä hyvin suoraviivainen. Niin kuin kävi hyvin, kävi huonosti. No niin, tää on nyt Ariana Grande, kuunnelkaa ihan niin sanoja.
2: Tää ne.

0: Suvi näytti äsken videota sieltä Ariana Grande keikalta just tästä biisistä.
1: Niinpä!
0: Ja kaikki laulu mukaan.
2: Todella makeen näköinen meininki.
1: Hui, kylmät väreet menee vieläkin, kun katsoo niitä. Ehdottomasti paras hetki siinä keikassa. Joo. Hei, uutisia seuraavaksi. Presidentin linnassa varmaan jo meidän presidentti Stubb kiristelee solmiotaan. Ja lankataan kenkiä.
2: Joo, mä näin eilen jotain sellaista, kun siellä katettiin pöytää. Ja oli noi pöytähopeat kiillotettu.
1: Oho.
2: Ja kaikki kattaukset oli valmiina ja siljona lasia ja veistä ja haarukkaa pöydässä.
1: Oi vau. Wow. No, joo, Espanjan kuningas ja kuningatar Felipe ja Leticia saapuvat tänään paikalle. Nyt aamupäivällä on sitten vastaanotto Pressan linnassa. Onko se silleen, että tarjotaanko nyt niinku mahdollisimman suomalaista ruokaa vai pitäisikö se olla niin kuin niitä espanjalaisia
2: mä
1: asioita?
2: Mä luulen, että kyllä se on jotain aika suomalaista varmaan. Pienellä kansainvälisellä twistillä.
0: Niitä joo, tai sitten just joku keittiön terveys kautta alkupala on joku perinteinen espanjalainen.
2: No sekin on mahdollista.
1: Ja vähän joo, tapasta ja sen jälkeen salmiakki maksalaatikko.
2: Ja sitten kuhaa ja kuhaa ja suppilovahveroita.
0: Kuhaa ala lilli. toi salmiakki maksalaatikko olisi kyllä kova. Arvostaa.
1: Lähtisivät aika nopeita.
0: Tämä trendaa TikTokissa. Alright, hei, ennen uutisia vielä kuumaa uusi biisi. Tuun vielä himaan tai upo uusi, mutta uusinta

0: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio
1: Nova. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt.
13: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
17: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti 10 nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään tutkintaselostuksen Euran lentokentän lähellä viime vuoden keväällä sattuneesta helikopterionnettomuudesta. Kaksi Tallinnasta lähtenyttä siviilihelikopteria putosi maahan viime vuoden toukokuussa. Koptereissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Pari kuukautta onnettomuuden jälkeen onnettomuustutkintakeskus julkaisi väliraportin, jonka mukaan toinen helikoptereista käänsi lentosuunnan kohti toista juuri ennen helikoptereiden yhteen törmäystä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä. Seremonioiden jälkeen presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin presidentinlinnassa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuilta päivästä.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, huomenta vaan. Kello on ihan just 3 minuuttia yli 7 tiistai aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tosiaan, niin kuin siinä nyt todettiin uutisissakin, niin länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä ja lännessä poutaantuu ja selkenee ja aurinkokin paistaa. Mutta sitten keski- ja pohjoisosassa maata pilvisyys vaihtelee ja tulee kuurosateita. Yleisimmin sataa pohjoisessa ja lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 10-15, pohjoisessa 6-12 astetta.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Joo, tuolta kuuntelijat kiinnostuivat nyt komppaamaan tätä Suvin Ariana Grande faniutta tai ainakin mahtavaa konserttikokemusta. Maritel muistuttaa mulle, että ei kyllä Kimmo kaikille kannattaa antaa mahdollisuus ja ottaa oppia edesmenneen Seela Sellan uskomattomasta kiinnostuksesta kaikkiin ihmisiin. Ja Kimmo Ariana Grande on jo 33-vuotias.
1: No
0: joo,
1: niin.
0: Kyllä mä kuuntelin ton Break Fiin oikein ajatuksella aion ottaa siitä tämmösen elämäni ohjenuoran. Siinähän on, jos haluat jotain, ota se. Haluan kuolla elävänä, en ollenkaan murskaantuneen sydämen käsien kautta. En halua kuulla valheitasi tänä iltana. Nyt kun minusta on tullut se, mikä todella olen, laulan. Tämä on se kohta, jossa minä sanon, no niin, en halua sinua enää. Olen vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Yes.
1: Minnahan lähti jo pois.
2: Mä syntynyt.
1: Koska siis mä en tiedä, mitä mä nyt tein.
2: Havahdun tilanteessa, jossa tiistai-aamuna 7:04 Kimmo Vehviläinen aggressiivisesti lausuu Ariana Grandea.
1: Joo, ja suomeksi.
0: Niin, mutta mut eikö se jännä, että kun noita tämmöisiä voimabiisejä, niin kun, jos mä, niin sit se muuttuu vähän semmoisen toksiseksi, jos mä alan tässä murtautua kahleista.
2: Niin, no siinä on varsinkin toi tuommoinen vielä vähän aggressiivinen äänenpaino. Kyllä siihen ripauksen toksisuutta toki tuo.
1: Kysytään originellista, tämmöinen pilalle
2: niin,
1: muuten.
2: Mutta kyllähän voimabiisi on aina voimabiisi.
0: Ja
2: sehän kertoo vaan siitä, että moni itseään ja jotenkin semmoista vähän niin kuin elämän allikkoa lääkitsee musiikilla. Siis että sitten kun musiikkibiisi sanoo, että hei, tästä nyt vaan kuule vapauteen ja kohti parempia aikoja.
0: Kyllä, se on ihan totta. Se on
1: parasta,
0: ihan totta.
1: Mitä musa voi tehdä.
2: Niin.
0: Joo, esimerkiksi Popedan matkalla Alabamaan toimii tällaisessa erittäin.
2: Mikä nyt kellekin? Mennään yhdessä leipomaan.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kiva tiistai huomenta. 10:30 yli 7 on kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä sun kanssa.
1: No niin, ja nyt mä yritän olla puhumatta tällä lailla, vaikka mun tekee mieli.
2: Aha. No sehän lähti jo kivalla.
0: Voisi olla eläinuutinen.
1: Voisi olla. Hei. Monella on päivämäärä varmaan kuule merkitty kalenteriin oikein, että pentulive alkaa tänään.
2: Hei, se lakottokoira, se ruskee, hän saa vauvat. Hilkka himskutti.
1: Niin. Ja siis mehän tässä studiossa, tai itse asiassa sehän on nyt jo laajentunut jo tänne meidän koko taloon tämä keväinen suuren hirvivaelluksen seuraaminen. Meillähän on oikein semmoinen veikkaus. Mm. Se on tämä Ruotsin eläinlive, jonka nyt sitten Yle on saanut myöskin näyttääkseen. Ja siinä sitten arvaillaan, että montako hirveä sen periodin aikana sitten tehtiin sieltä joen yli uida kohti kesälaitumia. Niin nyt sitten, koska me on saatu sieltä tämä suuri hirvivaellus, niin ekan kerran me täältä Suomesta annetaan vaihtarina pentulive Ruotsiin.
0: Aha, oikeudet on myyty.
1: No en mä tiedä, niin tämä on niin kuin vaihtari siis, kun meillä on se hirvivaellus, niin nyt sitten suomalaista Yle Areenaa vastaava SVT Play alkaa näyttää valpparna live. Nimellä esitettävää pentuliveä tänä iltana pari tuntia sen jälkeen, kun suora lähetys on alkanut Ylellä.
2: Onko Hilkka ruotsiksi Hilkka?
1: Hei ja hoppas.
2: Niin.
1: Adeso. Niin tuskinpa Hilkan nimeä nyt käännetään. Mutta että sieltä myös pystyy sitten kuulemma kommentoida ja sille osallistua näihin. Kello 19 mun mielestä käynnistyi toi live.
0: Ja mikä sanoit, mikä koira se oli? Lakota?
2: Lakota, semmoinen kikkarakarvainen. Onko se sama kuin vesikoira?
0: Tiedän. Joku vesikoira, tämmönen. Mä tiedän minkä näköinen. Niin.
2: No, mutta semmoinen. Kauas Hilkan odotus sitten kestää tässä, niin kuin voidaan odottaa.
1: Eiköhän ne nyt ihan tässä varmaan aivan näillä näppäimillä synny. Yleensä se on aina mun mielestä ajoitettu se pentuliven alku niin, että se sitten ihan siinä parin päivän sisään, niin joo, sitten pennut syntyy.
0: Olisiko mitenkään mahdollista, että Suvi, sä selostaisit sit sitä H-hetkeä?
2: No! Moni on toivonut myös päinvastoin.
1: Niin. Ja sehän ei mun mielestä itse asiassa, no okei, onhan se tietysti iso hetki, että ne pennut syntyy, mutta melkeinhän niitä on sitten jännempi seurata vasta sitten, kun on mennyt joku 5 viikkoa tai joku semmoinen, että ne rupeaa sitten oikeasti, että ne painii ja kaatuilee.
2: Joo.
0: Näitä alkaa olla näitä livejä nyt niin paljon ja ne on niin laadukkaita, että täällä alkaa olla niin kuin ihan kansanterveydellistä merkitystä, mä uskon. Siis että kaupunkiympäristössäkin ihminen pääsee lähemmäksi luontoa, kun on näitä petolintulivejä ja norppalivejä ja hirvilivejä ja ja joo, sitten sitä lintulautaa ja kaikennäköistä.
1: Joo. Nyt tulee viesti, että Hilkka ei ole vesikoira, vaan etsii tryffeleitä. Se on totta, noi lagotothan on niitä, niitä käytetään tämmöisenä tryffelikoirina.
0: All right.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tänä iltana alkaa siis kuuluisa Pentu-live ja nyt ensimmäistä kertaa se näytetään suorana lähetyksenä myös Ruotsissa.
1: Valpardan-live.
0: Kaikkia eläinlive.
2: Se kuulostaa ja eri ohjelmalta.
1: Kuulostava. Ja hassummalta kuin alkuperäinen, joo.
0: Kaikkia ei noi eläinlivet sillä tavalla kiinnosta. Antero täällä WhatsAppissa perään kuuluttaa nastarengasliveä.
1: Voi herrajästä.
0: Joo. Joo, ja sitten sen lisäksi täällä Marko ikävöi kassaliveä. Siinä tällainen maalaistollo pääsee edes hitusen lähemmäs kaupunkilaismeininkiä ja saa tuntea vaikka aidon joulustressin sitä seuratessa.
2: Joo, joo. Mihinkäs hetkonen vuoden aikaan se kassahihnalive sijoittui?
1: En muista yhtään.
2: Oliko se jotenkin ennen juhannusta? Että siinä, kun sehän kuvasi vaan niinku pelkkää sitä hihnaa, että siinä ei näkynyt ihmisiä, mutta sieltä tuli ostoksia.
1: Se oli ihana vakoilla, mitä ihmiset ostaa. Niin. Tämä on aina... Mä sanon me, koska mä halusin, että muutkin tekee tätä, mutta kyttään edellä olevan ostoksia.
0: Kyttää.
1: No vähän kyttää.
0: Mutta eikö siihen liity se, että sä näet sen ihmisen ja sit sä katot niitä ostoksia?
1: Niin okei, okay, joo.
2: Niin, siinä vähän se pelkkä ostos, niin.
1: No joo, mutta se olisi vaikea toteuttaa, mä ymmärrän se, että näkyisi ihminen.
0: Joo, ei kenenkään siis pikkuhousulaatikkoa on kiva tonkia, ellei näe sitä, kenen pikkuhousu. No.
2: Okei. Okay.
1: Meillä on tullut Amy McDonaldia ihan kohta. This is the life.
0: Aha.
1: Tulispa nopeammin.
0: Siis ylitikö mä nyt jonkun rajan taas tässä?
2: No niin. Alusvaatelaatikkolive.
3: Mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
0: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
3: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
3: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti.

0: Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Moi!
16: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
2: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Amy McDonaldin This is the Life. Seuraavana tulossa Kygoin ja Dan Tyminskin Heaven on Your Mind. Mutta ymmärsikö oikein, että meillä on jotain musiikkia tulossa tässä välissä?
1: Ymmärrät, joo. Kyllä mä klikkasin, kun oli otsikko, että nyt selvisi, minkä bändin tai artistin paluuta suomalaiset toivovat eniten.
0: Minkä okay. paluuta?
1: Tietysti tässä nyt tämä niinku ryhmä nimeltä Suomalaiset on koostunut Me Naiset-julkaisun sivuilla käyneistä ihmisistä.
0: Okay.
1: Mutta oli tässä nyt useampi tuhat ihmistä käynyt vastaamassa, että lienee nyt sitten kuitenkin jonkin sortin otos.
0: Me Naiset lukijat. Kaikos muuten heti mieleen joku jamppa tuo menee, mutta ei se missään
2: ei
0: nimessä
2: todellakaan ole.
1: Ei, sanotaan nyt sitten esimerkiksi jokerivastauksista, jos nyt täältä muutaman nostaisin esiin, siis sellaisia niin kuin, tavallaan haja-ääniä, jotka ei vielä listasijoitukseen riittänyt, niin Bogart Company mainittu.
0: Okei.
2: Okay. Ressu vai?
1: Mm-hmm.
2: Joo, okei.
1: Okay. On mainittu Hurriganes sekä no. Lauri Tähkä muun muassa.
0: Joo, hyvä. Hyvä.
1: Teräsbetoni.
0: Okei.
1: Okay. Löytyy maininnoista. Näissä siis kyllä ihan, vaikka nyt on julkaisu ollut toi, niin sanotaan, että vähintäänkin nyt puolet vastaajista on kyllä miehiä. Ainakin näissä niin kuin tässä otannassa.
0: Ja niin se usein, toi is.fi, niin sitä kautta pääsee.
1: Näin on.
0: Näin linkittyy sinne. No niin, tämähän on mielenkiintoista nyt sitten.
2: Olisiko 70-80-luvulla syntyneen ihmisiä nyt näiden vastausten perusteella?
0: Varmaan.
2: Hmm. Bogart Company jäi moni muista.
0: Niin, ja niin, se ei tietysti nuoriso edes tiedä,
1: niin
0: ketä, kenen paluuta osaisi odottaa. Kun
1: niin.
2: Niin, niin.
1: No, mutta ottakaa jotkut veikkaukset, että ketä löytyy. Mun mielestä,
0: nämä olivat siis haja-ääniä.
1: Nämä olivat haja-ääniä, joo. Jaa. Että nyt niin jos otetaan sanotaan top kolmonen tässä käsittelyyn, että mitkä kolme on saanut eniten ääniä.
2: No mä sanon PMMP.
0: Joo, mä sanon Eppu Normaali, koska se on nyt niin tuoreessa muistissa.
1: Tosin nehän ei lopettanut.
0: Ai
1: siis
0: niin,
1: nehän okay. lopetti keikkailu, mutta eivät sanoneet, että eivät tekisi enää
0: musiikkia. Juise Leskinen.
1: Joo, jonka on toki hieman vaikeampaa tehdä sitä paluuta.
2: Niin, onko tässä niinku tällaisia?
0: Mä ajattelin, että saisi toivoa niinku ketä vaan.
1: Niin.
0: Minä tiedä.
1: No niin. Hyvä. Mennään listalle. Mainitsen vain ihan mainitoina, että tässä äänestyksessä Zen Cafe vitosena, Sentenced nelosena.
0: Oho. Ja sitten?
1: No sitten siirrymme.
3: Sijalla kolme.
0: Okei.
3: Okay. Ai, ai, ai, elämä.
0: Ai niin. Hiihtäjä. Mutta ei Antti enää hiihdä. Mitä se tekee nykyään?
1: Tämä on jotain kiinteistöbisneksiä vai mitä ne on.
2: Tää,
1: sitten
2: oi,
1: siellä,
2: haluan valmentaja.
1: Siellä Espanjan päässä.
2: Okei, okay,
1: mutta kovasti kuulemma kaivataan häntä takaisin lavoille, vaikka no 3 vuotta siitä nyt on, että hän laittoi niin kuin musa hommissa pillit pussiin.
0: Minäkin kaipaan.
2: Mm. Joo, se on kyllä totta. Kyllä niin kuin menestys olisi taattu, jos hän tulisi takaisin.
0: No niinpä, niinpä. Joo. Ehkä vielä tuleekin. Mutta okei, okay, sitten jatketaan.
1: No niin.
3: Sijalla 2.
2: No hei, totta kai.
0: Tietenkin.
2: Totta kai.
1: Onko aika ilmeinen? Aika ilmeinen.
2: Ja sama juttu kuin Tuiskulla.
1: Niin, kyllä.
2: Sehän myös loppuu heti.
1: Kyllä, kyllä täällä on esimerkiksi Mikko, 22 vuotta kommentoinut, Cheek on vain yksinkertaisesti Suomen hiphopin kuningas. Voisi takas Suomeen tuoda niin kuin entisajan räppiä, mikä on osittain kadonnut.
2: Joo. Mikä voi olla ykkösenä?
0: Niinpä.
2: Suomen kansan meni jo.
0: Mielestä, kenen paluuta?
1: 18,7% äänistä niin
0: on
1: mennyt ykköselle.
0: Paljon Tsekkonen sai?
1: Tsekkonen sai mun mielestä 16 piste jotain.
0: Okay, okay,
1: että sillä lailla niin kuin jo 16,3.
0: Selvä.
3: Sijalla 1.
2: Oi himpukka.
0: Bändihän arvostaa kaikkia, jotka kutsuu yhtiötä himpukaksi.
2: Näin olen ymmärtänyt.
1: No joo.
0: Himpukka.
1: Himpukka täältä nyt kuitenkin ykkös sijalle sitten.
0: No niin, tietenkin joo.
1: Niin.
2: Okei.
0: Okay. No. Nyt me lähdettiin etsiä, tai minä ainakin vähän niin kuin merta edemmäs
1: palaan. Mä huomasin ja myöskin
0: mä mietin jotain lailla kiinnostakin.
1: Niin, sulla niin kuin vuosikymmenet vilisi silmissä, että sä et ollut jotenkin menneisyyssoitteli.
0: Sitkeästi.
1: Lankapuhelimella.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Okei, me naisten äänestyksessä netissä oli siis käynyt 1000 suomalaiset vastaamassa, kenen artistin tai yhtyeen paluuta toivovat eniten. Siellä 3 Antti Tuisku, siellä 2 Cheek.
1: Kyllä.
0: Ja siellä 1, joka meni muutamilta vähän ohi, niin Him, Ville Joo. Valon.
1: Niin, eli tosiaan tuttujen kesken Him-pukka.
0: Him-pukka.
2: No niin, näin siinä nyt kävi. No niin, tässä Kimmo tosiaan osallistui tähän me naisten, minkä bändin haluaisit takaisin tyyppisen kyselyn kirjeitse. Hänen kirjeensä ei ole vielä saavuttanut toimitusta, mutta tehdään.
1: Seuraavaksi hän yrittää lähettää faksin.
0: Mä luen me kypsät naiset, me aikuiset naiset julkaisua, josta löytyy mielestäni asiallisia Joo, artikkeleita,
1: siis pyöri
0: eikä tyhjäpäiväistä kikatusta.
1: Hänellä pyöri mielessä siis nimiä tyyliin Juise, Laila Kinnunen.
0: No, ei, anteeksi, vaan.
2: Sun kypsät naiset lehtiään printataan pikkasen isommalla
0: Kaipaisin
2: fontilla.
0: Kaipaisin laadukasta musiikkia mediakenttään.
3: Iskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Moro, mitä äijä?
9: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
8: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
9: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
8: Käytettäväksi ne on tehty.
9: Mut kuka hoitaa tiskit?
8: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Ootpa iloinen tänään.
17: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
16: AJ-tuotteilta vai?
17: Joo.
3: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
18: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työllisyyttä.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Paras sekoitus.

0: Ellie Goulding ja Burn, kello on varttia vaille 8. Ja luulenpa, että tässä kohtaa aamua hyvä ottaa pienet kippistykset.
1: Radio Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
2: Joo, Valio Gefiluksen kefir juomia saadaan maistaa tänään. Minna, mitä saisi olla? Meillä on vihreä omena, hedelmäpommi, vadelma ja maustamaton.
3: No sitä vihreää omenaa kyllä voisin nyt sitten ottaa. Tässä nyt on siis tarkoitus muutaman viikon ajan niin sillä lailla vähän niin kuin panna kampoihin tälle pimenevälle synkälle syksylle, että joka aamu kippistetään jonkun meistä tällaiselle pienelle, tai miksei sitten joskus voi olla isompikin, mutta ainakin joku pieni tämmöinen ilon aihe. Joo. Positiivinen asia.
2: Joo.
0: Kuka pitää päivän puheen, koska...
3: Mä voin pitää.
0: Pyydän kiirehtämään, mä otin nimittäin maustamatonta kefiriä.
3: No oi, mikä...
2: Niin sulla oli siellä
3: jo. Tiedättekö muuten edes, mikä on kefir? Se on vähän siis tämmöistä niin kuin pikkusen niin kuin juotavaa jogurttia.
0: Aika paljonkin.
3: Mutta kun ehkä monelle piimä tulee niin mieleen siitä.
0: Mielestäni joo, kun mä odotan maistavani jotain piimamakuista, mutta en tiedä, koska olen maistanut maustamatonta.
3: Mutta se on vähän niin kuin pirskahtelevampi versio. No niin.
0: Okei, kun palataan.
3: Mutta pieni positiivinen asia. Eilen koiran kanssa lähdin ulos ja jostain syystä vetäsin jalkaani semmoiset valkoiset kangaskengät. Ja nehän ei niin kuin lokakuun Suomessa ole välttämättä ollenkaan fiksu jalkinen. Ne on vaan kauhean mukavat jalassa, niin mä jotenkin siksi ne laitoin. Ja sitten ajauduin puistoon. Ne olisi ollut semmoiset niin kuin jalkakäytävällä kävelykengät. Mutta yhtäkkiä olinkin sitten siellä puistossa ja menin polkua pitkin ja se oli semmoinen vähän muhjuksi mennyt, pikkusen niin kuin mutainen. Ja ne kengät meni ihan hirveän näköiseksi, siis aivan kamalan näköiseksi. Mä olin sitten vähän niin kuin pääriipuksissa, tulin kotiin ja mietin, että nämä meni varmaan nyt pilalle, että en mä näitä saa millään puhtaaksi. Mutta sitten sujautin ne kuitenkin sellaiseen kahteen sellaiseen kengänpesupussiin ja heitin pyykkikoneeseen. Ja semmoisen jonkun vähän lyhyemmän 40 ohjelman siihen laitoin. Ja kas kun kone piippasi, että nyt on ohjelma valmis, niin sieltä tuli kaksi aivan kirkkaan puhtaan valkoista kenkää. Itse mikä niinku ilo. Jep. Että tavallaan, että mä olin valmiiksi nostanut kädet pystyyn, että sinne meni.
0: Ja. Mä tiedän ton tunteen. Mä silloin muistan sen päivän. Se oli ihan kaunis päivä. Kun mä ekaa kertaa uskaltauduin laittaa, kun meni hermo, niin noi lenkkarit kanssa sillä lailla. Ihan sama, jos ne nyt menee pilalle, kun kaikki oli sillä, että ei voi pestä koneessa, kun ne liimaukset kertoo. Ei irronnut liimaukset yhtään mihinkään. Ja,
3: no tätä mäkin ajattelin.
0: Ja aivan, että, ihan kuin pakasta vedet.
3: Niin, no mäkin ajattelin, että ne tulee sieltä palasina, mutta mä ajattelin, että ei sillä nyt ole väliä, kun en itse kuitenkaan enää sen näköisenä olisi voinut käyttää, että kävi nyt miten kävi. Niin.
2: Valkoisen saaminen puhtaaksi, on se sitten niin kuin kengät tai likainen valkoinen auto, kun siitä tulee hohtava, tai semmoinen kellertänyt, kulahtanut valkoinen niin kuin seinässä kotona, kun sä maalaat sen puhtaan valkoiseksi. Ihana olo,
3: mutta nyt mä haluan, että ihan tällaiselle hyvin pienelle.
0: Joo, ennen kuin maistaa, niin onko sulla siis tämä, mä haluaisin puhua tästä ajautumisesta, että onko sulla niin kuin tapana, kun sä käveleskelet kaupungilla, sä ajaudut paikkoihin.
2: Oh my god, miten mä oon taas täällä?
3: Nyt jotenkin kävi niin, että mä vielä mietin, että ei passaa nyt mihinkään kurasille väylille niin, mennä.
0: Mä ajauduin puistoon.
2: Kenkäni olivat sivullisia uhreja.
3: Missä olen? Niin. Ja sit varsinkin ajautuu sellaiseen, että sä ymmärrät, että nyt on sitä mutaa edessä ja takana. Mä olen ennenkin ajautunut puistossa jäätikölle.
0: Just,
3: samalla
0: muistan,
3: lailla.
0: Muistan. Hirveät tilanteet.
2: Okei. Okay. No niin. Minnan kengille. Chin chin.
0: Kipis.
3: No nyt kyllä pirskahtelee. Onpa hyvä.
2: Tykkään ihan sikaa paljon. Meillä on tämä vihreä tomppuu Minnan kanssa.
0: Mä oon tosi iloinen. Siis jääkaappikylmä piimä rakastan. Ja anteeksi nyt vaan, mutta mun makunystyröissä tämä maistuu hyvin paljon. Ehkä pikkusen semmoinen raikkaampi. Ihan niin tymäkkä.
3: Mutta jälleen kerran mä oikein niin kuin tunnen, miten tämä tämmöinen kefirjuoman lempeys leviää tänne niin kuin sisuskaluihin.
0: Joo. Kyllä, kyllä.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle.

0: Me täällä hörpitään ihan innoissamme näitä Valio Kefilus kefiireitä. Mä otin tuota maustamatonta ja otan ihan kohta lisää. Mut Suvi tuossa mainitsi, että sun lapsi tai nuori aikuinen ei vielä tykkää piimästä.
1: No ei vielä, mutta eiköhän se ole sieltä tuloillaan.
0: No usein näin joo, lapsethan ei tykkää piimästä, niin mä aloin tuossa miettiä, että mitkä on niitä niinku viisi perusjuttua, mistä lapset ei koskaan tykkää, jotka on sellaisia, joista ne ihan väistämättä alkaa aikuisena tykkäämään.
2: Joo, niin että tavallaan makupaletti jotenkin laajenee.
0: Niin, ja mihin se laajenee ekana? Onko oliivit ensimmäinen, mistä ei tykätä lapsena, mutta sitten aikuisena aletaan tykkää?
2: No en tiedä, onko eka, mutta kyllä varmasti on sen listalla. Mutta sitten tietysti just tiedän, että nytkin sit tulee varmaan viestejä poikkeustapauksista.
0: Mielellään otetaan vastaan.
2: Aina on, muistan aikanaan, kun menin au pairiksi Ranskaan ja siellä oli perheessä 3-vuotias pikkutyttö, niin heillä säilytettiin oliiveja, sellaista avattua oliivipussia jääkaapin niin kuin ovessa siellä niin kuin alhaalla. Heillä oli semmoinen, niin kuin, että siinä oli hyllyjä alasasti, jotta se 3-vuotias pystyi mennä itse napsimaan niitä oliiveja sieltä pussista.
1: Voi hänellä maistui pikkusnäkki.
0: Sitten lanttulaatikko oli ainakin mulle, että mä en voinut ymmärtää, miten joku haluaa oksennuksen makusta ruokaa syödä joulupöydässä.
1: Niin.
0: Ja nykyään mä tietenkin rakastan sitä.
1: Mm-hmm. Sitten se vaaleanpunainen rosolikastike, mikä värillä vähän hämää. Se on niin kaunis, mutta se on niin paha, kun siinä on etikkaa.
0: Silli on varmaan yksi kans sellainen.
1: Joo.
0: Harvoin lapset sitä silleen innoissaan.
2: Joo. Niin, että se tulee matkan varrella vasta.
0: Niin, mutta kuinka hyvää se onkaan sitten.
1: Joo. Meillä on avokaado laitettu tuohon. Ja sitten yksi
0: niin.
1: Siis tähän tämmöiseen aikuisuusriittiin.
0: Okay.
1: Että sitten kun tykkään. Joo. Ja jopa vapaaehtoisesti itse ostan. Mutta sitten lapsi itse on taas nimennyt yhden tällaisen tekemisen semmoiseksi, että hän on valmis aikuisuuteen ja elämään yksin sitten kun. Ja se on siis likakaivon puhdistaminen hiuksista. Ja ei tarvii niinku tykätä siitä ja voi tulla vielä niinku semmoinen pikkuinen ällötys näin, mutta sä teet sen silti. Mutta tämän päivään mennessä niin ei tee.
2: No sitten edelleen näitä syömisiä, niin aika monessa viestissä mainitaan siis sinihomejuusto.
0: Totta,
2: no
0: joo,
2: että se tulee sitten epäillä, että jossain vaiheessa ketsuppi vaihtuu puolukkahilloksi.
0: Joo,
2: se on mahdollista.
0: Mä käytän niinku sujuvasti kumpaakin, rinnakkain riippuu ruoasta.
2: Etanat, simpukat.
0: Totta.
2: Tällaiset, että niihin laajennutaan vasta vähän myöhemmin.
0: Mutta
2: sitten yksi, mikä mulla tulee mieleen, mikä sitten taas on ehkä jo siellä vähän niinku elämän toisen päädyn asioita. Ja satun tietämään, että Kimmo tykkää.
1: No ei tuu yllätyksenä tämä.
2: Talkkuna.
1: Mun äitikin se on talkkuna.
0: Niin, mutta hei, mä oon talkkuna iältä nuori. Mä maistan sitä elämäni ekaa kertaa, niin kuin 4 vuotta sitten, 3 vuotta sitten. Mm-hmm. Niin mä oon vasta 3 vuotta.
2: talkkuna iässä, talkkuna vuosissa.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä.
0: Hei, nyt me mennään uutisiin. Kello tulee 8. Uutisten jälkeen sanaselityspeli, johon voi jo soittaa, jos haluaa 0108-06000.
4: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvä?

0: yle.fi/osallistu.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset! No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
19: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
20: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Markkinaoikeus alkaa tänään käsitellä kahden suomalaisen kyberturvayhtiön välistä liikesalaisuuskiistaa. Kiistan osallisina ovat Fusion ID ja Nixu, jotka tarjoavat identiteetin pääsynhallintapalveluita. Nixu väittää sen entisten työntekijöiden varastaneen liikesalaisuuksia ja hyödyntäneen niitä kilpailevassa yrityksessä Fusion ID:ssä. Fusion ID on kiistänyt väitteet. Sen mielestä Nixu pyrki hyödyntämään oikeusjärjestelmää estääkseen uuden kilpailijan tulon markkinoille. Nixu on nykyään osa kansainvälistä DNV Cyberia. Asian käsittely markkinaoikeudessa alkaa tänään ja jatkuu perjantaihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaan tuomitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Yhdysvaltojen armeijan psykiatri Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013. Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, kello on 7:03 tiistai aamuna. Huomenta vaan, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja siinä nyt sitten uutisissa jo nämä tuuliasiat niputettiinkin, että se nyt tämän päivän sääilmiönä on tämmöinen huomioon otettava. Muuten sitten etelässä ja lännessä poutaantuu, aurinkokin paistaa. Idässä ja pohjoisessa runsasta pilvisyyttä, sadekuuroja yleisesti. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 10-15 ja pohjoisessa 6-12.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Kiitoksia valtavasta määrästä viestejä, jotka liittyy näihin, mitä kaikkea syömistä vihas lapsena ja nyt rakastaa.
1: Niin.
0: Ja sitten oli aika paljon myös sellaisia, jotka ei edelleenkään, vaikka ovat jo ihan kypsässä iässä olevia aikuisia, niin tykkää niistä jutuista, mistä ei lapsenakaan tykännyt. Mutta ei jäädä niihin nyt sen pidemmäksi aikaa, palataan vaikka joskus myöhemmin, koska seuraavana meillä on sanaselityspeli vuorossa ja yksi biisi tulee vielä tähän väliin, että sen aikaa on aikaa soittaa 0-108-06000, mutta pian pelataan.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: No niin, paikkakunta on Hirvensalmi ja täältä löytyy Aki. Huomenta.
2: Huomenta, Kimmo.
1: Itse sä oot pellolla. Mitä sä siellä teet?
2: Ajan murskaimella.
1: Okei.
3: Me ei nyt tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa.
1: Mitä sä
2: joo, joo. No ei nyt takerrota siihen.
1: Ei takerrota siihen.
4: No, no niin. Meneekö koko päivä?
2: Ei me ihan tässä 2-3 tuntia.
4: Okei, no niin.
1: Ja sitten lähit miettimään, että tässä olisikin hyvä väli ottaa erään sanaselityspeliä, niin me ollaan iloisia tästä. Aletaan pelaamaan.
3: Onko niin, että traktorissa on kahvimukille teline?
2: Ei, kyllä se koreilee sitten siellä kotona hyllyllä.
4: Okei, eli niin sanottuun sisäkäyttöön.
2: Ihan sisäkäyttöön. En mä yleensä eväitä syö traktorissa.
3: Okei, Akille hei tuli numero 8.
1: Selvä. Joo, tämä meidän munkin sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön. Mainiosti. Sä saat päättää, kuka aloittaa. Aloittaako Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Suvi.
3: Yes.
1: Oh yeah. Minuutti aikaa. Meidän täytyy 5 sanaa tässä kempassa nyt sitten saada haarukoitua. Ja sun oljenkorsi on tämä yhden kerran, voit sanoa ohi, niin hypätään sellaista yli.
2: Mutta se paljon riippuu teistä, että miten hyviä syöttäjä lapaan tulee.
3: Jaha, kato, hei,
4: kyllähän, joo, mutta tämä on ihan oikein. Tämä on minusta meille hyvä, että meitä paineistetaan.
3: Mm. Joo, joo.
1: No niin, hei, nyt sitten hoidetaan Akille muki. Aika alkaa nyt!
3: No hei, tätä viljellään pellolla. Siitä tehdään niitä semmoisia pieniä juttuja, mitä pistetään kahvijoukkoon, että siitä tulee makeeta.
2: Sokeri.
3: Joo, ja se juurikas. Just, eli yhdyssana.
2: Sokeri juurikas.
3: Kyllä.
1: Se tunne, joka voi tulla ihastumisen jälkeen, kun ihminen on tosi ihana. Nyt minä taidan.
2: Rakastua.
1: Joo.
2: Rakastunut.
4: Tämä vaiva ei nuha, vaan se toinen, kun köhityttää.
2: Lunssa.
4: Köhityttää, täytyy koko aika.
2: Yskittää.
4: Joo, niin mikä se on se silloin, mikä sua vaivaa? Joo, kyllä.
3: Ei kana, vaan.
2: Kukko.
3: Joo, ja sitten kun sulla on se, tämä on semmoinen soitin, että kun siihen puhalletaan.
2: Kukkopilli.
3: Joo.
1: Pyöreä, joka lentää taivaalla ihmisiä kyydissä.
2: UFO.
1: Ei kuin ihan ihmisiä, ei marsilaisia.
2: Kuume ilmapallo.
1: Joo.
4: Negatiivisen vastakohta.
2: Positiivinen.
4: Juu.
3: Pulahdetaan tosi kylmään veteen talvella.
2: Avantoon.
3: Se on se, mikä
2: avanto.
3: Se on? Joo, ja sitten kun sä upulikoit.
2: Avanto uiti.
4: Ai. Jäätiin niin kuin vaappumaan reunalle. Mulla oli just semmoinen olo, että mihin suuntaan nyt.
1: Taidettiin olla safetyssä jo sitä ennen, koska mä laskin 6. Mutta mulla on siis kuuma ilmapallo ja rakastua.
4: Joo, mulla on yskä ja positiivinen.
3: Katsos, avantovointi, kukkopilli ja sokerijuurikas.
1: Oi, kun mitä se
3: on. Tämähän
4: nyt meni. Aivan huikeasti.
3: Nerokasta.
1: Siinä oli semmoinen tosi vauhdikas vaihe yhdessä kohtaa. Niin vähän hitaammin aloitettiin ja sitten urku auki.
4: Kyllä.
2: Joo, mutta sanat oli suht helppoja.
1: Näin on.
2: Se on ollut aika paljon vaikeampia.
1: Joo.
2: Hyvät,
4: no, mulla
2: hyvät tämän, syötet tuli.
4: Vaani seuraava sana olisi ollut herkkä unisuus. Nostanut kyllä kädet ilmaan.
1: Okei, hienoa Aki. Me laitetaan sulle postia tulemaan ja mukavaa päivän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Huomasitteko, että kun yritettiin vähän tuossa meidän sanaselityspelikisaaja Akilta, joka oli siis mukava kaveri kuin mikä, mutta kysellä vähän niin kuin, mitä siellä pellolla tekee, kun kuultiin, että hän on pellolla.
1: Joo.
0: Niin se ei oikein jotenkin kovin niin kuin mielellään alkanut kertoa.
1: Mulla tuli semmoinen fiilis, että hänellä oli semmoinen olo, että kun noi ei taju yhtään mitään, siis ei niinku mitään siitä, mitä hän tekee, niin ei kun jaksa lähteä edes vääntää niinku rautalangasta.
2: Liian korkean vuoden.
1: Niin, että se on niinku liikaa hommaa.
0: Mutta olisi tullut sanomatta, mitä hän sanoi, että murskaimella tässä seinää kaadan. Ja sitten niinku se oli siinä. Ei nyt takaruta siinä.
1: Mitä? Älkää kysykö tarkemmin.
2: Niin. Eikä ajattele, että se on hänen peliajoista poistaa jotenkin, että ei tästä valmistatu kuitenkaan.
0: Kuinka monta kertaa ollut vaikka äiti, joka on pienen vauvan kanssa kotona. Mm-hmm. Ja sitten ollaan juteltu vähän siitä.
1: Niinpä.
0: Tai luokanopettaja, joka on just menossa ekaluokkalaisten kanssa. Kerrankin olisi ollut tänne tosi mielenkiintoinen murskain.
1: No hei.
0: Sitten ei puhuta.
1: Hei, sakkireesi hätiin ja lähetti videon meidän WhatsAppiin. Joo. Oikein siis niin kuin, tässä on nyt ihan tämmönen, kuule. Oi, onpas.
3: Nimeni on Mats Lindholm ja toimin täällä tuotepäällikkönä koskien Perfect murskaimia.
1: Täällä on kuule pitkä video nyt Piennar ja Kesanto murskaimista. Ihan nyt voidaan omalla ajalla tää katsella tästä.
0: Mikä on Piennar ja Kesanto murskaimia?
1: No tämä video katsottuasi olet siitä tietoinen. No,
2: Jumon kautta meidän yleissivistys kasvaa ihan sille kohistan.
1: Joo.
0: Mä haluan tietää kaiken murskaimista.
1: Kyllä, niin. kyllä tämä 8 minuutin video sulle avaa asioita.
0: Onko tämä jotenkin liian niin kuin kiusallista ylipäätään, kun mehän usein niin sanotut alkulämpimät. Että ei mennä ihan suoraan kisaan, koska se rentouttaa kisaajaakin ja meitäkin. Ja kun vähän jutellaan. Niin se, että kieltämättä, niin tämä on tämä meidän kulttuuri, että vähän mennään niihin työasioihin.
1: Niinpä.
0: Töihin menossa. Voitan kysyä, mikä sun kengän numero on?
1: Niin.
0: Mikä sun lempiruoka on?
1: Yksi tutkintalinja. Mutta siis kyllä mä nyt vahvasti koen sellaista just henkilökohtaista huonommuutta, että et ymmärsin olevani niin kuin liian suuri työmaa.
0: Joo, kyllä. Joo, näin siinä kävi.
2: Murskain pistarit sitten huomenissa, kun mulla on oppimateriaali sisäistetty.
4: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Nova liikenteessä.
5: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
6: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
7: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
4: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.

0: edullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Mitäs meidän flunssapotilas voi?
1: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
2: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi.
14: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tiistai huomenta, kello ihan just 8:30 tässä Avicii, Waiting for Love.
1: Tie 1 Turun väylä, onnettomuus siellä välillä, Veikkolan liittymä Kirkkonummi, MSUn liittymä Espoo.
0: Mä en paljon ehtinyt tässä Aviciita kuuntelemaan, koska mä olen katsellut Murskain videoita YouTubesta.
2: No niin.
1: Sä todella halusit sivistää ettäs.
0: Todellakin, kiinnosti ihan hemmetisti ja nyt kaikille kuulijoillekin, joita ei vaivaamaan tämä Murska, niin sehän on ihan, se on niin kuin ruohonleikkurin, oksasilppurin ja raivaimen yhdistelmä. Kaupunkilaistollo on nähnyt niitä, tien varassa ajaa toi traktori ja sit menee siitä sivusta semmoinen laite sinne pientareille, joka niinku leikkaa sen lyhyeksi sen heidän.
2: Pientareen.
0: Mutta okay. Kun siellä on kaiken näköistä pajukkoa ja tämmöistä järeämpää puskaa, niin se vetää kaikki.
2: Just, ja onhan sillä miehekäs nimi.
0: Kyllä, ja joka tulee siitä, että se murskaa sen kaiken orgaanisen materiaalin pieneksi silpuksi, joka sitten virkistää sitä maaperää ja kompostoituu sinne. Ja...
1: Nerokasta.
0: Ai, mun on pakko saada oma murska.
2: Niin, mitähän sillä sitten murskailisi?
0: Ihan kuule kotipialla, sellainen käsikäyttöinen murska.
2: Pikkumurska.
0: Niin.
2: No joo, mutta selvä. Siis näin sitä taas on oppinut uutta.
0: Jep.
1: Pieni on kaunista. Mä haluaisin puhua siitä tämmöisten kovin miehekkäiden asioiden niin kuin perään. Pieni on söpöä ja kaunista.
0: Kuulostaa juuri sopivalta aiheelta murskaimen perään.
1: Eiks niin?

0: Tirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
6: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
5: Siis kattilalla?
6: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
7: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
15: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
18: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Avril Lavigne, Complicated, Robin Packalenia tulossa ja Backstreet Boysia seuraavina täällä Novan aamussa.
1: Niin kuin mä sanoin, niin pieni on söpöä. Minna ainakin allekirjoittaa tämän.
2: Kyllä.
1: Mä asioin useimmiten sellaisissa niin kuin jättis-kättis kokoisissa marketeissa. Kätsää, siellä on kaikkea ja kaikkea mitä ei tarvikaan, mutta sitten siellä menee ihan tolkuttomasti aikaa. Jos taas sen sijaan asioi Helsingin Lehtisaaressa paikallisessa Alepassa, niin siellä ei voi ihan hirveästi aikaa tuhrata.
2: Niin Alepa on niin kuin Helsingissä sama kuin Sale.
1: Joo, se on muualla Sale täällä. Muualla.
2: Niin. Joo. Mutta siis ruokakauppa.
1: Se on maailman pienin.
0: Niitä Uudellamaalla.
2: Niin joo, Helsingissä Uudellamaalla on. Joo.
0: Onko niin, että Tampereella ja Turussa ei ole yhtään Alepaa?
1: Ei ole.
2: Ei.
0: Okay.
2: Ei.
1: Joo. Mutta se on maailman pikkiriikkisin.
0: Maailman pienin.
1: Joo.
0: Yes.
1: Ei se silleen kuulosta.
0: Maailman pienin Alepa vai maailman pienin kauppa?
1: Maailman pienin Alepa.
0: No, se on meritti sekin.
1: Eikö niin? Mun mielestä, mä en tiedä lukeeko tämä jossain plakaatissa heillä, mutta pitäisi. Koska se tavallaan on ennakkovaroitus myöskin silleen, miten sinne mennä sisään. Esimerkiksi ihmiset, kellä on pieniä lapsia. Ei puhettakaan, että se menisit kärryillä, vaan paikalliset tietää, että lapsi nostetaan tämmöisen sylireppuun tai selkäreppuun. Mutta muuten ei mahu.
2: Niin, mutta tuli heti esimerkiksi, että miten mennä sisään, että peruuttaen.
1: Tai sivuuttaen, kävelet niin kuin rapunen.
0: Miten pieni se sitten on?
1: No silleen, no okei, esimerkki. Siellä ei ole varastoa ollenkaan, että kaikki on hyllyssä, mitä on nähtävissä. Sitten kun kaupan henkilö siellä täyttää hyllyä, ja jos hänen pitää vaikka polvistua, niin kuin toiseen lavaran polvistua, laittaakseen hyllyyn jotain, niin sä et mahu siitä ohi. Niin kuulemma ihmiset joskus sitten harppoo hänen tämän niin kuin 90 asteen niin kuin jalan yli. Tavallaan, koska hänen selkä on sitten toista hyllyä vasten ja
2: niin,
1: sitten
2: niin, sun on niin kuin
1: jalka toista.
2: Pakko astua työntekijän yli.
1: Niin, ja harpat yli.
0: Mutta siis kuin pitkät on hyllykäytävät? Niin kuin,
1: en mä siitä tää. Se
0: minkä kokoinen huone se on?
1: 94 neliötä.
0: Okei.
1: Okay. Se ei kuulosta ihan niin pieneltä, mutta sitten kun sen laittaa
0: täyteen,
1: niin täyteen kamaa.
2: Niin, se niin kuin tavallaan asuinneliöinähän se ei kuulosta yhtään pieneltä.
1: Niin.
2: Siis sehän on jo ihan kodin kokoinen.
1: Niin.
2: Mutta että se on kauppaneliöistä tietty vähän eri asia.
0: Joo.
1: Ja silleen, kun ajatuksena houkuttelee myöskin, että kun meillä on niin yltäkylläisesti aina vaihtoehtoja, kun menee isoihin marketteihin, niin se, että ihmisen niin kuin elämää ja sitä valinnan vapautta vähän typistäisi, niin tuntuu aika kivan simppeliltä, että ai teillä on tämmöistä kahvia, no mä otan sitten sen.
0: Niin ja tuossa nyt kun tässä hieman aiemmin aamulla oli tätä, että kauppilaiset ollut ei ymmärtänyt tätä murskain asiaa, näin maalaisten asioista, niin tiedoksi Suomen maaseudulle tai pienemmille paikkakunnille, että Helsingin, Suomen isoimman kaupungin keskustassa ei ole yhtään suurta kauppaa. Ne on kaikki tuollaisia K-marketteja.
2: No siis tässä Alepoita. Meidän vieressä on nyt.
0: Mutta tämä ei ole keskusta. Tämä ei, on,
2: niin, mutta että se, että mähän en taas oikein osaa asioida näissä jättiläiskaupoissa.
1: Joo.
2: Sen takia, että se mun asiointi tapahtuu näissä pienemmissä paikoissa. Että sit kun mä oon tuommoisessa isossa marketissa, niin mulla menee ihan hirveästi aikaa.
0: Joo. Ja niitä ei myöskään rakenneta varmaan siksi, kun porukka ei liiku Helsingissä autolla. Ja isosta marketista ostaa aina niin paljon, että ne laitetaan auton takakonttiin.
1: Totta.
0: Mutta se luksus, mitä mullekin tarjoillaan pienellä paikkakunnalla, että mulla on jättiläismäinen City Market, jättiläismäinen Prisma, kävelymatkan päässä, 4 minuutin kävely.
2: No.
0: Niin helsinkiläinen ei osaa edes haaveilla sellaisesta luksuksesta.
1: niin,
2: no mulle se ei näyttäydy luksuksena, se jättiläiskauppa.
0: Käy kerran, niin sä oot sillä niin. Minä haluan Keravalla.
1: Mutta sitten mä haluan miettiä sitä, että kun mä oon joskus käynyt tuollaisissa niin pienissä kaupoissa, että ei oikein mahdu niin kuin toista asiakasta tai sitten työntekijää ohittamaan. Että sitten kun väkisinkin joskus se on tehtävä, niin miten tehdä? Kuvitelkaa, että teillä on kaksi hyllyä, joiden väliin tunkee ihmiset ja sitten he kohtaa, pitäisi päästä ohi. Niin mennäkö se silleen, että naamat on vastatusten vai niin, että pehvat on vastatusten vai että toisen naama ja toisen pehva
0: on? Hei,
1: me demonstroin täällä mun kämmenillä.
0: Hyvä kysymys. Mä oon mielestäni lukenut, että toi teatterissa tai elokuvateatterissa, kun istutaan katsomossa,
2: joo,
0: ja sitten on paikka siellä keskellä.
2: Joo.
0: Ja sitten tulet myöhässä.
1: Joo.
0: Ja sitten tulee se anteeksi.
1: Joo.
0: Niin oikea, vitsi kun mä en nyt ole varma, kummin päin se oli.
2: Niin se, että kun sä meet siitä niin kuin ihmisten polvien...
0: Niin pehva niihin istuviin ihmisiin päin.
2: Joo.
1: Ai että se on oikea tapa.
0: Niin.
1: Perustele.
2: Nyt jos mä mietin, niin kyllä mä ainakin itse olen noin mennyt.
0: Niin, pyllytuijuttelu on pienempi paha kuin genitaalien tuijuttelu. Mm. Ja sitten varsinkin tuollaisessa, kun seistää niin kuin ahdas hyllyväli. Niin näkisin, että pehvat vastakkain, koska jos mennään niin kuin naamat vastakkain, niin siinä on mahis altistua toisen pahajuiselle hengitykselle, ehkä jopa yskökselle.
1: Totta.
0: Ja sitten voi osua alueet, kun...
1: Niin.
0: Siinä on niin kuin, se pehva on kuitenkin silleen turvallisempi.
1: Okei. Okay. Onko semmoista vaihtoehtoa, että mä kääntyisin selkä häneen ja sitten hän kääntyy... Ei, sitten se on taas...
0: Niin, jos...
2: Sitten sun rupeaa tulemaan jo ihan semmoinen koreografia.
0: Niin, okei.
1: Mä pysäytän jotain siellä yllytoisessa. Eli miten mä aiotaan nyt tehdä?
0: Jos se on mies, niin ei ainakaan niin päin, että hän on siellä sun takana, koska sitten sulla tulee niinku puhattu olo.
1: Joo.
0: Vaan sitten sä menet sieltä selän takaa.
1: Niin silleen.
0: Että esimerkiksi siis portaissahan kuuluu niinku vanhojen herrasmies, sehän meillä ei enää ole niitä, kun meillä on tasa-arvo. Mutta se, että siinä missä niinku annetaan naiselle tietä, niin portaissa mies kulkee edeltä. Koska jos naisella on hame ja nainen menee edeltä, niin sitten miehelle tarjoutuu tilaisuus katsella sinne hameen alle. Niin siksi mies menee portaisiin aina edeltä.
1: Mä en ole tällaista kuullutkaan. Mm. Okei. No niin.
2: Mutta on, kyllä meilläkin on lähellä niin pieni kauppa, että kun mä menen sinne talvella ja mulla on se semmoinen...
0: Potkukelkka.
1: Minna, se pitää aina jättää ulkopuolella.
2: Iso ihminen, olen vetänyt vielä sen semmoisen makupussilta näyttävän... koko vartalo toppatakin. Kyllä se on ihan siinä, että mä jään jumiin hyllyjen väliin.
0: Joo, ja sitten tietää aina, että noin kaikki nuudelit on pitkin lattioita.
2: Juu,
0: se on huomannut.
2: Pyykinyt sieltä.
1: Ei, mutta oikeasti.
2: Anteeksi, mutta että tässä tullaan just siihen ongelmaan. Mä oon niin monesti kaivannut jotain naulakkoa sinne kaupan tuulikaappiin.
1: Niinpä.
2: Että
1: Mutta siis ylipäätään ihmiset, jotka kantaa esimerkiksi selkäreppuaan, niin he on niinku... Usein tosi mahdoton muistaa, että se on siellä. Joo. Ja hahmottaa niin kuin etäisyyksiä, että heillä on semmoinen mollukka.
0: Joo.
1: Ja sit sieltä just
0: pyyhkästää
1: alas
0: kaikki. Nouset ravintolapöydästä ja sit laitat takin siitä selkänojalta päälle, niin mä oon niin kuin monen erehdyksen kautta oppinut sen, että mä siirryn kauemmas siitä pöydästä. Kun sä vedät sen takin päälle, niin lähtee kaikki lasit pyyhkiytyy sen pöydästä.
2: Naapurin alkupalat.
0: Joo.
2: Meni sen siljan tien.
0: Kyllä, just näin.
3: Radio Novan aamu. Ja Suvi.

0: No äsken oli kaksi tapaa kertoa, että miten no, päin niin ohitetaan oli. Katsomossa teatterissa istuvat ihmiset, niin väärinhän se meni.
1: Niin se taisi mennä jo, täällä monilla että viestiä, että teatterissa muun muassa ohitetaan aina kasvot kohti niitä jo istuvia yleisö.
0: No näin.
2: Jaha.
0: Asia selvä.
1: No niin, että se tarvii hanuria katsella.
0: Just niin. Mm. Ja se, hyvä. Se tota, muistettakoon tästä eteenpäin. Mutta silti mä oon sitä mieltä, että tota, pienessä kaupassa ahdas käytävä, niin siinä tämmöinen kasvotusten ohittaminen on todella riskaapeliä.
1: Sama on muuten lentokoneen käytävillä, mikä sekin on tosi ahdas. Että sitten kun ollaan menossa vessaan ja tämmöinen risteävä liikenne, niin miten... En tiedä. Joko kerta mietin asiaa.
0: Joo.
1: Say what?
2: Noin. Okei. Otappa.
0: Ota uusiksi.
2: Ota uusiksi.
0: Backstreet Boys.
2: Noin.

0: Kello alkaa olla 9 ja pian meillä olisi uutiset luvassa.
1: Joo, siellä aiheena muun muassa tämän päivän mahdolliset tuulivahingot ja sitten tunturi polkupyöristä asiaa.
2: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Näissä kengissä on vaihteet.
4: Siis mitä on vaihteet?
3: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
4: Jos mä painan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
3: No ja ite ei tarvi tehdä mitään.
4: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Päivän kovimmat puuskat koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: No niin, huomenta vaan. Kello on 9:03 tiistai aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja siinä tosiaan uutiset nyt sitten tämän tuulitilanteen jo päivittikin. Muuten sitten etelässä ja lännessä poutantuu ja selkenee aurinko. Siellä meidänkin ikkunasta tällä hetkellä näkyy. Mutta sitten taas maan keski- ja pohjoisosassa on runsaampaa pilvisyyttä ja tulee kuurosateita. Yleisemmin sataa pohjoisessa. Lämpöasteet etelä- ja keskiosassa maata 10 ja 15 välillä, pohjoisessa 6-12 astetta.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: No niin, hei, Artturi laittoi viestiä, että kun hän kuunteli juttuja ahtaista kaupan käytävistä, niin hän suosittelee vahvasti kohtaamistilanteessa ohittamaan selät vastakkain, jotta ei käy niin kuin hänelle. Meillähän katseet kohtasi, kun ohitimme kasvot vastakkain, ja nyt olen jo 8 vuotta joutunut häntä
1: kattelemaan. Hei! Mäköistä.
0: Ohitustilanne, suhde.
1: Pienet kaupat, aikaa tämä mieti.
0: Ahtaat käytävät.
1: Niin tästä pitäisi tehdä sellainen rakkaustarina, että tässä kaupassa voi tapahtua mitä tahansa. Ja sitten heistä kuva.
2: Eli nyt tiedoksi, että tänään kun asioit siellä valtavassa hypermarketissa ja yhtäkkiä jogurttihyllyllä huomaat, että joku huohottaa sun niskaan, niin se on Suvi Hartliin. Toiveikkaana siinä. Odottaa katseeni kohtaamista.
0: Hei, semmoinen kysymys, mitä mietin tänä aamuna, kun siinä varmaankin hampaita pestessäni läräilin jo alkaneen uutispäivän antia. Ja sitten oli joku tällainen otsikko, että Yhdysvalloissa on tuhkarokkotartunnat lisääntyneet. Siinä määrin, että New Yorkiin on julistettu hätätila. Aina silloin tällöin näkee näitä, että johonkin julistetaan hätätila. Niin mitä se tarkoittaa? Minkälainen on hätätila?
1: Älä mene
0: miten se,
1: kylille.
0: Mitä se tarkoittaa? Onks meille Suomeen, niin onko meille ikinä julistettu hätätilaa?
2: Joo, ihan erittäin hyviä kysymyksiä. En tiedä kyllä yhtään. Tarkoittaako se, että lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan vapaat on peruutettu?
0: Niin.
2: Maksimimäärä kaikkea tätä pelastavaa virkamiesosastoa
0: on töissä. Kun toihan on niin. Uutisista jotenkin tosi tuttu termi, jonnekin on nyt syystä tai toisesta julistettu hätätila.
2: Onko peräti koulut kiinni?
1: Niin voidaan velvoittaa ihmisiä joihinkin ja sitten ottaa oikeuksia pois myöskin.
2: Niin, kyllä varmaan jotain kokemusta korona-ajoilta on.
1: Ja sitten jenkeistä mulla tulee nyt semmoinen etiäinen, että joskus on puhuttu tästä, että hätätilan julistaminen liittyy myöskin siis rahaan. Jotenkin, että kun se on julistettu, niin sitten voi saada jostain isommasta kassasta varaa johonkin. Tai siinä on tämmöinen taloudellinen puoli.
0: Löytyy joku hätätilakassa.
1: Niin joo, mutta en tiedä mitä se Suomessa, että milloinkohan täällä sitten liittyykö se sotaan.
2: Joo, mutta ruttoa Venäjällä, tuhkarokkoa jenkeissä.
0: Heinäsirkkoja odotellaan vielä.
2: Niin, tämä menee vaan hullummaksi koko ajan.
1: Yksi sano muuten vielä, että sitten Suomen liittyen niin oli justiinsa otsikko, että kerätkää koiran kakat huolella, älkää antako koiran haistella niitä, koska nyt oli liikkeellä. Mä sanoisin parvo, mutta mä en ole ihan varma, oliko se parvo. Mutta siis eli kaikki rokottamattomat koirat on vaarassa.
0: Okei.
1: Okay. Joku tämmöinen tarttuva tauti. Eli tämän vaan muistaa lenkkipolulla.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tämä oli Poets of the Fall. Janeä, Beemiä muun muassa tulossa tässä lähituntumassa.
1: Niin, Suomessa me muistetaan tämä poikkeustila, kun tästä hätätilasta kysyin, että onko meillä hätätilaa ollut, niin se meillä varmaankin sitten sama, mutta käytetään termiä poikkeustila.
0: Me muistetaan, en mä ainakaan muista poikkeustilaa.
2: No eikö korona ollut poikkeustila?
1: Silloinhan se oli, kun siellä oli hallituksen edustajat pömpeleiden takana ja julistivat Suomeen ensimmäisen kerran poikkeustilan niin kuin sotien jälkeen.
0: Lyhyt, se on minunkin muistaa.
2: Joo, jos muistetaan.
1: Minä en ole kyllä mitään poikkeustilaa kokenut.
2: Meni
1: sulta ohi. Sulta ne vuodet ohi. No, sattuu siitä.
2: Se, kyllä. Paremmissakin piirissä. No niin, seuraava juttu koskee mun taipumusta vatvoa asioita. Meillähän Minnan kanssa melkein samat harrastukset. Hän tykkää vatkata, mä tykkää vatvoa. Sama, mutta ei. Mä kävin yksi päivä optikolla. En ole käynyt näön tarkastuksessa vähän aikaa, niin mä oon hävittänyt mun silmälasit. Niin silleen, niitä ja piilareita varten, että onko nyt tullut enemmän miinusta vai mihin suuntaan tämä on mennyt. Ja sitten optikko vei mut sinne näön tarkastushuoneeseen, missä istutaan tuoliin. Ja sitten pieni alkuhaastattelu ennen kuin mä katson siihen hassuun aparaattiin, jossa näkyy niitä kuuma ilmapalloja ja muita. Ja sitten hän teki tämmöisen niin kuin, halusi tietää, että mitä mä tein työkseni. Sitten mä sanoin, että no radiojuontaja. Asia selvä. Käytätkö paljon kännykkää? Mä sanoin, no kyllä, mä käytän kyllä tosi paljon, että tässä työssä ja sitten muutenkin, että teen sometyötä. Ja sitten tuli se omituinen kysymys. Minkälaista sometyötä? Miksi käytät kännykkää niin paljon? Sitten mä sanoin, että no, mun pitää leikata videoita ja mun pitää lukea uutisia. Ja sitten se jotenkin lypsi siitä työstä. Sitten mä olin silleen, että mun tuli semmoinen hämmentynyt olematta, että okei, mä vastaan sun kysymyksiin. Mutta ihan mietityttää vahvasti, että minkä takia?
1: Niin, mutta siinä hetkessä sitten, että kuitenkaan, että olit niin kuin kiltisti...
2: Olin hiljaa
1: vastailit, joo.
2: Ja mä ajattelin, että vaikuttaako tämä nyt jotenkin siihen, että minkälaiset kakkulat mä tästä putikista saan, että...
1: jos olisit vastannut, että katselen somesta kissavideoita,
2: niin
1: olisiko tullut sitten ensimmäiset erilaiset lasit.
2: Niin, kuin se, että mä leikkaan videoita. Kun se on tähän mietin sama luuri. No joo, tehtiin tutkimukset, kaikki meni hyvin, lähdin pois ja mä en ole päässyt tästä vielä yli. Et minkä takia hän halusi tietää? Tästä on nyt 1,5 viikkoa aikaa.
0: Tänään mennään kysymään. Mennään töiden jälkeen.
1: Niin.
0: Miksi sä kysyit niin
1: tarkasti? Meillä on tässä käytössä tietysti tämmöinen valtakunnan taajuus.
2: Niin, totta.
1: Että tätä voidaan niin tässä siis... nyt vähän heittää ilmoille, että
0: mulle.
1: Suvi saisi lopultakin nukuttua. Alkaa olla jo vähän raskasta.
2: Aika paljon vetänyt melatoniin. Niin.
0: Mä kun viime keväänä kävin optikolla kanssa, niin ekaa kertaa koskaan optikko kyseli, teki tuommoisen alkuhaastattelun.
2: Okei. Okay.
0: Ja se kysyi, että just mitä työtä teet, ja sitä kiinnosti, että istunko niinku tietokoneiden ääressä.
1: Joo.
0: Ja sitten kysyi, että paljon käytän kännykkää, ja sitten se sanoi, että mitä sä harrastat.
1: Joo.
0: Ja sitten mä, toisin kuin sinä, niin aukaisin suuni, että sori, että miksi sä kyselet? Niin sanoi, että optimoidaan tämä lähinäkö- ja kaukonäköalueen kohta tässä linssissä. Että jos sä esimerkiksi harrastaisit lintujen bongausta, joo, eli sä katsot paljon
1: niin kauas. Joo.
0: Tai tykkäät kävellä rantakallioilla ja katsella horisonttia.
2: Mm-hmm.
0: Niin se vaikuttaa siihen, miten tämä linssi hiotaan. Ja no, jos sä taas kerrot, että sä istut 8 tuntia päivässä TikTokissa, niin se vaikuttaa siihen, miten ne linssit hiotaan.
1: No, mutta tässä Suvin tapauksessa, niin, että jos se, että katoksa nyt siltä kännykältä just niitä kissavideoita vai leikkaatko se siellä jotain?
0: Niin se on samassa kohtaa tuossa.
1: Niin, sillähän ei niin varmaan ole niin kuin siinä väliä. Että
0: me mitä mennään tänään kysymään.
1: Mitä se sisältö siellä on?
2: No tuutte munkaan, koska siis joidenkin mielestä se olisi epäilyttävä 1,5 viikon jälkeen.
0: No toi on ihan aiheeseen. Ei niin, no joo, nyt se on vähän epäilyttävä, siksi me tullaankin sun mukaan.
1: Kuka ei poistu täältä ennen kuin tää on selvä.
0: Joo.
1: Mutta se tietysti nyt käy näin mielessä, että kun

0: Eli sullakin on niin kuin kaikilla ihmisillä on syyllisyys siitä, että ikinä menee someen.
1: Niin.
0: Niin sä ajattelet, että se uteli sulta siksi, koska se halveksi sua. Se miettii, että vittu mikä just tuonne pississä tuossa hentikin somia, oot sä influenssari? Aha, sä oot niitä influenssareita, tupla hinta sulla se.
2: Niin, mutta...
0: Koska se ei ole mitään oikeaa työtä.
1: Mutta pappomisen määrä, tää on käsittämätöntä. Mun pää kykenee siihen non-stopping. En väsy
2: ollenkaan. Mutta kieltämättähän toi kuulostaa vähän siltä, että okei, katsot siis paljon televisiota. Katsotko temppareita vai luontodokkaria?
1: Joo, just niin. Sillä mitä hemmettiä se sulle kuuluu, mitä mä sieltä kattelen.
0: Niin. Niin, ja sitten mitä väliä silloin, mitä se niin, soptikko ajattelee?
1: Ai niin toi.
0: Niin.
1: Totta, mä en tullut miettineeksi tota.
0: Joo.
1: Okei,
2: eli nyt me tilataan sulle sekä tempparilasit että luontodokkarilasit.
0: Joo. Joo, ja me mennään sinne optikolle tänään ja me sanotaan sille, että nyt saat katsoa meidän perseitä.
1: Millä lasella niitä katsotaan?
0: No, läheltä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Joo, täällä tulee useampia viestejä siitä, että todella niin kuin se vaikuttaa silmälaseihin, että minkälaista työtä tekee tai mitä harrastaa. Kaikkein hauskimmat on noi snooker-pelaajien silmälasit. Ette varmasti ole nähnyt, koska ette ehkä sillä tavalla seuraa siis biljardi.
1: Joo.
0: Niin tota, kun ne, siinähän mennään semmoiseen lyöntiasentoon.
1: Joo, joo, pätkättää siihen.
0: Nenä on siinä niin kuin sitä mailaa pitkin. Ei kun keppi, anteeksi, mä viimeis sanoin sitä mailaa. Niin, keppiä pitkin.
1: Joo.
0: Niin silloinhan sä katot ihan täältä niin kuin ylhäältä. Niin niiden lasit on sellaiset, että ne menee tuonne korkealle otsalle.
1: Ai niin joo, että sä voit laittaa niin kuin leuan rintaan.
0: Joo, ja silti katsella
1: rinssiä. Sitten se tarkennusosa on siellä yläosassa.
2: Me kaikille tulee tarve tehdä näin.
0: Ne on vaan tosi ufot sitten noin niin kuin
1: Niin, pelitilanteessa toimii, mutta ei muuten.
2: Joo. Okei, okei. No semmoisia laseja ei ole tulossa, mutta tota, no.
0: Vai tuleeko sulla piilarit? Ota lasit. Ota semmoiset neiti näpsälasit.
2: Mikäs ne on?

0: sellaiset, mitkä tekee susta tällaisen kiukkuisen yläasteen kansallistin.
1: Täytyy sanoa, että jos haluaisi vähän sellaista opettajavipaa, niin mun mielestä helpoiten sen saa sillä, että ottaa vähän tällaiset ylöspäin täältä ulkorannoista otettuvat kissamaiset lasit.
0: Mä tajusin heti, mitä mä tarvitsin. Mä en vaan osannut.
1: Niin siinä se tulee. Että niin mitään muuta ei tarvita.
2: Optikko täällä laittaa, että Suvilta on kyselty tai yritetty kysellä eri tarpeita erilaisille laseille. Esimerkiksi näyttöpäätelasit monitehollasien rinnalle. Firmat pyrkii myymään useita laseja tarpeiden mukaan.
0: Totta kai, mutta toi kai vastaa niin, kysymykseen, vastaa, miksi kysellään, mitä somessa teet?
1: Niin, mitä sä teet kännykällä? Mitä väliä sillä on?
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10.
4: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
3: Niina Backman.
5: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
3: Veronika Verho.
6: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Psst, hei. Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
8: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Päivien päivää.
15: Jos sä niin sanot.
14: Saanko kysyä?
15: Ole hyvä vaan.
14: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
15: Arvaan ruokakaupassa käynti.
14: Hyvin arvattu.
15: Hyvä minä.
14: Hyvä sinä.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Koska luen Suvia kuin avointa kirjaa, niin. Vasemman kulmakarvan kohouman perustuen, niin onko sulla siellä joku liikennetilanne?
1: Tai sitten se, että mä viitoin suurella yhdessä tietokoneen ruutua. Juu, tämä ykköstien turvaväylä-onnettomuus täällä vilkuttaa. Se haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa ja välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, MSUn liittymä Espoo.
0: Kiitoksia aamutiimimme liikennejaostolle.
1: Kiitos oikein paljon meille.
2: Vastaatteko te, kun asioitte jossakin, johon teillä nyt on vaikka sitten joku tämmöinen kanta-asiakasyhteys. Sittenhän sieltä tulee asiakastyytyväisyyskysely.
1: En koskaan.
2: No mä näen nyt jo ilmeistä kivaa.
0: No oon mä nyt joskus vastannut.
2: Okei. Okay.
0: Mutta
1: miksi sä käytät aikaa semmoiseen?
2: Niin kun mulla on siis nyt pikkusen huono omatunto. Mulla on niinku suma asiakastyytyväisyyskyselyitä päässyt kertymään.
1: Säästätkö
2: mä en ole niinku, mä oon säästänyt, mä en ole niinku raskinut tavallaan klikata suoraan sitä, että tuhoa tai heitä johonkin roskalaatikkoon se. Ja mä näen sitten, kun mä avaan sen, niin sitten siellä mulle vilahtaa aina silmissä asiakastyytyväisyyskysely. Ja mulla on varmaan joku semmoinen kaukainen ajatus, että mä meen vastaamaan. Mutta en mee. Ja sitten on ehtinyt jo tulla jostain seuraavasta paikasta asiakastyytyväisyyskysely.
0: Mutta siis sä poistat turhaa sähköpostia koko ajan?
2: No noin kategorisesti juu.
0: Niin just joo, koska mulla ne hukkuu saman tien, kun mä en niin, poistaa
2: niin.
0: Mitään.
2: Okay.
0: Mutta mulla saattaa siis tulla 3 sellaista päivässä.
2: Mm.
0: Mä oon kerran soittanut vakuutusyhtiöön.
2: Joo.
0: Asteikolla 90.
2: Niinpä, juu.
0: Ja sit mä ostan netistä jonkun jutun.
2: Aivan sieltä tulee perässä kysely.
0: Joo, ja sitten
2: tykkäsit tuotteesta. Sitten mä oon selkeästi, mä oon jotain ostanut Stockmannilta ja mulla on sinne, mä oon kanta-asiakaskortti on höyläytynyt siellä, niin sit kysellään.
0: Ja Suvin kysymykseen vastaus, niin mä tajusin just, että jos mä oon tosi, niin kun, että siellä on tosi kiva ihminen, kenen kanssa mä oon asioinut.
1: Niin.
0: Joka on ollut sillä että okei, okay, hei, mitä hoidetaan tämä homma käden käänteessä, tästä näin. Ja jes, itse asiassa mä huomasin, että täällä on sulla tämmöinenkin, mä otan tämänkin täältä pois. Sitten mä oon sillä hei, kiitti, hyvää palvelua.
1: Mm.
0: Sitten se tulee siihen, niin mä käyn vastaan. Sain Tiinalta äärettömän hyvää palvelua.
1: Joo. Okei.
2: Okay, no noin se varmaan, mutta sitten ilmeisesti nyt mullakin on ollut semmoinen, että asiat on ollut ihan jees, mutta ei mitään nyt sen suuntaan eikä toiseen mitään sen kummempaa.
0: Joo.
1: Kun en mä ajatellut koskaan, että nyt mitään yksittäistä Tiinaa hyödyttäisi. Että tommosen ison valtavan konsernin joku kysely, niin se nyt on hyvin semmoinen yleisluontoinen.
0: Mutta toi on kyllä väärin ajateltu.
1: Onko?
0: Se on niille, kato niitä istuu siellä monta rivissä ja sitten jos yhdessä sanotaan, että hei kiitos teille, Tiina on ihan super, minulla on erittäin niin kuin laadukas kuvatieyhtiö.
2: Niin hänet kutsutaan heti Tiina.
0: Tiina, tuus tänne.
2: Palkankorotus.
1: Voiko olla, että ihan heti?
0: Saman tien. 500 lisää kuvatieyhtiö. Ja Tiina laittaa mulle 250 siitä. Tämä on toiminut pitkään.
1: Eikä, mä käyn katsomaan
2: mutta se, että kyllä kai niitä sitten kuitenkin, mekin on aina välillä tästä puhuttu, että onks niistä, tai sitten kun sä soitat jonnekin ja siellä tulee se, että puhelu saatetaan nauhoittaa, tai puhelu nauhoitetaan laadun tarkkailua varten, niin mäkin olen jo monesti miettinyt, että menee se niinku suoraan jonnekin, siis tuhottavaksi. Ne nauhat, mutta ei ne ilmeisesti mene, että kyllä niitä niinku jotenkin.
0: Ne on sitä varten, että jos siinä puhelussa esimerkiksi niin sulkuisit joku silmittömästi ja alkaisit jotain uhkailemaan tai mitä niin, tahansa, niin ne voi sieltä sitten poimia.
2: Aivan.
0: Ne on kaikki sinä on tallessa viikon tai jotain tällaista.
1: Niin
0: ja voi olla sitten, että tekevät jotain pistareita, että ne ottaa yhden puhelun tuolta, yhden tuolta kerran kuussa ja vaan niin kuin pomot kuuntelee. Että onhan muistettu asiakaspalvelu.
2: Niin.
1: Niin ja käyttää sua niin kuin koulutusmateriaalina sitten jatkossa. Että okei, eli meillä on tässä tämä case ykkönen ja tässähän on siis yksi kuukka soitti. Hän oli helkkarin hankala, kiukkonen kuin ampiainen.
2: Joo.
1: Niin katsotaan, miten Tiina
2: hoiti asiaa. Tyypillinen kärttyinen keski-ikäinen nainen.
0: Joo. Tai itse asiassa siinä on käynyt niin, Suvi, että sä oot soittanut jonnekin ja sä oot ollut tosi töykeä.
2: Niin
0: sitten sen asiakaspalvelijan kaveri sattuu olemaan optikko. Ja se on kertonut tästä, että hei, että Suvi Hartelun on varannut multa ajan. No ala kyselee siltä vaikka sen somen käytöstä. Se kato hajoaa siihen ihan palasiksi. Sä et ole tajunnut, että sulla on kostettu.
1: Kierteellä.
0: Niin.
2: Tulee viesti, että yleensä vastaan asiakaspalvelukyselyihin. Ainakin lähikaupan kyselyyn vastaan aina. Ajattelen, että sillä on vaikutus siihen, että mieleiseni tuotteet pysyy edelleen siellä kaupan hyllyllä.
1: Tämmöinen vaikutusyritys. Mä vastaan siinä tapauksessa, jos mulla annetaan porkkana. Voit voittaa 300 euron lahjakortin. Jaha, mitäs kysymyksiä teillä oli siellä?
0: No niin, hyvä siinä.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin.

0: Kai Go, Khalid ja Griffin, Save My Love oli siis tämä uutuusbiisi, joka Novan aamussa juuri äsken soi.
1: Tuossa oli Iltalehdessä juttu, joka mua kiinnosti, kun päivittäin käyn kävelyllä, niin kuin tämän lehdessä tehdyn kyselyn mukaan 76% ihmisistä tekee, mutta siis käyn siis koiran kanssa. Kun olin elämässä vuosia, jolloin ei ollut koiraa, niin kävelyllä käyminen oli musta jotenkin ihan superhölmöä.
2: Se tuntuu niin
1: ilman sitä koiraa, niin kuin jotenkin ihan hassulta.
2: Joo.
1: No joo, mutta mä oon sanonutkin, että enhän mä ulkoiluta koiraa, vaan koira ulkoiluttaa mua.
0: Mm. Se on kyllä hyvin sanottu. Mutta siis mitä 76% käy päivittäin kävelyllä? Minkä ikä siis suomalaiset?
1: Käytkö säännöllisesti kävelyllä?
0: Niin 76%, 3/4 sanoo joo.
1: Näin. Kyllä. No joo, mutta Iltalehti oli tehnyt jutun, tämä on paras kellonaika kävelyllä, eniten tehoa. Niin, totta kai olin sitten, että no niin, nyt katsotaan tämä, että miten sen ajoittaisi kaikkein fiksuiten. Tosin sitten tämä juttu itse mainitsee, vastaus ei ole yksiselitteinen.
0: Jaha. Kiva otsikko.
1: Kiva otsikko. Sitten tässä käytiin, että miten kaikilla eri kävelyillä oli näitä plussia. Aamukävelyn plussa. Ja sehän nyt on poissuljettu meidän tapauksessa. Sitten oli päiväkävelyn plussat. Sitten oli iltakävelyn plussat.
0: No varmaan, joo, totta kai plussi on kaikessa, mutta ei se nyt aamukävely ole se, ennen kuin sä oot syönyt mitään, niin se polttaa rasvaa ja herättääkin ja kaikkea.
2: Ei, mutta se markkinoit, he tietää parhaan, mutta he ei kuitenkaan sano.
1: Niin, siis tämä oli tässä niin kuin se, mihin mä masennuin tässä artikkelissa, oli se, että mä en niin saanut vastausta niin siihen kysymykseen, joka otsikossa esitettiin. Toisaalta, mutta sitten taas toisaalta.
2: No, tuommoisesta pitäisi antaa sakkoa. Silleen, että toimittaja pistää johonkin karkkipurkki aina 20.
1: Koska sitten taas kuitenkin esimerkiksi päivällä, niin muutaman minuutin kävely jo parantaa ruoansulatusta, ottaa tasamaa verensokeria, kaikkea tällaista. Että.
0: Okay.
1: Ja sitten taas toisaalta.
2: Oi.
1: No.
0: Selvä. Mikan Relax Take It Easy on meillä tulossa.
3: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
13: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
11: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: RAYO. Rayo.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
15: Klik klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Myntoon!
19: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
21: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: No näin, Katy Perry ja Watch It Burn. Me tässä kiitellään kovasti tästä aamusta. Olipas paljon kaikenlaista.
1: No oli kyllä taas semmoinen aikamatka. 4 tunnin aikamatka. Että.
2: Tuntuu, että olisi 8 mennyt.
1: No vähän on joo.
0: Joo, ja tänä aamun perusteella mä en paljon pidemmälle muistakaan kuin 4 tunnin taakse. Moni asia oli lähimmäinen.
2: Suomarte on tehty tämä podcast, jossa sä voit kerrata, mitä sä oot sanonut.
1: Se on totta.
0: Joo, ja se, että minä kaipaan Laila Kinnusta takaisin Suomen festarilavoille. Niin mielestäni ei oikeuta teitä naureskelemaan koko aamua.
1: No niin, sä lähdet ottamaan nyt talkkuna välipalaa. Ja
2: joo, kyllä.
1: Siitä se päivä sitten jatkuu.
2: Joo, ja reijo.fi, Kimmo voi sieltä käydä kanssa kuuntelemaan, miten meni.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta reijo.fi tai lataa appi. RAYO. Reijo.

0: Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Australian konservatiivioppositio aikoo tehdä historiallisen rajuja leikkauksia maahanmuuttoon, jos se pääsee valtaan vuoden 2028 vaaleissa. Liberaalipuolueen ja kansallispuolueen koalition johtaja Angus Taylor lupaa tiukentaa vuosittaista nettomaahanmuuttoa niin, että se vähenisi nykyisestä liki 300 000 100 000 ensimmäisen 2 vuoden aikana. Lisäksi viisumisäännöksiä kiristettäisiin huomattavasti. Nykyisen opposition haastajaksi on noussut äärikansallismielinen One Nation-ryhmittymä, joka on mielipidemittauksissa noussut Australian suosituimmaksi puolueeksi. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä pilvisyys vähän vaihtelee. Voi tulla vielä päivän aikana sadekuuroja ja tuuli voi olla vähän puuskaista, erityisesti nyt sitten tänään Pohjanmaalla.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Kello 9:04. Oikein hyvää tiistaita. Lionin Don't Worry kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Miten sun tiistai? Onko lähtenyt hyvin käyntiin? Minkälainen tiistai sulla on hei edessä? Laita mulle ääni viestillä sun tiistaista vähän numeroon 0108 06000. Sitten mulla on yksi juttu sulle itse asiassa ihan kohta, liittyy kahden viikon päähän I Love Me-messuille. Siitä kerron sulle kohta lisää. Mutta tää mun tiistai, mä tulin tänään tuollaisella kävelykepeellä nyt töihin. Mä oon kertonut sulle, että mulla on toi polvi tossa vähän vaivannut. Ja kävin eilen lääkärissä, se oli mun tämän viikon kohokohta. Ja kohokohtaa kerrakseen, koska huomenna vihdoin mä pääsen kuviin. Saa tietää, että mikä mua vaivaa. Tämä tietämättömyys on lannistavaa. Mutta sitten kun tietää, niin sitten tietää myös, että mitä pitää tehdä. Mutta miten sun tiistai? 0108 06000 on puhelinnumero. Ääniviesti.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Spin Doctors soi Radio Novassa, Britney Spears ja Every Time kuunnellaan ihan kohta 10:12 kello ja Tuula laittoi mulle WhatsAppilla ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Terveiset Raaseporista. Mm-hmm. Olen työmatkalla tämän päivän, käyn täällä asiakkailla. Täällä on aivan mahtavan ihana ilma, aurinko paistaa. Hiukan tämmöistä kosteutta tiessä, mutta tosi kiva ilma ja tosi kiva keli ajaa. Mukavaa päivää.
0: Mukavaa päivää. Joo, mä katsoin aamulla aikaisin säätietoja, niin piti tulla vähän sateisempi päivä, mutta tämähän näyttää hyvältä.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tämä seuraava tehdään yhteistyössä I Love Me-messujen kanssa. I Love Me-messut on siis 3-päiväinen tapahtuma ensi viikon viikonloppuna, eli 2 viikon kuluttua 16-18.10. Katoppa sieltä kalenterista, että onko sun mahdollisuus päästä Helsinkiin ja I Love Me-messuille silloin, nimittäin mulla on lippuja. Mä jaan siis lippuja nyt I Love Me-messuille koko tämän viikon ajan. Eilen esimerkiksi Anni sai itselleen 4 lippua, eli Anni halusi ottaa 3 kaveria mukaan, niin sehän käy, eli näitä lippuja riittää. Tästä tapahtumassa tietysti 3 päivän aikana siellä riittää paljon jokaiselle omia mieltymyksiä. On muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Yksi todella, että jos noin nyt jakaa noin 4 teemaa niin kuin yhteen, niin tämä kauneus, kauneuden ympärillä, semmoinen teema, mikä siellä on tänä vuonna, on, että miltä ylipäätänsä kauneus näyttää vuonna 2026. Siellä on sellainen kuin beauty stake, jossa keskustellaan alan uusista ilmiöistä. Siellä on, pohditaan vähän kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Siellä on kosmetiikka-innovaatioita, niihin tutustutaan. Sekä sitten puhutaan siitä, että miten kauneus, hyvinvointi ja itseilmaisu kietoutuu yhä vahvemmin yhteen. Ja kun puhutaan teemasta kauneus, niin I Love Me-messuilla se tarkoittaa siis kosmetiikkaa, ihonhoitoa ja hiustenhoitotuotteita sekä sitten kauneudenhoidon trendejä. Siellä kauneusalueella kävijät pääsee myös tällaisiin pikakampauksiin, pikameikkeihin. Sitten yksi, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on luonnon kosmetiikka. Mua on aina kiinnostanut se. Ja tuolla messuilla on siis mahdollisuus osallistua muun muassa luonnon kosmetiikka työpajaan, jossa siis pääsee tarkemmin tutustumaan no siihen luonnon kosmetiikkaan, sen raaka-aineisiin sekä sitten itse siihen valmistusprosessiin. Mä tuun tämän viikon aikana joka ikinen päivä kysymään sulta 1 kysymyksen, johon haluan tarinoita ja sitten kaikkien tarinoiden kesken laitetaan lippuja eteenpäin. Tämän päivän kysymys on, että minkä kauneusrutiinin sä jättäisit ihan viimeisenä pois? Ihan siis viimeisenä, eli tarkoittaa sitä, että siitä sä et oikein millään halua luopua. Laita mulle tarinaa tulemaan ääniviestillä. Sä tiedät, että mä haluan kuulla sun äänen. Laitetaan sitten lippuja tämän päivän aikana jakoon tuonne I Love Me-messuille. Mä en haluais luopua kasvovoiteesta. Siis tiedätkö se tunne? Se on ihan kamala, kun sä tuut suihkusta tai vaikka saunasta. Tai siis ihan vaan, että puhdistaa päivän jälkeen kasvot meikistä. Ja sitten ei saisi heti laittaa kasvovoidetta. Siis se tuntuu siltä, kun iho kuoriutuu pois. Mun vastaus on kasvovoide. Sitä mä en mistään hinnasta jättäisi pois. Mä voisin jättää meikit pois ja kaikki tällaiset, mutta en kasvovoidetta. En niin kuin mistään hinnasta. Okei, sun vuoro. Ja kerro vähän, selitä vähän, että minkä takia. Eli laita mulle mielellään ääniviesti, numero on 0806000. Minkä kauneusrutiinin sä jättäisit ihan viimeisenä pois, jos olisi pakko?
2: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 10.23 on kello. Taylor Swift soi Radio Novassa. Tehosekoittimen hetken tie on kevyt. Kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita.
1: I love me -messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, mulla on lippuja ja lippuja mä jaan koko tämän viikon joka ikinen päivä. Esimerkiksi eilen lähti 4 lippua jakoon I Love Me-messuilla. I Love Me-messut siis 2 viikon kuluttua, 3-päiväinen tapahtuma, jossa aivan varmasti kaikille jotain muotia, kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Ja joka päivä mä esitän 1 kysymyksen ja toivon siihen luonnollisesti tarinoita ja vastauksia ääniviesteillä mielellään. Minkä kauneusrutiinin sä jättäisit viimeisenä pois? Ja tää on nyt jännä, kun mä sanoin tossa, että mulle esimerkiksi kasvovoide on semmoinen, että siis niinku, että meikit kaikki, mä voisin olla täysin ilman meikkiä, se on mulle ihan fine, mutta kasvovoide. Siis se on niinku pakko olla. Niin kuuntele, minkälaisia viestejä tuli.
2: Moikka Niina.
0: Hei.
2: Kaimo täällä. No mä olen samalla linjalla kuin sinä, että kosteutus on tosi tärkeää, että sitä en kyllä pystyisi jättämään pois, koska sitten kiristäisi naaman lisäksi myös leukaperät koko päivän. Eli pitää kosteuttaa sitten mielellään jotain huulirasvaa tai huulikiiltoa. Ja hymy. Ja sillä pääsee jo pitkälle.
0: Mun mielestä aika hyvä.
2: Päivää sulle.
0: Aika hyvä Kaimalta. Otetaan vielä 1.
3: No Anu tässä, moi.
0: No moi.
3: Ajattelin ihan just samaa tuosta kosteusvoiteesta, niin kuin, että uinnin, uimahallissa käynnin uinnin jälkeen esimerkiksi naama repeää, jolle et saa kosteusvoidetta. Yksi kerta piti vaan pyytää vierustoverilta, että voisinko saada hiukan tuota sinun voidettasi. Muuten naama olisi revennyt, että se on se voide.
0: No niin, lisää kauneutta siis I Love Me-messuille ja laitetaan liput tänään vastanneiden kesken. Otetaan näitä vastauksia ja tarinoita tässä pitkin lähetystä.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
4: Mä oon niin kuin tosi ihanassa kohtaa uraa.
5: Yeah.
4: Musta just se, että mulla on tullut semmoinen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niin kuin vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
5: Yeah.
4: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että alkanut, se kokemus alkanut olla niin laaja, että on oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
6: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaita?
6: Kyllä, niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksijät ton itse.
1: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Paras sekoitus.

0: 10.33 on kello. Tehosekoitin hetken tien kevyt. Siinä Spiroa kuunnellaan ihan kohta. Ihan siis aivan oman takainen, ihana ääni hänellä. Brittiläinen nuori mimmi. Kuunnellaan siis kohta tämä uusi biisi. Ulla laittoi mulle WhatsAppilla ääniviestiä numeroon 0108 06000.
1: Niina.
0: Moi.
1: Ulla tässä. Eilen ostin parvekkeelle töistä tullessa nuo kanervat ja no niitä ei voi vielä laittaa parvekkeelle, kun on aika kova tuuli. Mutta silittelen makuuhuoneeseen tummemman harmaita verhoja pikkuhiljaa syksyyn ja huomenna kun on vapaapäivä, niin sitten olohuoneeseen ja keittiössä mulla on jo. Sitten jouluverhot sitten tuossa marraskuun loppupuolella ja näin ja sitten illalla taas tuossa iltapäivällä töihin, mutta kaikkea hyvää syksyä.
0: No kiitos.
1: Kaikille Novan kuuntelijoille.
0: Kiitos, kiitos sulla. Siellä selkeästi valmistaudutaan syksyyn, joka tarkoittaa sitä, ja tulevaan talveen, joka tarkoittaa siis sisustuksen muuttamista. Siis mä haluaisin olla kuin Ulla, vaihtaa sisustusta vuoden aikojen mukaan sille, että anteeksi, voisi laittaa aina sohvatyynyt erikseen ja olisi verhot ja päiväpeitteet. Silleen niin kuin, että oikeasti vähän niin kuin teeman mukaisesti. Ja joskus saatan tehdä näin, mutta kyllä meidän niin kuin ympäri vuoden on aika lailla vähän niin kuin kaikki. Sitten kun syksy tulee, niin kynttilät on ehkä sellaiset, jotka mä otan siinä kohtaa esiin. Et kesäsin me ei kynttilöitä poltella. Mutta se, että olisi oikeasti vaihtaa kaikki, vaikka just päiväpeitot ja muut, niin se olisi hienoa. Meillä on enemmänkin silleen teeman mukaisesti jonkun tietyn juhlapyhän niin sisustusta ympäri vuoden. Ja tämä johtuu siis vaan siitä, että ne on vaan jäänyt. Ja ne on jäänyt jo pidemmäksi aikaa. Esimerkiksi joulujuttuja löytyy siis ympäri vuoden. Meillä on ovistopparina siinä olohuoneen ovessa, kun se aina menee kiinni. Ja mua ärsyttää se. Siinä on joku silleen, joku kallistuma, että se aina niin kuin pamahtaa kiinni se ovi. Niin siinä on Timo Poro, jolla on siis tonttulakki päässä. Ja nyt mä löysin sellaisen jouluankan tuossa viime viikolla ja mä ostin sen, jonka mä nimisin Kaleviksi. Joten nyt Timo sai sitten kaverin siihen viereen. Molemmilla on siis tonttulakit päässä. Ja sitten meidän olohuoneen kukissa on sellaisia pyykkipoikia, joilla on tonttulakit. Ne on siis lasten tekemiä joskus päiväkodissa vuosia sitten. Ja se on ehkä se syy, koska niissä on tunnearvoa. Niin se on se syy, minkä takia ne on sitten niissä kukissa ikään kuin siinä kukkaruukossa kiinni. Mutta onhan se nyt vähän hassu, että keskellä kesää, varsinkin jos on helle, niin siellä on jotkut tonttuukot, jotka kurkistaa sieltä kukista. Mä mietin, että onko sulla ympäri vuoden jonkun tietyn juhlapyhän, se voi olla siis vappu, pääsiäinen, joulu, mitä vaan, mutta sen tietyn juhlapyhän sisustuksellisia asioita ympäri vuoden koton. Jos näin on, niin laita mulle viestiä. Numero on 0108 06000. Eikä kellään nyt joulukuusta ole ympäri vuoden.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectation.

Eikö se ole ihana biisi? Siena Spiro tai Spiral. Se on Radionovassa. Tällaista niin kuin Amy Winehouse-tyylistä. Aivan siis, tämä on ihan mun yksi tämän hetken lemppari. Mä tuossa äsken kysyin, että onko sulla mitään tällaista niin kuin tietyn joulu, ei joulu, vaan juhlapyhän sisustuksellisia asioita ympäri vuoden. Se voi olla siis pääsiäinen, vappu, joulu. Meitä esimerkiksi löytyy jouluisia asioita, jotka on vaan yksinkertaisesti jäänyt. Tänne tuli Merviltä viesti WhatsAppilla numeroon 0108-06000, että joo, on mulla joulukuusi ja koristeet ja tonttuukot ympäri vuoden. Älä viitti, mä tykkään vaan niistä kovin paljon, mutta en mä muuten vietä edes joulua ollenkaan. Miten toi voi olla mahdollista, että sä et vietä joulua ja sä tykkäät noista asioista? Aivan siis uskomatonta. Ihana Mervi. Dua Lipaa.

0: 10.43 on kello. Dua Lipa soi Radio Novassa. Säilytätkö kausijuttuja liittyen sisustukseen ympäri vuoden? Sanna laittaa viestiä, että harvoin enää tulee laitettua kausijuttuja niillä, kun on tapana jäädä vähän pidemmäksi aikaa. Meillä oli muun muassa 5 vuotta tupakeittiön seinällä puolimetrinen lapsen askartelma tonttu. Oli vain jäänyt, eikä sitä sitten enää edes huomannut. No nyt talo on myynnissä. Oli pakko ottaa pois, ettei meitä pidetä ihan täysin hölmöinä.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
8: Joo.
7: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifysta.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Queenilta The Show Must Go On soi Radio Novassa. Niina sun kanssa viettää tiistaita. Kuunnellaan Alisa Syrjältä, Sen piti olla minä. Ihan kohta. Mä tuossa, kun aloittelin lähetystä, no aika lailla tunti sitten 10:00, niin kysyin, että miten sun tiistai? Mä sain tällaisen WhatsApp-ääniviestin numeroon 0108 06000.
1: No moikka Niina.
0: Moikka.
1: Ja että tiistai, miten tiistai on sujunut? No, kävinpä tässä tuolla naisten polilla. Ihan perus tämmönen tsekki tuolta, että onko rööri kunnossa. Ja
0: no oliko?
1: Näin, mutta voin kertoa, että ei se ole sen miellyttävämpää kuin koskaan aikaisemminkaan. Että nips naps sieltä vähän sitä tätä näytepalaa ja sitten otetaan vielä vähän etiikkaa ja värjäillään ja kaikkea sellaista kivaa, niin voin kertoa, että nämä jälkituntimukset eivät ole kivoja, mutta onneksi kohta pääsee kotiin ja saa kahvikupin nassun eteen ja voi käpertyä tuonne isännän kainaloon sitten sititeltäväksi. Että näin, toivottavasti muilla paremmin. Kyllä tää tästä, aurinko sentään paistaa.
0: No se on totta, joo, ja sitten nämä on näitä naisten juttuja. Täytyy pitää siis asioista huolta. Se oli hyvä, että sä kävit siellä. Miehillä on sitten omat jutut, eikö vaan? Hei, kello tulee todella kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Nyt on arvovaltaisia vieraita saapunut, nimittäin Espanjan kuningaspari saapui vierailulle Suomeen. Tästä siis lisää meidän uutisissa ihan kohta, mutta todella Alisa Syrjältä, Sen piti olla minä.

0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä on suurmestari comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
14: Ootko voittanut lotossa vai?
15: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
14: AJ-tuotteilta vai?
15: Joo.
16: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No, ruokaostokset.
17: No, ruokaostokset.
18: No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: No niin, Marja.
8: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo kahtena edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo. Kanadassa itsenäistä valtiota ajavat separatistit ovat voittaneet ylivoimaisesti Quebecin aluevaalit. Separatistipuolue on luvannut, että kansanäänestys Kanadasta irtautumisesta järjestetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt virkansa. Toisen Kanadan provinssin, Albertan, on määrä järjestää 2 viikon päästä kansanäänestys itsenäistymisestä. Quebecissa on jo nykyisin laaja autonomia. Provinssin asukkaista liki 80% on ranskankielisiä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia ovat saapuneet 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentin linnan edustalla. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Tuolloin Suomessa kävivät kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, kertoo presidentin kanslia.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vaihtelee, että kyllä aurinkokin paistaa täysin siniseltä taivaalta, mutta sitten ihan yhtä lailla voi tällaisia pieniä sadekuuroja tulla tässä päivän aikana. Tuuli voi olla puuskaista erityisesti Pohjanmaalla ja sitten mä vilkasin tuota huomista, niin huomenna paistaa ihan koko maassa.
22: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
21: Oikein hyvää tiistaita, kello 4 minuuttia yli 11. J-Lo ja David Guettan Save Me Tonight kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi ja vilkastaas Fintrafficin liikennetilannepalveluun. Kaikki hyvin. Mulla ei ole nyt tietoa ainakaan häiriöistä, mutta onko se niin? Onko kaikki oikeasti hyvin? Koska sä oot siellä liikenteessä, eli jos sulla nyt tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin viestiä tänne päin vaan tai soita mulle suoraan numeroon 0806000. Ja tuota samaa numeroa tarvitset kohta, koska Ailan miimessut on parin viikon kuluttua 16-18 päivää. Mulla on sinne lippuja.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. I Love Me-messut on pari viikon kuluttua.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, kolmipäiväinen tapahtuma 16-18.10. Ja mulla on sinne lippuja. Anni esimerkiksi eilen nyt sit 4 lippua sai multa. Joka ikinen päivä tällä viikolla mä jaan näitä lippuja. Mä kysyn aina yhden kysymyksen ja toivon siihen sulta vastauksia ja tarinoita. Tää tapahtuma on pitää sisällään siis muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Siis niin paljon erilaisia alueita ja osastoja sieltä aivan varmasti löytyy jokaiselle jotain. Nyt keskitytään enemmän siihen kauneuteen ja mun kysymys kuuluikin, että minkä kauneusrutiinin sä jättäisit ihan viimeisenä pois, jos olisi pakko? Elikkä mistä sä et millään haluaisi luopua? Tällainen ääniviesti tuli.
2: Hei Niina.
0: Moi.
2: Kyllä se on, ainakin mä lasken sen myös kauneusrutiiniksi, eli hiukset. Mm-hmm. Jos mä en laittaisi niitä mitenkään, en pitäisi niistä huolta, en pesisi, enkä laittautus. Mutta jonnekin kun lähdetään, niin aina pitää hiukset laittaa, mutta kaiken muu voi jättää pois.
0: Joo, siis todellakin hiukset kuuluu kauneuteen. Esimerkiksi täällä I Love Me-messuilla kauneus tarkoittaa kosmetiikkaa, ihonhoitoa, hiustenhoitotuotteita ja kauneudenhoidon trendejä. No sitten tulee Elinoralta viestiä, että moikka Niina. Ehdoton, mistä en luopuisi, on kasvovesi kasvovoiteen alla. Kun nyt sitä on oppinut käyttämään. Ennen siis tuntui, että ihoa kiristää aina, eikä oikein se ihovoidekaan ole auttanut. En uskonut kasvovedestä olevan apua, vaikka olin siitä kyllä suosituksia lukenut. Otin sitten kokeiluun ja apua, mikä ero. Suihkun jälkeen on paras tunne sumuttaa kasvovettä kasvoille ennen sitä kasvovoidetta. Mä oon kuullut ihan itse asiassa tismalleen samaa, että se kasvovesi kannattaisi laittaa. Se nimittäin sitoo sen kosteuden. Vai oliko se, että se antaa sitä kosteutta? Mä en muista, mutta se lisää kosteutta joka tapauksessa. Okei, no sitten tuli tällainen ääniviesti.
3: Moikka Niina.
0: Hei.
3: Mä jättäisin viimeiseksi pois ripsivärin laiton. Että se on vaan semmoinen juttu, että siihen on niin tottunut, että sitä ilman ei osaa lähteä liikenteen.
0: Joo, ymmärrän kyllä, ymmärrän. Sitten toinen on, mä voisin jättää itse asiassa ripsivärin kyllä ihan helposti pois, mutta mä en mielellään luopuisi ripsien taivuttamisesta. Ootko huomannut, että jos haluaa ihan vähän, tiedätkö, sellaista niin kuin virkeyttä kasvoille, niin taivuttaa ripset. Jo pelkästään se auttaa jotenkin avaamaan sitä katsetta. Okei, minkä kauneusrutiinin jättäisit ihan viimeisenä pois? Jos olisi pakko. Laita mulle ääniviestiä tulemaan WhatsAppilla numeroon 0806000, niin tämän päivän aikana laitetaan taas lippuja jakoon. I Love Me-messuille.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova. Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: Damiano David, The First Time, soi Radionovassa. Kuunnellaan Kwania ihan kohta. Niina sun kanssa. Hei, mitkä on sun suosikki sekä sitten inhokki vihannekset? Mennään tähän kohta.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on. Kaikkea on.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itseasiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
11: On Paula lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Sepamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaan kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
17: K-su.
18: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttää.
20: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-supermarket.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Paras sekoitus.

11.30 on kello. Juan soi Radionovassa Niina sun kanssa. Suosikki ja inhokki vihanneksia on kysytty me naiset lehdessä. Ja tänne itse asiassa Leenalta tuli viesti, että mulla on valkosipuli inhokki. Älä viiti, ai valkosipuli, musta se on aivan ihana. Sitten parasta on porkkana, parsa ja kukkakaali. Okei, no tähän me naiset lehden kyselyyn vastauksista on paljastunut oikeastaan aika yllättäviäkin eroja siinä, että millaisia vihanneksia eri ikäiset ihmiset suosivat. Ja siksi he on verrannut 18-45-vuotiaiden vastauksia yli 45-vuotiaiden vastauksiin. Kyselyyn vastanneiden suosikkivihannekset on ollut ensimmäisenä tomaatti. Sen jälkeen tulee porkkana, sitten kurkku, paprika, jotka kuuluu ikään kuin vähän niin kuin samaan. Ne on tasaäänin, tai siis eivät kuulu samaan, mutta tässä ne on tasaäänin jakautunut. Ja sitten on pikkutomaatti nelosena, eli puhutaan tällaisista kirsikkatomaateista. Se on jännä, meillä esimerkiksi ei me osteta koskaan niitä isoja tomaatteja. Meillä on aina kirsikkatomaatteja. Ja sitten viidentenä on parsakaali. Toi porkkana on semmoinen, joka löytyy täältä listalta sieltä. 2 ja 14.4% siis saanut äänistä, niin porkkanaan tulee joskus himo. Siis ihan semmoinen, että mun on pakko saada porkkanaa. Eilen esimerkiksi oli sellainen tilanne, en tiedä mistä johtuu, mutta siis varmaan 4 porkkanaa vedin putkeen. Sitten toi tomaatti, niin mähän tykkään tomaatista todella paljon. Mulla vaan alkoi se tomaattiallergia tuossa kesällä, joka oli aivan siis ihme juttu. Kurkku kutisi, nielu, turposi ja niin poispäin ja ilmeisesti siis ristiallergiaa. Mutta johtuen siitä, että mulla on siitepölyallergia. Mutta nyt mä olen itseäni vähän vierottanut takaisin siihen tomaatin maailmaan. Mä olen pystynyt syömään sitä pieniä määriä. Ja siitä syystä se on juuri se ristiallergia, eli se ei ole niin kuin ympärivuotinen. Okei, no sitten ne inhokit. Kyselyyn vastanneiden inhokkivihanneksia on ensimmäisenä fenkoli. Sitten tulee selleri, munakoiso, ruusukaali ja lanttu. Ja useamman prosenttiyksikön erolla siis suurimman inhokkitittelin vei fenkoli, jonka siis makua näissä perusteluissa kuvailtiin useampaan otteeseen yksinkertaisesti vaan niin kuin liian erikoiseksi. Ja se on se syy, että minkä takia siitä ei tykätä. No sellerin maku on taas näiden vastanneiden kesken aivan liian voimakas ja se on aivan liian hallitseva. Mutta sitten tuli tuosta munakoisosta mieleen, joka kolmantena tässä on, niin kokeilepa, että laitat uuniin, tai ihan paras on, että laitat grilliin, ja sitten laitat fetaa siihen päälle sulamaan. Siis se on niin hyvää. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. No sitten ruusukaali mun mielestä toimii silleen, että sä vaan keität sen. Ihan vähän vettä sinne pohjalle silleen, että se niin kuin pehmenee, ja sitten heität voisulaa siihen päälle. Ripaus ehkä suolaa, jos haluat. Toimii todella hyvin. Ja sitten hei, ihan oikeasti toi selleri, Bloody Mare. Siis aivan parasta.

0: varmaan oo vielä sekonnin mun Soi Radio Novassa. Lady Gagaa kuunnellaan ihan kohta. Niina, sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Joo, tuossa vihanneksista puhuttiin, inhokkia suosikki vihanneksista. Tänne tulee viestiä nyt, kun tuossa oli, että fenkoli on semmoinen, että ei missään nimessä, ainakin tämän Me Naiset-lehden kyselyn mukaan. Niin viestiä tulee, että hei, mä käytän fenkolia tuoreena salaattiin, että se on niinku ihan parasta. Mutta sitten selleri ei mene, vaikka päällä seisoisi. Valkosipulia en käytä, aiheuttaa jäätävän migreenin. No munakoiso, myönnettäköön. En ole oikein koskaan sitä maistanutkaan. Kivaa päivää Niina sulle. No joo, mutta hei, kokeile sitä munakoisoa silleen, että laitat siihen vähän fetaa päälle ja sit uuniin. Niin se on oikeasti siis superhyvää. Mutta sitten entäpä ne henkilöt, jotka eivät tomaattia pysty syömään. Saa esimerkiksi jotain allergisia reaktioita, niin kuin itselläni on ollut ristiallergiaa. Nykyään pystyn tomaattia taas syömään, mutta Eskolla on tähän vähän vinkkiä.
1: Koitapa kasvattaa tomaatti itse. Mm. Kato, kaupan tomaatit kerätään vihreänä ja silloin niihin tomaateihin jää tämmöinen kuin oksaalihappo.
0: Okei.
1: Okay. Mutta kun se varressa kypsyy punaiseksi, se oksaalihappo häviää siitä, se muuttuu sokeriksi.
0: Aha.
1: Ja hyvin moni, esimerkiksi minun lapsista on hyvin moni tämmöinen, että ei voi syödä tomaattia, rupeaa kurkkua kutittaa ja tuntuu, että menee tukkoon ja vaikka mitä. Mutta kun itse kasvattaa tomaatin, niin voi syödä ihan hyvin. Radio
2: Nova. Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
15: Paras sekoitus.

ja uutuuksia. Radio Nova.

0: 11.51 on kello. Alex Warren soi Radionovassa. Niin ne sunkaan viettää tiistaita. Ja mä tuossa aikaisemmin kysyin, että millainen sun tiistai on. Ja onhan sun tiistai lähtenyt ylipäätänsä hyvin käyntiin. Tuli tällainen ääniviesti WhatsAppilla numeroon 0108 06000.
1: Siis aivan ihana tiistai aamu. Työ alkaa ihan just. Ja tuossa matkalla vähän tuli tippa linssiin ihan siitä syystä, että edellä ajava pakettiauto pöllytti tuossa moottoritiellä tai moottoritiellä valtatiellä lehtiä. Tämmöisiä oranssin keltaisia lehtiä ja ne kimalteli aamun auringossa ihan niin kuin timantit ja
0: oi.
1: Kaunista. Voi että meillä on kaunis kotimaa ja jokainen vuoden aika on omalla tavallaan upea.
0: Siis ihana herkistyminen. Siis ihana hetki ollut sulla. Toi herkistyminen, mähän siis herkistyn vähän väliä. Siis ihan oikeasti. Kiitos vaihtareiden. Siis mä itken, no, lähes päivittäin nyt tämän viimeisen vuoden aikana. Joko niin kuin ilosta ja onnesta tai sitten jostain hemmetin ahdistuksesta. Mutta siis niin kuin koko aika. Just esimerkiksi viime viikolla ja siis aika niin kuin jopa niin kuin erikoisissa tilanteissa. Nimittäin just esimerkiksi viime viikolla, kun oltiin työreissulla tuolla Naantalissa, niin hotellin aamupalalla pääsi itku, kun oli jotenkin, tiedätkö, vaan niin ihana tunnelma siinä aamiaisella. Jotenkin, että miten se esillepano ja miten se oli katettu ja miltä se näytti ja takassa oli tuli ja kynttilät loisti pöydässä. Ja siis jotenkin niin, kuin niin ihana fiilis, niin siinä sitten muutaman kyyneleen päästin ja puoliso siihen, että no niin, aamun ensimmäiset itkut tuli siinä. Joo, voin sanoa, ei ole hälläkään kuule helppoa mun kanssa, kun en mä siis itsekään hallitse jotenkin näitä mun tunnetiloja. Mutta hei, kuunnellaan Eveliinalta Tornado seuraavaksi ja kohta on tulossa myös kello 12 STT:n uutiset. Ja sitten sen jälkeen etsitään puuttuvia tekijöitä.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP-neuvosto on nostanut tänä vuonna kahdesti ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP-neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskushaltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle -puolueen eli AfDn jäsen on nousemassa keskeiseen asemaan Saksi-Anhaltin osavaltion päättävässä elimessä. Jos näin käy, kyseessä on ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. Saksi-Anhaltin uusi parlamentti kokoontuu päivällä ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se muun muassa valitsee parlamentin puhemiehen. AfDn ehdokkaan Tobias Rauschin odotetaan voittavan vaalin. AfD sai osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Mobiilimaksusovellus Mobile Pay vaihtaa nimeään tammikuussa. 12. tammikuuta alkaen sovelluksen nimi on Suomessa Vips. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. Suomen lisäksi sovelluksen nimi vaihtuu myös Tanskassa ja Grönlannissa. Mobile Payn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vähän vaihtelee, että osassa maata aurinko paistaa, mutta sitten saattaa pieniä semmoisia sadekuuroja vielä tulla päivän aikana. Tuuli nyt voi olla vähän puuskaista erityisesti Pohjanmaalla. Huomenna paistaa myös ja huomenna paistaa ihan koko maassa.
10: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: päivä. Studiossa Niina Backman.
1: 12.04 on kello. Kuunnellaan seuraavaksi Robin Backalenilta 1001 tapaa. Ja tuossa vaihtareiden tunnetiloista puhuin äsken ennen kello 12 STT:n uutisia. Ja nämä tunnetilathan saattaa olla siis hallitsemattomia. Kaimani laittoi WhatsAppilla ääniviestiä.
2: Moikka Niina.
1: Ei.
2: Siis tää on aivan, mä oon nyt niinku 44 ja on hyvin vahvasti vaihdevuodet menossa ja aivan siis järkyttävät itkukohtaukset ja ihan sellaisia niinku holtittomia surukohtauksia niinku on nyt tullut viimeisen pari kuukauden aikana. Mutta myös siis ilostakin, mutta apua. Meillä vaihdevuosi naisille, niin me tarvittaisiin joku myötätunto-radiokanava, mihin me voitaisiin lähetellä sulle ääniviestejä. Ja sä olisit sitten meidän terapeutti ja terapoisit samalla itseäsi. Ei ole helppo olla nainen. Eikä ole helppo olla mua aviomies.
1: Joo, hei, toi kans toi. Toi murhanhimo. Se on pelottava. Ja usein se kohdistuu puolisoon.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.12 on kello. Alanis Morissette soi Radio Novassa. Take That! Kuunnellaan ihan kohta. Bebe Rexaa tulossa myös. Oikein hyvää tiistaita Niina sun kanssa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Näitä puuttuvia tekijöitä, niitä nyt etsitään. Oletko sä sellainen? Oletko sä joskus puuttunut kiusaamistilanteeseen? Tai oletko sä joutunut kiusaamisen kohteeksi ja joku on puuttunut siihen? Miltä se tuntui, kun joku puuttu? Joku tuki, joku auttoi sua? K-Market-ketju ja Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti syksyllä vuonna 2021 yhteistyön ja siellä on taustalla tosi konkreettinen ajatus. Kiusaamiseen puuttuminen ei kuulu ainoastaan koululle, se ei kuulu ainoastaan kodille, vaan se kuuluu meille jokaiselle aikuiselle. Ja nyt sitten K-Market etsii nimenomaan näitä puuttuvia tekijöitä, eli just niitä ihmisiä, joilla on kertoa se oma tarina, että miten he on itse puuttuneet siihen kiusaamistilanteeseen. Laita sun oma tarina, ja nyt tässä kohtaa näitä etsitään siis K-Marketin nettisivuille, eli kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Siellä on jotain palkintojakin luvassa. Kuuntelija Jonna laittoi mulle mun mielestä tosi hienon ääniviestin siitä, että miten hän suhtautuu siihen, kun hän näkee kiusaamista.
2: Moikka. Kiusaamisesta puhuttiin jo, siihen puuttumisesta, ja mulla on kyllä aika matala kynnys puuttua siihen, jos mä näen tuolla kadulla, että joku kiusaa. Ja varsinkin pienempäänsä tai heikommassa asemassa olevaa, varmasti puutun siihen. Ja oon puuttunutkin monta kertaa. Valitettavasti oon joutunut monta kertaa puuttumaan. Ja yksi esimerkki oli sellainen, että olin koiran kanssa lenkillä ja huomasin, että siinä oli sellaisia alakouluikäisiä poikia, jotka oli justiin päässyt koulusta ja siinä sitten porukalla yhden kimpussa oltiin ja mulla on aika kantava ääni, kun mä jotain kovalla äänellä huudan ja pojat vähän säikähti siinä, kun mä sitten huusin niille, että nyt loppuu se toisen kiusaaminen tähän paikkaan tai me lähdetään käymään rehtorin luona. Ja kyllä pojat lopetti sen silloin siihen, mutta eihän se välttämättä aina heti siihen lopu, varsinkaan kokonaan valitettavasti. Mutta kyllä puutun. Ja joka ikinen kerta puutun, jos mulla siihen on tilaisuus. Ja mun mielestä kaikkien aikuisten tehtävä on puuttua jollakin tavalla sanallisesti. Kiinni ei tietenkään saa kenenkään käydä, mutta sanallisesti on puututtava ja ilmaistava se, että tuo ei ole ok. Kiitos, mukavaa päivää kaikille.
0: Se on juuri näin, mitä Jonna sanoi, että oli hieno ääniviesti. Jos sulla on hei kertoa oma tarina tai esimerkki, miten sä olet itse puuttunut tai joku, sä oot nähnyt tilanteen, missä joku on puuttunut kiusaamiseen, niin kerro se osoitteessa kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Muista, että tällaiset tarinat voi toimia monelle esimerkkinä ja se voi olla myös sellainen, joka rohkaisee puuttumaan muita.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: 12.21 on kello. Bebe Rexha soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Green Dayta kuunnellaan ihan kohta. Liikenteessä on kaikki hyvin, ainakin kun vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Mutta ei ole ollut muitakaan jotenkin tämän päivän aikana häiriöitä. Ei onnettomuuksia onneksi, mutta laita vaan mulle hei tietoa tänne studioon, jos sulla tulee vastaan jotain. Eli numero on 0108-06000.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
1: Niina Backman.
0: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa, mailasta.
6: Aa, niin auto.

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Paras sekoitus.

0: 12.35 on kello. Teddy Swims, Perfect Man, soi Radio Novassa. Aika ihana biisi. Kuunnellaan Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään seuraavaksi. Niina sun kanssa. Aattele, terminen kesä vaan jatkuu. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Terminen kesä, näin siis meteorologi Pekka Pouta kertoi MTVn uutisille. Siis terminen kesä tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin vuorokauden keskilämpötila pysyy yli 10 asteessa. Siis osassa maata. Termiseen syksyyn sitten siirrytään, kun keskilämpötila laskee pysyvämmin tämän rajan alapuolelle. Ja no Pekka itsekin sanoo, että tämä tilanne on kyllä aivan siis poikkeuksellinen. Joo, ja ajattele tuossa, kun viikonloppuna tein Huomenta Suomea, niin Pekka Pouta sai siis kuvia leskenlehdistä. Siis jossain kasvaa leskenlehtiä. Tämä on siis ihmeellistä ja aikamoista aikaa. No termisen kesän päättymistä ei myöskään voida määritellä yhden viileän päivän perusteella. Eli ratkaisevaa on, että millainen se lämpötila, milloin se lämpötila laskee pysyvämmin syksyn puolelle. Ja Poudan mukaan nyt lämpimän ilman virtaus jatkuu Suomeen myös tässä näinä lähipäivinä. Ja sää on siis vuoden aikaan nähden erittäin lauhaa. Eikä sellaista niin kuin nopeaa muutosta selvästi syksyisempään säähän ole tässä vielä näkyvissä. Että kun mietin hetkinen, että ensi viikosta lähtien hän siis Suomessa on syyslomia. Tai eikö ne jakaunut niin kuin kahdelle viikolle? Viikolle 4-2 ja 4-3. Niin onko, tiedätkö, noin, että syysloma menee paikoin jopa keväisen tai alkukesäisen lämmössä?
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Elastiselta Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään soi Radionovassa. Pitbullia kuunnellaan ihan kohta. Joo, Pekka Pouta sanoi, että terminen kesä vaan jatkuu. Jatkuu. Annika laittaa tänne viestiä, että itse katselin eilen, kun pari kaaliperhosta lenteli vihreän syysviljapellon yllä. En muista, että olisin ennen lokakuun puolella perhosia nähnyt. Joo, ja sitten tulee viestiä, että meidän mansikkamaalla on mansikat innostuneet kukkimaan kiuruvedellä. On kyllä aikamoista, hei. Aila Miimessuille jaetaan lippuja tänään ja kysymys kuuluu siis, että minkä kauneusrutiinin jättäisit viimeisenä pois. Muun muassa tällainen ääniviesti tuli.
1: Se menee enemmän nyt tonne hiusten puolelle, eli sanotaan hiuslakka, koska en juurikaan meikkaa. Ja ihonhoito muutenkin on vähän jäänyt tällä hetkellä. Pitäisi parantaa kyllä sitä, mutta hiuslakka pysyy aina. Se on mun ehdoton juttu, koska on niin pörröiset hiukset, että tarvii sitä. Niin sillä mennään.
0: Mä ymmärrän ihan täysin. Joo, vastauksia saa mulle laittaa WhatsAppilla 0806000 ja ennen kello 14, niin laitetaan liput jollekin.
2: I love me -messut. Yhteistyössä Radio Nova.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea Vakuutus.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
8: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gellorevoise. Vain apteekeista.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
12: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
22: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Radionovassa soi Pitbull. Niina sun kanssa viettää tiistaita. Just vilkasin Fintrafficin liikennetilannepalvelun. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Mulle tietoa täällä studion päässä häiriöistä. Hyvä niin. Laita vaan viestiä, jos sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat vähän varotella ja ilmoitella. Eli voit vaikka suoraan soittaa mulle numeroon 0108 06 000. Kello tulee kohta 13. Kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Suomen tasavallan presidentti lähtee torstaina Osloon ja tapaa siellä pääministerin sekä sitten kuninkaan. Ja nythän meillä on arvovaltaisia vieraita. Espanjan kuningaspariskunta puolestaan sitten Suomessa vierailulla. Mutta tästä kaikesta kuulet lisää meidän kello 13 STT:n uutisissa.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: K-su.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
10: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
10: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt!
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
20: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
21: Päivien päivää.
22: Jos sä niin sanot.
21: Saanko kysyä?
22: Ole hyvä vaan.
21: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
22: Arvaan ruokakaupassa käynti.
21: Hyvin arvattu.
22: Hyvä minä.
21: Hyvä sinä.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
26: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
27: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
28: Suomalaisten suosikkirengas on.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
0: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun 6 työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Ranskassa 10 000 protestoijien odotetaan tänään osallistuvan opiskelijamielenosoituksiin Pariisissa ja muissa ranskalaiskaupungeissa. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa. Opiskelijat vaativat muun muassa lisää opettajia, parempia opetustiloja ja pienempiä luokkia. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
1: Radionovan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vaihtelee, että osassa maata aurinko paistaa joo, mutta sitten myös pieniä sadekuuroja voi tulla tämän iltapäivän aikana. Tuuli voi olla puuskaista, erityisesti nyt Pohjanmaalla. Ja sitten mitä tulee huomiseen, niin huomenna paistaa ihan koko maassa.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus 1.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: 13.03 on kello ja hei, liikenteestä Salo, tie 224, tarkempi paikka Märynummi. Siinä on raskaan ajoneuvon nostotyö, tietä on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, mutta tämä haittaa molempiin ajosuuntiin.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: on mun mielestä niin hieno biisi, Sian the Greatest. Tää on tietysti voimabiisi. Tää on voimabiisi. Tää on mun mielestä loistava. Mä joskus kuuntelin ihan repeatillä tätä, tietysti moneen kertaan, jos on semmoista, että haluaa vähän niinku energiaa ja sellaista niinku, että täältä mä tuun. Joo, Niina täällä hehkuttaa. Hei, 13.10 on kello, sulla on Radionova päällä.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radionova.
0: Joo, I Love Me-messut on 2 viikon kuluttua, 16-18.10. Siis se viikonloppu 2 viikon kuluttua. Muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Siis tosi upea 3 päivän tapahtuma. Ja koko tämän viikon ajan mä jaan lippuja tonne. Anni esimerkiksi eilen voitti 4 lippua. Tänään myös joku voittaa lippuja. Ja joka päivä mä kysyn siis yhden kysymyksen, johon mä kaipaan tarinoita ja vastauksia mulle aina WhatsAppilla. Ja tänään esimerkiksi kysymys on ollut, että minkä kauneusrutiinin sä jättäisit ihan viimeisenä pois. Mikä on semmoinen, että mistä et millään haluaisi luopua, mutta jos olisi pakko. Mä tiedät, sä ajattelin, me ollaan tässä päivän mittaan nyt otettu noita viestejä ja tarinoita, mutta nyt mä ajattelin, että mä soitan yhdelle, joka on laittanut mulle viestiä ja oman vastauksensa tähän kysymykseen. Katsotaan, vastaako.
2: Niina.
0: No moikka Niina, täällä on toinen Niina. No vasta.
2: No hei, soitatko sä mulle? Mikä iloinen asia.
0: No mä soitan sulle, koska sä laitoit mulle taas puolestaan ääniviestiä liittyen I Love Me-messuihin.
2: Joo.
0: Mikä se olikaan se sulla, että minkä kauneusrutiinin jättäisit ihan viimeisenä pois, jos siis olisi pakko?
2: No se oli se kosteutus, mikä sullakin oli, koska siis naamaa kyllä kiristäisi niin pahasti, että ei pystyisi olemaan.
0: Joo, se on jännä juttu. Onko liekö sitten se, että iho on niin kuin vaan tottunut siihen, että sitä kasvovoidetta tai kosteutusta pitää saada? On se sitten suihkun, saunan tai vaikka uimisen jälkeen, mutta se on hurja fiilis se kiristys.
2: Niin on, kun sitä on teinistä asti tottunut just käyttää näin jotain voidetta.
0: Joo, eikö juuri näin. Ootko koskaan ollut I Love Me-messuilla?
2: No en ole ollut ja mä kyllä nyt niin haluaisin.
0: Siellähän todella siis on 3-päiväinen, on tietysti sitä kauneuspuolta, mutta sitten on muotia, terveyttä, hyvinvointia. Siellä on artisteja, haastatteluja, siellä on luennoita, siellä on hyviä keskusteluita. Siellä on siis aivan varmasti kaikkea, että siellä saa kyllä niin kuin vietettyä sitä aikaa. Jos sä Niina saisit nyt multa liput, niin kuinka monta ja kenet sä ottaisit mukaan?
2: Niin siis kuinka monta lippua mä saisin ehkä? 4 vai?
0: No haluat sä 4?
2: No haluan. Mä ottaisin, kun mulla ja mun sisko on ollut tosi raskas syksy, niin mä ottaisin hänet ja hänen miehensä ja sitten vielä jonkun tosi kivan ystävän. Jos me saatais mennä porukaan, niin se olisi ihan mahtavaa.
0: Ai toihan kuulostaa ihanalta. No totta kai, he 4 lippua Niina lähtee sulle, niin pääsette porukalla. Kyllä, I Love Me-messuille. Nauttikaa!
2: Todellakin. Kiitos, maailman paras Niina. Vähänkö mä oon iloinen? Mä niin tarvin piristystä. Sä et ikinä arvaa, kuinka paljon. Kiitos.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.

0: torstaita. Hei, mulla on kohta sulle tärkeää asiaa. Älyvapaa tärkeää asiaa. Mistä ihmeestä on kyse, kuulet kohta.
1: Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella?
1: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi some-game on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
0: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
1: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
0: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
2: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
3: Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo.

0: ja turvallinen käyttää, se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Oi, tää on niin ihana. Tää on niin ihana, Karol G ja Bruno Marsin Still soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Kuunnellaan Ed Sheeranin Bad Habits ihan kohta, mutta hei, ennen sitä tärkeää asiaa älylaitteista.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Joo, mä oon siis paljon miettinyt tätä. Jossain vaiheessa mä ajattelisin, että mä todella siis hankkisin tollasen niin kuin älyvapaan puhelimen. Mutta sitten jotenkin niin kuin omalla kohdalla, nythän mä keksin siis paljon syitä, että minkä takia mä en tekisi sitä, mutta siis omalla kohdalla tietysti niin kuin some ja tämmöinen muu on osa tätä mun työtä. Että sitten mulla pitäisi kyllä olla kaksi puhelinta. Toinen on älyvapaa ja toinen on sitten äly. Puolisolle itse asiassa kyllä sopisi toi älyvapaa. Ihan siis vaan sellainen, tiedätkö, sellainen puhelin, jolla voi soittaa ja jolla voi viestitellä, mutta jolla ei sitten oikeastaan niin kuin voi tehdä yhtään mitään muuta. Mä luulen itse asiassa, että Lore olisi siis super onnellinen sellaisen kanssa. Et se on muutenkin sellainen tyyppi, joka ei notku somessa, se lukee kirjoja, se lukee sanomalehtiä, pysähtyy hetkessä. Se osaa tämän kaiken, se osaa tuulettaa aivojaan ihan vaan katselemalla eteenpäin. Se on mun mielestä niin kuin älyttömän hieno taito. Mun pitäisi ottaa hänestä esimerkkiä. Mä taas olen sitten tämä, joka ottaa koko ajan sen puhelimen esille ja koko ajan mukamassa pitää tarkistaa. Ja sitten kun pitäisi oikeasti niin kuin levätä ja tuulettaa niitä aivoja, niin niissäkin hetkissä mulla on se puhelin esillä. Kyllä se vaan niin on, että pienetkin hetket ilman ruutuja on aivoille hyväksi. Mutta hei, sunnuntaina nyt 1.11. eli marraskuussa on älyvapaa päivä, niin tehdään sellainen diili, että silloin nyt viimeistään laitetaan ainakin yhden päivän ajaksi ne älylaitteet sivuun.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: 13.38 on kello. Ed Sheeranin Bad Habits soi Radio Novassa. Shakiraa tulossa ihan kohta. Kuunnellaan myös Bessiltä kuudes aisti. Ja sitten hei, Veronika tulee kertoa, että mitä tänään tapahtuu Radio Novan iltapäivässä, joka siis starttaa tuossa ihan kohta kello 14, tai oikeastaan kello 14 STT:n uutisten jälkeen. Mä haluan tässä kohtaa muistuttaa sua vielä häiriöstä, joka on liikenteessä Salossa, tie 224. Tarkempi paikka on Märynummi. Siellä on siis raskaan ajoneuvon nostotyö tällä hetkellä kesken. Sitä tietä on suljettu liikenteeltä. Siellä on tapahtuman paikalla kyllä käytössä kiertotie, mutta tämä on semmoinen, että tämä haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, mähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Aloo, tytti Terhikki puhelimessa.
8: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
2: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
8: Mitä?
2: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
9: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 1, 2, 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasain.fi.
0: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
21: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Bessiltä Kuude Saisti soi Radio Novassa. Veronika on tullut tänne. Hei.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: No?
1: Tänään tartutaan tosi mielenkiintoiseen aiheeseen. Onko tässä mitään järkeä? Tämä on hauska siinä mielessä, että me saadaan jo niin kuin hyvin mielenkiintoinen asettelu mun ja Eskon kohdalla, koska puhutaan lemmikeistä ja lemmikkien syntymäpäiväjuhlista.
0: Okei. Okay.
1: Koska, minä olen pitänyt omalle lemmikilleni joskus syntymäpäiväjuhlat, mutta sanotaanko, että mä en ole koskaan vetänyt sitä niin överiksi, mitä jotkut ihmiset, että ne tiedät, että se pitää ihan kuin olisi.
0: Olisiko kutsut ihan siis?
1: Niin kuin tiedät sä, että ihmisiä kutsutaan ja siellä on niin kuin tekemistä niille lemmikeille ja kakkuja ja kaikkea tällaista.
0: Okei. Okay.
1: Niin tässä kohtaa jo voi laittaa WhatsAppiin viestiä 0806000, jos on joskus järjestänyt omalle lemmikilleen siis syntymäpäivät ja että minkälaiset ne oli. Oliko niin kuin iso spektaakkeli?
0: No sitten se on tietysti varmaa, että mikä lemmikki on kyseessä, että silläkin on tietyllä lailla merkitystä. Vai onko?
1: No hei, hyvä kysymys. Jos jollekin marsulle tai pupulle
0: niin,
1: tai
0: tämä.
1: Esimerkiksi lehmälle on pidetty niin. Jotkut isot juhlat, niin se kiinnostaa vielä enemmänkin
0: no,
1: jopa.
0: Niin. Yes. Eli 0806000 on puhelinnumero.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa. Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni.
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: Radionovan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Mennäs lähtee tukka päästä, kun kävin tuossa äsken ulkona.
19: Oli hirveä tuuli.
18: Ja huomenna keskiviikkona puhaltaa puuskissa navakka tai kova länsituuli, eli huomennakin kannattaa pitää hatustaan kiinni. Sää on yleisesti aurinkoinen ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla maan keski- sekä pohjoisosassa. Käsivarressa lumikuurotkin ovat mahdollisia. Nyt se tulee sieltä, Esko.
20: Käsivarressa.
18: No, asu sielläkin ihmisiä.
20: Niin, mutta se on. Lokakuu käsivarressa pitää ollakin jo lunta kohta.
18: Luoteesta virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 9-14, pohjoisessa 5-10.
21: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Täällä ollaan. 14.04 on kello. Hyvää tiistaita kaikille.
2: Arvo, mikä päivä tänään on?
1: Tänään on tiistai 6. päivä lokakuuta.
2: Joka tarkoittaa sitä, että...
1: Että sulla on nimipäivät.
2: Ei.
1: Sulla on vuosijuhla.
2: Ei, vaan tänään alkaa Koko Suomi leipoo.
1: Koko Suomi leipo alkaa tänään.
2: Jipii.
1: Mahtavaa. Ihanaa. Mikä on ensimmäinen tehtävä? Saatko paljastaa? Mitä pitää tehdä? Kuppikakkuja.
2: No, en mä halua vielä paljastaa.
1: Älä paljasta.
2: Ja nythän on vasta niin kuin ensimmäinen puolikas leipureita. Et sitten kolmannessa jaksossa he vasta yhdistyy.
1: Okei. Ja teille, jotka ette sun pääkaupunkiseudulla, niin teitä nyt ei varmasti ihan hirveästi liikuta. Mutta meitä on tänään liikuttanut eräs asia. Me ollaan siis jouduttu tahtomaattamme molemmat tilanteeseen, jossa... Tiedätkö, minkä maan kansallislaulu?
2: Varmaan Espanjan.
1: Kyllä. Nimittäin Espanjan kuningaspari on täällä Suomessa käymässä parasta aikaa. Ja molemmat... Olisi voinut valtion vierailu hieman myöhästyä mun takia.
2: Joo, ja mä olisin voinut olla vieläkin, tiedätkö, ajamassa tänne työpaikalle, jos ei nämä valtionvierailijat olisi siirtynyt toiseen kohteeseen.
1: Joo, jos minä olisin antellut vain itseäni, niin valtionvierailun aloitus olisi alkanut hieman myöhässä.
2: Jos sä olisit ruvennut vähän sooloilemaan liikenteessä.
1: No, mä kerron kohta.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: I Didn't Time.
1: Radonovan
0: tiistai-iltapäivässä.
1: Veronika ja Esko täällä.
2: Kaikoa ja Dan Timinski ja Heaven on Your Mind.
1: Niin, buenas tardes ja reyes, tässä kuin Chando, illa reina. Mitä sä osaat sanoa espanjaksi? Mehän nyt kannattaa käyttää tilaisuutta.
2: Una birra. Por favor.
1: Siinä oli Espanja ja Italia sekoitettu hyvin yhteen. Hyvin yhteen, mutta siis jos he ovat kuulolla, jos siellä esimerkiksi autossa soi vaikka radio, niin on hyvä tietää. Siis Espanjan kuningaspari on täällä käymässä. En edes tiennyt, milloin viimeksi oli käynyt. Vissi joskus siis niin kuin Martti Ahtisaaren aikaa oli käynyt edellisen kerran vasta, niin kuin viimeisen kerran. Eikö toi kuningaspari?
2: Siitä on aika kauan. Siitä on aikaa sitten, joo.
1: Ja eilähän me puhuttiin tästä. Mm-hmm. Että on tulossa ja tänään kun lähdin aamulla viemään tyttöä kouluun, niin mun just satuttiin siihen 9:30 oli tarkoitus niin kuin presidentti pari ottaa vastaan kuningaspariin. Oltiin just siinä Havisamandan kohdalla, kun tiedätkö, sit poliisit oli jo ohjaamassa liikennettä ja sulkemassa sitä edustaa. Sitten mä päästin sieltä niin kuin sivukautta ja yhtäkkiä mä ajoin sitten Aleksanterin kadulle, mistä sai siis mennä.
2: Joo.
1: Ja käännyin sitten niin kuin tuonne rantaan päin ja yhtäkkiä mä katsoin, että mä ajoin siinä. Mä ihmettelin, että aika paljon on porukka niin kuin ympärillä, että miksi ne on niin kuin täällä, kun presidentillinen on niin kuin tuolla toisella puolella. Ja yhtäkkiä prätkäpoliisi ajoi tosi kovaa mun ohitse ja näytti, että nyt äkkiä siitä. Mä olisin, että joo, mä oon menossa, kun tässä on ihmisiä edes, niin mä pääsen niin kuin ajan niiden
2: niin, niin mä en voi yliajaa.
1: Ja niin katson taustapeilistä, niin se oli kaksi prätkää ja sitten 3 mustaa autoa siinä mun takana. Ja mä olin vähän niin kuin tietukkeen kuninkaalle. Mun tytär oli silleen, että tämä on siis nolonta, mitä mulla on koskaan käynyt.
2: Hän kyllä joutuu kärsiä sun toki
1: paljon. Mä sanoin, että milkuta vaan ihmisille.
2: Joo, leuka pystyy ja ei muuta kuin hymyä huolevaa. Siis tämän sun seisauksen jälkeen hehän siirtyivät tuonne Käpylän kouluun. Ja mä ajan siitä aina ohitse, kun mä tuun töihin. Ja mä en edes tiennyt, kunnes sä kerroit mulle tänään, kun mä tulin töihin aivan niin kuin tuskahiestä märkänä, kun oli ihan hirveä ruuhka. Että tämä Käpylän koulu, joka se siis Helsingissä, on puoliksi espanjalainen.
1: Joo,
2: tai siellä on tämä espanjalainen linja.
1: Kyllä, siellä on espanjankielistä opetusta ja siellä kuningatar kävi sitten tervehtimässä.
2: Joo, ja sehän on siis tosi hieno koulu, mutta tosiaan ihmettelin, että minkä ihmeen takia, että yleensä mä pääsen niin kuin 2 valoilla. Nyt mä olin siinä ainakin niin kuin 11 valot, kun se liikenne ei vaan liikkunut mihinkään. Niin se johtui siitä, että it's a king and queen olivat siellä käymässä ja sitten ei saanut sit ajaa.
1: Yeah.
2: Että molemmat ollaan saatu kyllä osaamme tästä.
1: Mutta mistä se muuten johtuu edelleenkin tässä nyt, kun on tietenkin ollut tosi innokkaasti seuraamassa suomalaista mediaa, mutta lähinnä siis espanjalaista mediaa.
2: Joo.
1: Somen kautta. Mikä on niin kuin, että sille, kun kuningaspari tulee käymään ja he ovat nimenneet muuten, että presidentti Stubb puolisoinen ovat Euroopan kuulin niin kuin presidenttipari.
2: Niin kuin siistein.
1: Siistein.
2: Okei. Okay.
1: Mutta missä se johtuu, että niin kuin kiinnostavin juttu varsinkin espanjalaisessa mediassa on se, että mitä kuningattarella on päällä.
2: Mutta onhan se Suomessakin aina.
1: Onko? Mutta mikä siinä on niin, niin kiinnostavaa?
2: Mietin nyt linnanjuhlat aina.
1: Mä ymmärrän linnanjuhlat. Mutta siis tällaiset niin kuin valtionverot, kun tullaan, niin silleen, että ja kuningattarella on vaaleanpunainen takki päällä ja sitten ihana sininen hattu ja silleen, että mitä väliä?
2: He on ehkä jotain tommosia niin kuin tyyli-ikoneita sitten koko kansalle. Et ehkä Suomessa ei ole niin paljon, koska meillähän siis meidän presidenttiparilla, hehän on tosi niin kuin tämmöisiä sporttisia.
1: Mm.
2: Että heillä on niin kuin paljon tämmöistä niin kuin sporttivaatetta päällä.
1: Niin
2: ja se niin kuin sujahtaa hienosti tänne niin kuin Suomen, niin kuin koko kansan puvustukseen, mutta ehkä sitten Espanjassa ei ole samalla tavalla. Et siellä on vähän fansimpää. Vähän niin kuin jos mennään tuonne Britanniaan, niin siellähän on, tiedätkö, ne hatut aina päässä.
1: Niin, kello siisteen hattu.
2: Niin.
1: Se voittaa.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Heaven on your mind.
1: Tänne tuli viesti, kun puhuttiin presidenttiparista ja siitä, että espanjalaiset seuraa hirveästi sitä, että mitä heidän niin kuninkaalla ja kuningattarellaan yllään. Että kyllähän me suomalaiset katsotaan, onko Susannella suomalaista suunnittelua päällä ja onko tarpeeksi edustava. Tähän asti on nyt täyttänyt odotukset ihan kympillä. Eläköön meidän presidenttipari, näin kirjoittaa Sorja.
0: No, en mä ole kyllä kattonut ikinä. Sitten tässä tuli viesti, onhan Suomesta menty valtioverelemaan nahkatakki päällä, prätkärotsi. Milloin, kuka, missä, minne, Kekkonen, onko?
1: Ehkä hän on tykännyt siitä rotsista paljon.
0: Voisiko olla. Carol Rae Jepsenin Call Me Maybe ja sitten sen jälkeen käydään juhlimassa eläimiä, synttäriä. Eikö nyt ole eläinviikkokin muuten?
1: Kyllä, juurikin näin. Onko tässä mitään järkeä osiossa? Tosiaan käydään eläinten syntymäpäivillä ja katsotaan, että järjestääkö ihmiset omille eläimilleen syntymäpäiväjuhlia. Mä puhuin tuossa päivässä tästä jo ja tänne tuli jo tähän mennessä tosi hyviä viestejä. Ja opin jotain uutta lehmien juhlista.
0: Lehmien juhlista?
1: Joo, lehmille järjestetään juhlia. Ja ne on oikein, niin kuin tiedät sä, melkein valtiovierailun tasoiset, mä sanon sen vaan.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja

0: Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Chevalier. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
11: Liikku.fi. Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi!
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Freestarts. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestarts. Works everywhere.

0: tätä on kiva kuulella, kun juoksee tuolla ulkona lenkki.
1: Koska olet viimeksi?
0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. 25 minuuttia oli 2 kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Eläinten syntymäpäivistä ja lehmien tonnarijuhlista. Tonnarijuhlat. Musta tuntuu, että mä oon osa jotain sisäpiiriä nyt, kun mä tiedän tän.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Minähän oon juhlinut koirieni syntymäpäiviä. Ei joka ikinen vuosi, mutta aika, niin sanotaanko näin, että aika pienellä mittakaavalla, koska aina kun meidän koirat on täyttänyt vuosia, niin me ollaan nostettu rusinaton maksalaatikko ja laitettu siihen nakkipystyyn.
0: Se on aika yleinen semmoinen.
1: Joo, semmoinen. Ja mä voin sanoa, että ainakin noi meidän koirat on semmoisia, ne niin kuin hengittää sen maksalaatikon itseänsä sisään, että ikinä eivät ole mitään niin hyvää ruokaa saaneet. Ja se on aina ihanaa ottaa se, tiedätkö, se synttäri kuva siitä koirasta, kun sen koiran pitää istua ja odottaa sitten se maksalaatikko siinä edessä ja siis se kuolan määrä, mikä valuu niiden koirien suupieliä pitkin, niin siitä saisi ihan lammen, kun sitä kuolaa tulee niin paljon. Mutta mä en ole ikinä järjestänyt juhlia niin, että mä olisin kutsunut vieraita esimerkiksi meille. Tai että me oltaisiin niin kuin menty johonkin paikkaan juhlimaan niitä.
0: Että ei ole koskaan kutsuttu.
1: Mutta tänne tulee paljon viestejä. Riikka kirjoittaa, että olen järjestänyt synttärijuhlat koiralleni. Okay. Kutsuin pari ystävääni, joilla on myös koiria. Ohjelmassa oli hieman herkuttelua sekä koirille että omistajille. Nakkirata.
0: Ei.
1: Piharallattelua ja hauskaa oli. Ja kuvan kerran tulee tämä viesti. Esko, no niin, kerpa sun mielipide.
0: Ketä siellä on ollut esiintymässä? Ryhmähau.
1: No siellä oli 4 koiraa ainakin tuossa kuvassa. Heillä oli kaikilla hatut päässä.
0: Oo, ihana. Onhan nämä siis kivat. Mä ymmärrän tämän.
1: No
0: tämä on kiva.
1: Tuo
0: on sulonen kuva. Tuo on ihana kuva. Tuossa on siis 4 ihanaa. Tuossa on 3 kokkerspaania, eli mustaa kokkeria ja yksi ruskea labbis.
1: Joo, no niin.
0: Kaikilla tommoset pystyhatut. On tuo kiva, ihana kuva. Tuo on semmoinen kuva, minkä voi laittaa somea ja sanoa, että paljon onnea Vili. Olettaen, että koiran nimi on Vili. Mulla on siis tytäri, hänen pikkusiskoni, niin he kyllä juhlii, tuossa oli just vähän aika sitten Rotikan 6-vuotissynttärit, ne oli just tämä perinteinen herkku, mutta ei mitään niinku sen ihmeempää, että sitten on niinku kiva, mutta se, että järjestä synttäreitä, niin tuntuu siis tosi oudolta. Tuntuu tosi, tosi oudolta.
1: Mm-hmm.
0: Niin.
1: Siis, miltä susta niinku tuntuisi, että sulle tulisi viesti, että hei iskä, että käy ostamassa ensin juhlahatut, sitten maksalaatikko, sitten vieraille kakkua ja sitten sä kysyt, että mitä me nyt juhlitaan. No siis koiran syntymäpäiviä.
0: No jos lapsi järjestää, niin se on sulosta. Se on ok. Mutta sitten jos sinä järjestäisit, niin se olisi musta tosi outo, että sä kutsit mua Matin synttäreille. Niin mä ajattelin, että okei, että onko nyt ihan kaikki hyvin.
1: Kuuntelepa tämä.
0: Veronika, että onko nyt jotain tapahtunut elämässä?
1: On ollut koirasynttäreillä kutsuvieraana. Okay. Oltiin koirametsässä ja siellä juoksenteli 9 korgia. Oli ihmisille pullaa ja limpparia. Koirat oli ilman herkkoja, että vältyttiin tappeluilta. Ihmiset toi lahjoja juhlakalulle. Voisin osallistua toistakin. Mielestäni toi on mahtavaa. Hän on ollut kutsuvieraana näissä juhlissa.
0: Niin. No mutta siis totta kai, siis jokainen voi järjestää juhlat just. Siis sehän on, niin, tuohan on myöskin sellainen, tiedätkö, että jos ollaan. Mä muistan joskus aikoinaan, kun vietin aikaa paljon koirapuistossa Järvenpäässä, silloin asuin siellä toisessa elämässä. Ja sitten kun tuli vietetty, niin se oli siis totta kai, kun sä tulit tutuksi niiden ihmisten ja koirien kanssa, ketkä siellä aina oli. Joo. Ja sitten muistan, että väillä saattoi olla just semmoisia hetkiä, että hei meidän Vilil, no miksi mä tää Vilil nyt on esimerkki. Vilil oli synttäri, niin tiedätkö sitten emäntä tai isäntä toi jotain ylimääräisiä herkkuja, että saako antaa teidän koirilla, kun meidän Vilil on tänään 7-vuotis synttärit. Niin tommosessa miljössä niin mä ymmärrän sen. Mutta se, että jos Vili omistaja olisi sanonut, että hei, haluaisitko tulla tänään käymään mun luona kello 18, siellä on Vilin synttärit. Niin mä olisin silleen, että okei. Mitä nämä sisältää? Onko Mr. Lottari esiintymässä siellä?
1: Mr. Lottari? Joo, hänellä on sellainen luupuku päällä, niin. Jonka hän sitten riisuu lopuksi.
0: Kyllä se kieltämättä vähän oudolta tuntuu, mutta sitähän on iso bisnestä.
1: On,
0: varmasti on paljon sellaisia juhlajärjestäjiä tai tämmöisiä, jotka niinku nimenomaan järjestää lemmikillä synttäreet. Mitä sä puhut niistä lehmän synttäreistä?
1: Joo.
0: Mikä juhla se on?
1: No nämä ei ole lehmän synttärit, vaan nämä on tonnarijuhlat. Ja näistä tuli siis kaksikin viestiä. Minna kirjoittaa, että tämä juttu liittyy vähän asiaan. Jos lehmä lypsää yli 100 000 elinaikanansa, eli 100 tonnaria, niin sellaisia juhlitaan. Olen kerran ollut tällaisissa juhlissa Etelä-Savossa.
0: Ja, wow.
1: Ja Pasi laittoi
0: kanssa. Mä en edes tiennyt.
1: Joo, Pasi kanssa laittoi viestin, että lehmillä on 50 tai 100 tonnari juhlat, eli maitotuotoksen mukaan ja siitä palkitaan yleensä. Ja mä kysyin ihan, että no mitä siitä saa sit palkinnoksi? Siitä saa kunniakirjan sille eläimelle ja talon väelle seinäkellon tai jonkun koristeesineen.
0: Aika hieno.
1: En ole ikinä kuullut.
0: Onko sitten sen jälkeen, niin pääseekö lehmä eläkkeelle? Luulisi, että tommosen niin kuin
1: se
0: imetyksen ja lypsetyksen jälkeen niin on aika, niin kuin, aika loppu.
1: Että on ihan kuivilla jo.
0: Niin, on vähän niin kuin taksi on saanut 500 000 kilsaa.
1: Niin. No mä toivon, että he pääsee sitten tiedätkö niin kuin vaan vihreille laitumille, eikä niin, että se on niin kuin viimeinen laiduin, vaan sitten, että ne saa elää sitä.
0: Mutta siis, että se lehmä on 100 000 litraa maitoa.
1: No tässä ei puhuta litroista, mutta 100 tonnarista, niin voisin kuvitella, että puhutaan just nimenomaan.
0: Mieti.
1: Se on käsittämätöntä.
0: Yksi semmoinen, tiedätkö, eläinotus. Noin paljon. Nyt on määrä.
1: Ja.
0: Montahan munaa, tuosta rupesi miettimään, että esimerkiksi montahan munaa kana muni elämänsä aikana.
1: Niin, sanoppa se aika monta kennollista voisin kuvitella. Toi on taas, tiedätkö, maailma, mistä me ei edes, kun tiedetä juurikaan mitään.
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään järkeä.
0: Niin onks mitään järkeä eläinten synttäreissä? Onhan niissä paljon järki, mutta järjestänkö niitä? Lähtisitkö synttäreille, jos tulisi kutsu?
1: 0108 06000. Minä lähtisin.

0: voiko enkelitkin eksyä. Alo Helsinki. 25 minuuttia vaille 3 kello, Veronika ja Esko täällä. Eläimet, ihanat eläimet. Hyvää eläinten viikkoa.
1: Hyvää eläinten viikkoa.
0: Sinullekin siellä, joka ei tykkää yhtään eläimistä. Voiko olla semmoinen ihminen, joka ei tykkää yhtään eläimistä?
1: On
0: mä ymmärrän se, että pelätään ihmisiä, eikö ihmisiä kuin eläimiä, mutta ettei niinku, ettei tiedätkö, kun kävelee joku pentu vastaan, niin et sä et lässyttää sille. Et sä et ois sille, että
1: voi, voi, mikä sen nimi on? Mä sanon, että jos on sellaisia ihmisiä, niin mä en pidä heitä minään.
0: Okei, okay, aika rajo statement.
1: Se on
0: painotetaan teepaita.
1: Jos et lässytä pennulle, en pidä sinua minään.
0: Onkohan niin, onkohan ketä, joka ei lässyttäisi?
1: Ja nimenomaan se on eri asia, jos niinku pelkää. Sen mä niinku niin ymmärrän. Munkin päälle on joskus hypännyt Saksan paimen koira. Hetkellisesti kyllä pelkäsin koiria, mutta sitten onneksi meillä oli perheessä omia lupsakoita koiria. Niin
0: jääkö muuten kammo siitä? Eikö se nyt yleensä jää, jos lapsena niin kuin koira kyökkää kimppuun, niin sitten hän pelkää aina. Varsinkin sitä tiettyä rotua, joka just se kävi.
1: No joo, nyt olet asian ytimessä. Ehkä jäi saksanpaimen koirista hetkellisesti.
0: Okei,
1: okay, mä
0: niin kuin paljastaa rotua, mutta
1: mutta saksanpaimen koirista jäi hetkellisesti, mutta on tavannut tosiaan ja sakemanneja niin sen jälkeenkin. Mutta hei, puhuttiin äsken siitä, että lehmille pidetään tuommoisia tonnarijuhlia. Ja sitten sä kysyit, että kuinka kauan paljon niin kuin kanat munii elämänsä aikana?
0: No sieltä tuli vastaus.
1: No sieltä tuli vastaus, että maatiaiskana munii kerran päivässä, noin 10 kuukauden vuodessa. Meidän kanatalous,
0: olosuhteissa.
1: Kanalla olosuhteissa ja elää noin 2,5-3 vuotta.
0: Eli jokainen voi laskea, että jos 10 kuukautta kerran päivässä.
1: Niin voi. Sitten voi laskea sitten. Joo. Mutta joka tapauksessa siis tänne tulee tosi paljon myöskin viestejä näistä koirien ja kissojen syntymäpäivistä. Ja mun siis sydäntä lämmittää, kun näistä juhlista on otettu myöskin kuvia. Voi hyvänen aika. Täällä on tämmöinen kuva esimerkiksi, missä koirat istuu kaikki siis pöydän ääressä. Ja voisi kuvitella, että tämä on joku tekoälyn tuottama kuva. Mutta ei, ei suinkaan. Tämä on ihan oikea kuva. Siellä on ollut juhlat ylimmillään. Ja siellä on pöytäliinat ja kaikkia kukat pöydällä.
0: Moi.
1: Mitäköhän noi koirat ajattelee, tiedätkö, kun eihän ne tajuu sitä. Että et, okei, okay, no niin, nyt meidät on nostettu tähän pöytään, mihin me, et me ei ikinä saada tulla normaalisti tämän pöydän lähelle, koska ei saa.
0: Niin ja nyt sitten yhtäkkiä saa.
1: Ja nyt me istutaan
0: nyt tässä. Nyt me istutaan tässä, lauletaan sulle. Joo. Hei, laskis mä nyt oikein. 10 kuukautta kerran päivässä. Elää noin 3 vuotta. Onko se nyt sitten niin kuin, jos laskee, olisiko 900 elämänsä aikana? Vajaa 1000 munaa elämänsä aikana?
1: Tän voi meille korjata.
0: Josta bulmeen tullaan syönyt 970.
1: Vähintään ja kaikki mennyt haussiin.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika.
0: Ja itse asiassa ainoastaan valkuaiset. Keltuaisen niin, minä en.
1: Ei keltuaisin kosketa.
0: Näin koske niin.

0: Eagle Eye Sharing Safe Tonight tiistai-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä. Tässä tuli viesti, kun tuossa sanoin, että jos onkohan semmoisia ihmisiä, jotka ei niin kuin lässytä, kun näkee pennu, koiran, kissan, lampaan, lehmän. Hevosen on sanonut varsa, kun se on ihan, tiedätkö, se on kauhean suloinen, vaikka mä pelkään hevosia niin kuin muuten. Sitten kun näkee joku varsa, niin on sille, että nyt on ihana.
1: Mulla on kerran siis semmoinen, kun mä oon heppätyttä, niin poni kerran potkas mua ihan täysillä. Semmoinen ihan pieni varsa. Mutta sit ei sillä voinut oikein mitään, kun se oli niin söpö.
0: Siis ponin poikainen.
1: Joo, eli varsa.
0: Ihan pikkuinen. Mä oon ikinä nähnyt ponin varsa.
1: Ne on tosi pieniä, tosi sulosia.
0: Sattuuko se yhtä? Ei.
1: No, hetkellisesti, mutta sitten. Niin.
0: No, tästä tuli viesti, että toimari toi ennen aina koiranpennun töihin. Ilmoitin yhtenä päivänä, että huomenna töihin tulee joku pentu tai minä, koska työrauha ei ollut. Kiitos mammojen lässytyksen. Pentua ei sen jälkeen toimistolla ole näkynyt.
1: No, mutta tästähän me ollaan tultu yhteisymmärrykseen, että ei niitä koiria sit kannata tuoda sinne työpaikalle. Vaikka ne on ihania myöskin ne, tuo semmoisia hyvän olohormoneita vapauttaa ihmisissä, mutta ei kaikille.
0: Hei, ja sitten tuossa tuli viesti Johannalta, että mun vanhin kana Musti täytti 12 vuotta. Ja se on maatias kana. Eena muni, mutta on kyllä muninut eräänkin munan. 12 vuotta, aika hyvä.
1: Hei, mitäköhän Musti tekee sitten nykypäivänä? Hän herää aamulla ja sitten vähän hengailee ja tiedät, että se syö vähän jyviä ja ei kai siinä. Kanan elämää.
0: Ja tsekkaat, mitä ne muut kanat siellä touhuu.
1: Niin, käy vähän ehkä ohjeistamassa.
0: Vähän neuvomassa.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Mynttoon!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkaa.
17: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vanilja.
6: Paulalla on villit rillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
9: K-auto. Miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
9: Mm. meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
9: k-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: NSYNC.
1: Bye bye bye. Kuumaa, ylivoimainen, ihan kohta uutiset.
2: Joo, uutisissa asiaa tuosta euron helikopteriturmasta. Puhutaan, että se johtui inhimillisistä virheistä.
1: Hei, uutisten jälkeen heti sitten, niin meillä olisi Kuka puhuu? -osio. Eilenhän oli suhteellisen helppo. Kaikki tiesi eilen.
2: Kaikki tiesi.
1: Henri Alenin.
2: Joo, mutta tekin kuulijat pääsette siihen osallistumaan, kun laitette vaan viestiä 0806000.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.

0: vastuullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Wow, ootpa iloinen tänään.
6: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteelta vai?
6: Joo.
7: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan, Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopchev kertoi maanantaina, että naisen kuolin syy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona puhaltaa puuskissa navakkaa tai kova länsituuli. Sää on yleisesti aurinkoinen ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla maan keski- sekä pohjoisosassa. Käsivarressa lumikuuretkin ovat mahdollisia. Luoteesta virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila päivällä on maan etelä- ja keskiosassa 9-14 ja pohjoisessa 5-10 astetta. Ja Esko Järkäinen tekee taas pelleilmeitä täällä.
1: Enhän tee.
0: Sä et kestä sitä, kun musta tulee vähän Pekka Pouta.
1: Susta tulee vähän virallinen.
0: Tämä on tärkeä asia.
1: Niin on.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
24: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Kiitos oikein paljon. 15.04 on kello. Roxette, Fade Like a Flower, Kuka puhuu -osio on nyt käsillä.
0: 0806000. Kysymys kuuluu, että kuka puhuu tässä?
25: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
1: Helppo. Ai, tää on niin helppo.
0: Joo, on kyllä.
1: Tää on niin helppo. Jos se oli eilen helppo, niin tää oli kyllä musta paljon paljon helpompi. Mä tuottaja Tserno on siis poissa ollut tänään ja eilen. Hän on laittanut nämä meille tonne valmiiksi. Mä en tiedä, onko se nyt ihan, siis onkohan nämä nyt sitten. No, laitan nyt vielä kerran.
25: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Musta tuntuu, että sä oot Esko väärässä.
1: Tiedätkö, mä rupesin kanssa miettimään, että mä en ollutkaan nyt ihan, oota.
25: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
1: Mulla on siis kaksi tosi vahvaa vaihtoehtoa. Ei hitsi, mitähän nyt yhtäkin tuli epävarmaksi tässä asiassa?
0: Mä oon aika varma nimittäin.
1: Ootko? Oot. Sata varma vai aika varma?
0: Mä sanoin, että 98% mä oon ihan varma.
25: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
1: Hitto! Kaksi vaihtoehtoa.
0: Okei.
1: Okay. Sä oot toisenkaan tehnyt töitä.
0: Okei.
1: Okay. Se ei ole se.
0: Okei. Okay.
1: Vielä kerran, saako vielä kerran?
0: No, vielä kerran saat laittaa.
25: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Nyt et saa enempää.
1: Ihan sika ärsyttävä.
0: Mutta mä näen heti, en katso WhatsAppia, mutta mä näen, että sieltä tulee tosi paljon viestejä. Ja tietysti se, kuka arvaa nopeiten oikein, niin palkitaan 0806000.
24: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Fading Like a Flower.
1: Roxetelta.
2: Ella Langley ja Morgan Wallenin kanssa seuraavaksi I Can't Love You Anymore.
0: Kuka puhuu -osio? Jännittävän kutkuttava osio. Mulla on siis kaksi vahvaa vaihtoehtoa. Mä en nyt osaa päättää, kumpi.
2: Joo.
0: Mun perheestä on kyseessä. Radio Nova.

0: kuka hän on.
1: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Okei, mulla on siis kaksi. Ekana nousi yksi niin kuin tosi vahvasti, mutta sitten mä tajusin, että ei se ole se.
2: Okei.
0: Ei se ole, tai en ole aina varma, mutta ei ole ehkä se. Mutta mulla on niin kuin kaksi, mä en osaa nyt vaan päättää, että kumman mä tästä valitsen.
2: No laita vielä kerran se soimaan ja sitten kolmosella.
1: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Joo.
2: No niin, ootko Esko valmiina?
0: No mä meinasin eka sano sun vanhan työkaverin. Mutta se ei ole, todennäköisesti se ei ole hän. Mutta sit tossa ihan viime metreillä mä tajusin.
2: Hei, älä nyt yritä kalastella kolmosella.
0: Yksi.
2: Kaksi.
0: Kolme. Jere
2: Jukka
0: Karalahti.
2: Hilden.
0: Mä meinasin eka sano Jukka Hilden. Mutta sitten mulla tuli tuossa ihan viime hetken muutos. Jere Karalahti tuli jostain mieleen.
2: Joo. Mä sanoin Jukka Hildeen, niin mun mielestä se on ihan
0: vielä
2: selkeä.
1: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: On se Jere. Se on Jere Karalahti.
2: Se voi kyllä muuten olla Jere Karalahti. No, katsotaan WhatsAppiin. Jukka Hildeen, Lauri Haav, Jare Brand.
0: Ei ole Jare Brand.
2: Niko Nousiainen.
0: Ei
2: Tomi Björk.
0: Ei ole Björkkiä. Aika paljon Dutson, eten Jukka on tässä veikattu, mutta kyllä on tässä muutama Jerekin heitetty. Ville Galle on miten, on kanssa totani, ja Lauri Haavia. Aika kova hajonta. Mutta siis kyllä tässä nyt eniten ääniä Jukka Hilden on saanut. Koillaan vielä kerran.
1: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Ei, kyllä se on Jere.
2: Mä sanoin, että se on Jukka. Ainoa mikä tästä puuttuu on se, että hän ei itke. Koska hän on myös hyvin tunteellinen mies. Ja hän itkee tosi usein.
0: Hän on kuin Reni Harlin. Hän itkee melkein joka klipissä, minkä näe mistä tahansa.
2: Ja mun pitää itse asiassa myöntää sulle, että mehän ei oikeasti ole Jukon kanssa tehty töitä yhdessä.
0: Ei tästä ollut silloin possessa.
2: Hän ei ollut possessa enää silloin.
0: Aiko niin totta muuten.
2: Kun mä tein.
0: Aivan.
2: No niin, oikea vastaus. Kirjekuori on avattu, postit lappu aukeaa tästä ja oikea vastaus on Jere Karalahti!
1: Yes.
2: Ei ole todellista! Mä olin, tiedätkö, niin
1: yes
2: varma.
1: Yes.
2: Laita vielä.
1: Yes.
2: Laita
1: yes
2: vielä.
0: Mä tiesin kerrankin oota.
1: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Antaa mennä vaan. On Jere.
2: Mä en voi uskoa, miten voi olla noin samanlainen ääni Jukka Hildenin kanssa, koska ja siis mä sanon, että 90% on laittanut
0: kyllä
2: tänne WhatsAppiin, että Jukka
0: niin
2: Hilden.
0: Jukka Hilden on ihan ylivoimassa. Kyllä on täällä muutama Jere Karalahti saanut äänen. Kyllä joku heistä tässä palkitaan. Sami Pajadeke ehdotettiin, mutta siis oikea vastaus on Jere Karalahti.
1: Ja joka suunnasta sanottiin, että antaa mennä vaan.
0: Tietää.
2: Mä en voi uskoa tätä. Mä en yritä lukea tätä lappua koko ajan uudestaan.
0: Tue. Ei se muutu se nimi. Ei se nimi muutu sieltä. Ai että, mä oon hyvä. Mä oon hyvä tässä
2: hyvä
0: kisassa kyllä.
2: Esko.
3: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna.

0: Ella Langley, joka rökitti joululaulujen kuningattaren.
1: Mariah Carey.
0: Kyllä.
1: Totta muuten, kyllä.
0: Siinä listauksessa...
1: Oli kaksi biisiä.
0: Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You. Onko se hänen biisi?
1: On.
0: Joo, niin se oli ollut 22 viikkoa tämmöisen jonkun...
1: Lista ykkösenä.
0: Lista ykkösenä, ja tämä on nyt sitten ollut jo 24 viikkoa. Onko se sitten ollut?
1: Joo, muutama viikko enemmän ollut joo. Tällä hetkellä. Mutta kohta on taas Mariah Careyn tilipäivä.
0: Niin on.
1: Se lähestyy, saadaan kyllä odottaa, että voi kun olisi jo loukan marraskuun.
0: It's time!
1: Sitten se painaa siihen joulukuulle asti ja hyvät tota niin grameksit.
0: Ja mitään ei tarvitse tehdä.
1: Ei tarvitse muuta kuin vaan olla ja nauttia. B.O.B. Hayley Williamson Airplanes ja sitten.
0: Sitten mennään semmoiseen yhteen, mä en halua sanoa lapsuuden trauma, vaan tää on tämmöinen niin kuin lapsuuden muisto, joka liittyy aisteihin, joka mulla on jäänyt aikuisikään. Ja mä muistan, tämä hetki liittyy siihen, että kun mun isä on tullut hakemaan mut päiväkodista tai ja eskarista ja sit mun isä on kertonut, että mihin me mennään, niin se on aiheuttanut musta tämän reaktion ja se on pysynyt samana tähän päivään asti. Ja mä oon varma, että moni pystyy tähän samaistumaan, että on semmosia paikkoja, mitkä aiheuttaa tämän aistillisen ahdistuksen.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niinku hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ai jaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ai ja kurkataas peräpuolelle vielä.

0: Kymmenasteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No emme nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
10: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. ilovemi.fi.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Nää on taas ihan tukossa.
16: Höyryhengitys auttaa.
15: Totta, vähän kattilan.
16: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
17: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
0: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Paras sekoitus.

0: B.O.B. ja Hayley Williamson. Airplanes. 27 minuuttia oli 3 kello.
1: Haukotuttavat paikat. Tiedätkö niinku, mistä puhun?
0: Virastorakennuksia.
1: Niin, just tämmöisistä paikoista.
0: Mutta miksi sä lapsena vietin semmosia?
1: No, silloin kun mä oon ollut just päiväkoti-ikäinen, niin kun mun, varsinkin mä muistan, että kun mun isä tuli hakemaan mua päiväkodista. Mm. Ja mä kysyin, että mihin me mennään, että mennäänkö me johonkin tässä välissä, niin kun me mennään kotiin.
0: Hoploppiin, hoploppiin.
1: No mä olisin katoa aina halunnut mennä ruokakauppaan, kun sit mä tietysti lapsena pystyin kinumaan sieltä kaiken näköistä. Niin ja. Siis mun päävastus, minkä mun isä pystyi mulle sanomaan, oli se, että me mennään nyt käymään Veronikan rautakaupassa. Ja se oli ihan, että mun teki mieli vetää itteni meritähtiasentoon siihen maahan. Että tää on niin kuin, siis, se oli niin kuin maanpäällinen helvetti mulle se rautakauppa, kun mä, niin kuin se tuoksukin sai mut haukottelemaan. Ja sit mä lapsena, tiedätkö, ihan hartiat lysyissä, niin siellä rautakaupassa käveli iskän perässä ja mä sanoin vaan, että täällä on niin tylsää, täällä ei mitään kivaa, miksi me ollaan täällä. Ja nykypäivänäkin, kun mä menen rautakauppaan, niin ihan pelkästään se tuoksu tuo mulle sen, että mä rupean heti haukotuttaa, että tää on niin tylsä paikka.
0: Paitsi, että nykyään kyllä rautakaupassahan on varmaan niin kuin laajempi valikoima kuin mitä silloin ollut, kun sä oot ollut ihan pieni.
1: Se et voi
0: nyt,
1: olla
0: kun sä menet johonkin rautakauppaan, niin nyt mä kävin, no se ei varsinaisesti ole rautakauppa, mutta siellä on rautaosasta. No se on kyllä vähän eri juttu. Sitten jos menet ihan puhtaan sen rautakauppaan. Mutta ootko sä käynyt semmoisessa old school rautakaupassa?
1: Olen. Semmoisessa siis me just käytiin.
0: Niin semmoinen, missä on tiski, että siellä on joku tyyppi palvelemassa.
1: Mä rupean nytkin haukotuttaa, kun mä mietin edes koko asia. Sitten yksi paikka, missä haukotuttaa aina. Siis kaikki just virastot. Verovirastot. Joo. Kirjastot. Mm. Haukotuttaa mua joka ikinä kerta. Siis se kirjojen tuoksu, mikä tulee, niin mä oon ihan silleen, mä nukahdan tänne.
0: Se pitää olla hiljaa.
1: Ja niin sekin vielä. Et minkä takia on olemassa tollaisia paikkoja, mitkä laittaa niin kuin sua, tiedät sä automaattisesti jo väsyttämään?
0: Muistatko, kun mä kirjoisin viime viikolla, itse asiassa kirjoin edelleenkin, koska en ole vieläkään saanut siihen asian ratkaisun, mutta kun pitäisi saada tyttärelle noin verkkopankkitunnukset.
1: Joo.
0: Ja sitten silloin vaan rupesin muistelemaan, että kun silloin, kun halusi maksaa jotain laskua, vaikka sähkölasku, puhelinlasku, niin se piti konkreettisesti käydä pankissa maksamassa.
1: Joo.
0: Kävi aina isän kanssa sitten siellä pankissa. Ja sitten kun ei ollut semmoista jonotuslappusysteemiä, jonotusnumerot, siellä oli jono. Sitten jonossa mentiin. Niin muistan, että se oli sellainen, että sitten tiedätte, että nyt käydään aika pankissa, sitten sen jälkeen mennä ruokakauppaan. Se oli, että ei pankki, ei jaksa mennä, nyt on pakko hoitaa nämä laskut. Sitten se oli semmoinen 3 tunnin reissu sinne.
1: Niin, sit seisot siinä jonossa lapsena ja haukottelet menemään, kun se niin kuin on niin väsyttävä paikka. Toisaalta ihan oikeasti, jos mun pitäisi nykypäivänäkin 3 tuntia jonottaa kerran kuukaudessa, että mä saan sähkölasku, vuokra, laina, kaikki. Että mä joutuisin jonottamaan siellä. Kyllä mä sanoin, että mun leuka saattaisi mennä pois paikaltaan, kun haukotuttaisi niin paljon.
0: Hei, 0806000. Tuleeko sulle mieleen tällaisia mestoja, missä nyt edelleenkin aikuisella on vähän vaikea olla tai haukotuttaa?
1: Et heti rupeaa tylsistyttää, kun edes mainitsee sen koko paikan.

0: kaiken arvonen meemiltä.
1: Paikat, jotka laittaa haukotuttamaan. Joo, kuulostaa vähän absurdilta, mutta tarina tulee siis siitä, että kun mun isä sanoi mulle päiväkodista lähtiessään, tai kun lähdettiin yhdessä, että nyt mennään rautakauppaan, niin siinä niin kuin olkapäät lysähti maahan ja rupesi haukotuttamaan niin kuin saman tien. Ja aikuisenakin on semmoisia paikkoja.
0: Onko tämä faija semmoinen nikkari? Aina pitää olla jotain remppaa.
1: No kyllä se on semmoinen nikkari, mutta ei ehkä ihan, ei ihan tommoinen, että niin kuin joka kulmaan keksisi jonkun.
0: Että rautakaupassa moikataan etunimellä.
1: Ei, joo. Ei semmoinen kuitenkaan. Joo. Päivi laittaa viestiä, että haukotuttavin paikka on apteekki ja reseptilääkkeet. Eli se nimenomaan kyllä. Se jonotusnumero.
0: Kyllä. Systeemi.
1: Se haukotuttaa kyllä todella paljon. Ja sitten kaikki, ootko kiinnittänyt huomiota? Mä ainakin huomannut, että kun menee istumaan, ne on semmoiset kovat puupenkit niin aina apteekissa, niin kaikki on aivan selät lysyssä siellä. Noniin.
0: Joo. Sitten vaikka on itsekään vähän kipeänä, sitten jos joku yskii, niin sitä katsoo vähän vihaisesti, että täällä ei muitakin. Mä tuun kipeäksi sun takia. Niin, että sä oot kipeä.
1: Ja kohta me kaikki joudutaan kohtaamaan se kiusallinen hetki, kun me haetaan sitä peräpukamavoidetta ja sitten joudutaan sanoa, että ei mulle oo tää voide, vaan tää ei oo mun lääke.
0: Äitini rakasti ja rakastaa taidennäyttelyitä, tuli Vilmalta viesti. Ja raahas meidät lapset niihin aina mukana. No ei ole musta vieläkään tullut taiteen ystävä. Se oli aivan kuolettavan tylsää.
1: Sitten tuli yksi ääniviesti myöskin.
2: Eka Kuopiosta morjesta. Ne on nuo vuotekaavat, mitkä sä pystyt haakottamaan niin maan vietävästi. Siellä ei mennä edellä pysy. Ei millä. Moi.
0: Ihan Sakari Kuosma sieltä kuulosti. Oli kunnon. Se oli murre. Ihanaa.
1: Oi, että ihana.
0: Hei,
1: viesti.
0: Tanja laittoi viesti. Tämä on muuten ihan totta, koska tämän muistan itsekin. Mä olin jo kerennyt unohtaa. Siis Prisman lampuosasto. Muistatko sellaisen?
1: Joo, muistan.
0: Mä muistan, kun me käytiin. Mä en tiedä, että miksi mä aina mentiin just jonnekin lampuosastolle. Ja sitten kun se oli, sitten siellä piti kiertää. Ja oisko tää? Oisko tää? Siis se oli aivan kamala paikka lapsena. Aina kun mentiin ruokakauppa, niin mentiin lampuosastolle. Ja toinen oli Haapaveden omppukauppa, eli S-Market. Kamala. Nykyään tykkää lampuosastoista, mutta ymmärrän täysin, kun oma lapsi ei tykkää, kun mennään katsomaan lampuja.
1: Niin, mutta mikä voisi olla lapsen mielestä tylsempää, kun tuijottaa jotain tuollaisia aikuisten tavaroita? Ei kiinnostaa niinku pätkääkään.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Siellä on seuraavaksi tulossa tehosekoitinta, joka lähtee kesällä taas Suomen kiertueelle maailmaan sun.
1: Vähän festaroimaan. Otto ja kumppanit.
0: Haukotuttavat paikat. Pakko ottaa vielä yksi viesti täältä, että lapsena mummon kanssa lankakauppa tai maton kudin kauppa. Apua. Samantien päikkäreiden paikka. Samaistun tuohonkin, koska siis se oma mummini on myöskin ompelija. Ja sit kun vietiin kangaskauppaa. No. Siellä on vielä niin paksu ilma jotenkin. Kato, heti mun olkapäät menee ihan lyssyn, kun mua rupeaa väsyttää, kun mä mietinkin.
1: Ja sit kun siihen aikaan, no toki ei vieläkään ole mitenkään hirvittävän monessa paikassa, mutta joissain paikoissa saattaa olla. Meillä on semmoinen yksi tuttu perhe, pariskunta, joka se oli niinku semmoinen harrastus, se kävi aika usein siis asuntonäytöillä.
0: Joo.
1: Ihan vaan sen takia, että halusi nähdä, miten ihmiset asuu ja miten sisustaa.
0: Se inspiroi. Rakastaa,
1: niin, no just tämä inspiraatio oli se, mitä sieltä toinen haki. Ja se toinen, mihin hän meni, niin oli Ikea.
0: Aa.
1: Ja sitten heillä on kaksi semmoista pientä lasta ja he meni sitten Ikeaan. Ja sitten Ikeassa ainakin tuossa Espoon Ikeassa, taitaa olla muuallakin, niin tämmöinen lasten leikki paikka.
0: Joo, siellä muuten on. Voi niinku ihan jättää lapsensa sinne.
1: Kyllä. Ja se on siis ihan, mä en ole ikinä ollut siinä, eikä mun lapsikaan ollut siinä, mutta ilmeisesti aika iso. Siis silleen, että siellä on niin kuin hyvin tilaa ja hyvä meininki.
0: Joo.
1: Olin laittanut lapset sinne ja käynyt vähän kiertelemässä ja käynyt syömässä lihapullat ja
0: kadunmussit. Kotiin siitä ja.
1: Sitten siitä sitten pakkanut ostokset, hypänneet auto, lähteneet ajelle.
0: Joo,
1: jostain
0: ei.
1: Kohtaa siinä kehakakkosen kohdalla miettinyt, että hetkinen, mikä se meiltä puuttuu?
0: Ai turvaistumet onkin tyhjät. Ups!
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voitko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
22: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
26: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: on sun ja tehosekoitin. 10:50 kello. Veronika Jäistö täällä.
1: Sam Fenderilta People Watching seuraavaksi.
0: Sä tiedät, Veronika, muuten, että jos mä innostun jostain reseptistä ja se on helppo toteuttaa, niin mähän teen. Ja tänään mä oon päättänyt, että mä teen semmoset omena, miskä nyt kutsutaan. Tänään tulee muuten Suomi Leipo, niin sen kunneksi mä oon tehdä. Omena tommoset paistokset. On se paistos
1: nimeltä. Joo, omenapaistos. Joo, kuuluu niinku tähän syksyyn kivasti.
0: Niin, siinä on niinku omenaa ja kaneliaa ja mitäs muuta?
1: Kaurahiutaleita.
0: Kaurahiutaleita. Tämä on aika niinku kevyt ja helpon oloinen juttu.
1: Just.
0: Kun jotenkin jostain syystä mulla puskee noi reseptit, kun Instagram tietää, että mä olen tällainen leipuri.
1: Leipuri isolla L-llä kyllä.
0: No, ne tietää, se tietää, että mä tykkään kokeilla reseptejä, mutta siis tuossa tänään esimerkiksi Star.fi oli uutinen, kun se tekoäly, sähän voit heittää sinne. Esimerkkinä mä viime viikolla heitin sille, että mikä on semmoinen hyvä proteiinipitoinen smoothie. Mä tiedän siis kaiken näköisin. Mä ajattelin, mitä se ehdottaa mulle. Se ehdotti just semmoisen perinteisen, missä on banaania ja mustikoita ja bla bla bla bla bla bla. No tekoäly keksi uuden jälkiruuan.
1: No.
0: Tätä on nyt uutisoitu. Tämä on tämmöinen siis, nämä yhdistelmät, mitä välttämättä nyt ei kukaan olisi ehkä tajunnut yhdistää. Mutta se suolakurkku on sellainen, mitä mä en niinku aina, jos mitä, missä tahansa on suolakurkku, niin se kyllä lähtee ekana.
1: Mä rakastan.
0: Tykkäätkö?
1: Jenkeissä on semmoiset suolakurkkufestivaalit mun haave, että mä pääsen joskus sinne.
0: Ja siitä sitten jatkobileisiin silakkamarkkinoille.
1: Ei, kun se on just näin.
0: Ja suolakurkku, niin se nyt ei ainakaan mulla semmoinen ihan niin kuin ensimmäinen raaka-aine, mitä ajattelisin laittaa niin kuin mihinkään. Mutta esimerkkinä siis sitruunatorttu makuparina, niin miltä se kuulostaa?
1: Suolakurkku vai?
0: Joo.
1: No vähän erikoiselta, koska molemmat ehkä pikkasen happamia.
0: No Japanissa tämä on nyt päätynyt esimerkiksi niin kauppojen valikoimiin. Ja tämä on siis tullut tämä tuote tekoälyn ehdotuksesta. Ensimmäiset maistajat ovat olleet varsin yllättyneitä. Joo. Ensinnäkin siitä, että kuinka hyvin nämä maut sopii yhteen, eli suolakurkku ja sitruuna. Ja sitten tämmöinen japanilainen lähikauppaketju Family Mart ja Lawson ovat alkaneet sitten hyödyntää tekoäly nimenomaan uusien elintarvikkeiden kehittämisessä. Ja tämmöinen makuudistelma nyt on tullut ja jengi on siis tykännyt tosi paljon. En mä tiedä sitten, pitääkö tämä paikaksi vasta joku myyntipuhe, mutta Ja sitten toinen, mikä on tullut, on myöskin tosi niin kuin kysytty tuote, niin on tämmöinen ranskalainen leivonnainen, jonka taikinan lisätään bataattisosetta.
1: Joo, no mutta se voisi toimia, kyllä.
0: Ja jonka pinnalle tulee sitten kinuskikastiketta.
1: Mutta bataatti on hyvä leipomisen, koska se on muutenkin tosi makea juures. Sulle ei nyt ihan...
0: Ei, mä mietin tuota sitruunasuolakurkkua.
1: Ei siis. Nyt toi menee niin kuin yli. Mennään yli.
0: Ai menee?
1: Joo.
0: Ai tässä mennään yli?
1: Joo, tässä menee mun raja.
0: Okei. No tässä on Sam Fender, People Watching. Ihan kohta hei, kello 16 uutiset. Me ollaan Veronika ja Esko.

0: maailmalla tapahtuu. Juuri nyt.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein. Läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen varoittaa unionimaita EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen liiallisesta leikkaamisesta. Von der Leyen nosti asian esille puheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen sanoi olevansa tietoinen jäsenmaiden tiukoista budjettitilanteista, mutta varoitti, että rahoituskehyksen suuret leikkaukset vaarantaisivat EU-maiden yhdessä sopimat painopisteet. Suomi on yhdessä Hollannin, Itävallan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kanssa vaatinut useiden satojen miljardien leikkauksia komission rahoituskehysehdotukseen. Ranskassa ainakin 86 000 ihmistä osallistuu ympäri maata järjestettäviin opiskelijamielenosoituksiin, vaikka Pariisin mielenosoitus ei ole vielä edes alkanut, kertoo sisäministeriö. Myöhemmin iltapäivällä alkavaan Pariisin protestiin odotetaan jopa 40 000 ihmistä. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan. Vaikka osa mielenosoituksista on ollut rauhallisia, myös väkivaltaisia mellakoita on esiintynyt. Viranomaisten mukaan pitkälle yli 200 opiskelijaa ja yli 700 poliisia on saanut vammoja mielenosoituksissa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
23: Huomenna keskiviikkona sää on yleisesti aurinkoinen ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla maan keski- sekä pohjoisosassa. Käsivarressa lumikuuretkin ovat mahdollisia. Luoteesta virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 9-14, pohjoisessa 5-10. Sitten hei liikenteestä, sieltä tuli äsken viestiäkin. Kehä ykkösellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä.
24: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: 16.04 on kello. Just nyt. Ihanaa tiistaita, everybody.
2: Madonnan Frozen tulossa seuraavaksi. 6. lokakuuta.
1: Niin on. Luetko Talouselämää ikinä?
2: Aina silloin tällöin, joo.
1: Luitko artikkelin tällaisesta Tuula Pussista? Pussista nimistä henkilöstä. Hän on kuljettaja.
2: Joo, minkäs alan kuljettajia?
1: No hän on semmoisen alan kuljettaja, joka on siis, tai semmoisen auton kuljettaja, joka on kuolemassa valitettavasti sukupuuttoon. Tämmöisiä autoja ei enää siis tiettävästi ole kuin tämä yksi Tuulan toimesta pyörimässä tuolla pitkin poikin Suomea.
2: Joo.
1: Ja just kun tässä vähän niin kuin googlettelin, niin vuonna 2018 Yle oli uutisoinut, että näitä oli silloin siis 8 kappaletta. Näitä sitten vaan niin kuin vähenee ja vähenee koko aikaa. Nämä oli jossain vaiheessa, no aikoja sitten kylläkin, mutta nämä on ollut siis, no edelleenkin nämä on ollut tosi suosittuja, mutta näitä siis tarvittiin tosi paljon, varsinkin niin kuin tuonne maaseutuun, semmoisiin paikkoihin, jossa ei välttämättä niin kuin olisi ollut tämmöistä mahdollisuutta. Ne oli niin kuin kultaakin tärkeämpiä. Muistan itsekin käynyt monta kertaa, varsinkin kesäaikaan muistan käynyt monta kertaa tämmöisen auton kyydissä.
2: No, jos arvaa mistä on kyse, niin kyllä minäkin olen kerran elämässäni piipahtanut tämmöisessä autossa.
1: Tekisiköhän nämä joskus comebackin? Näkisit sä itse niin kuin siinä, missä sä asut, niin siinä lähellä niin tämmöisen auton kyydissä?
2: Voisin nähdä.
1: Ihan fiilistelemässä.
2: Miksei? Nostalgiaa.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Madonna Frozen. 9:04 kello. Voisin kuvitella, että Madonna ei ole käynyt koskaan kauppaa autossa.
1: Jos edes kaupassa.
0: On varmaan kaupassa, jos
1: no
0: on nuorempana, ehkä nykyään enää. Myymäläautot, kauppa-autot, näitä on ollut siis. Mietit, että silloin joskus 70-luvulla ne on ollut enimmillään paljon kauppa-autoja, myyntiautoja. Näitä
1: voiko olla yli 100?
0: 1200 kappaletta.
1: Oho!
0: Yli 1200 kappaletta, aika paljon. Ja sitten pikkuhiljaa on lähtenyt sitten laskuun. Ja tässä nyt, kun mä kaivelin tämmöisen vanhan Ylen uutisen, niin tässä oli jo merkattu, että kauppa-autoja on koko Suomessa enää 6. Hautausmaa on suuri kilpailijamme. Että siellä sitten vanhempi sukupolvi, niin kun on jäänyt pois pelistä, niin niitä kauppa-autoja ei enää sitten hirveästi ole ollut. Ja sitten tossa, kun eilen availin Taloussanomia, Talouselämää, koska seuraan taloutta läheltä ja kaukaa.
1: No mitä siellä sanotaan?
0: Niin tässä kerrottiin siitä, että kuinka Suomessa nyt liikennöi tiettävästi enää 1 kauppa-auto. Mutta sä löysit
1: kuskin
0: toisen. Tämä kuskin on Tuula Pussinen.
1: Joo, kato, kun mä löysin toisen, joka on Matti Sallinen. Ja Matti Sallisella on ihan siis Facebook-sivut. Hänellä on 28 000 seuraajaa.
0: Hyvä.
1: Joo, ja tämä on ihan siis tämä on ihan next level juttu. Matti kertoo aina, että koska hänellä on kiertue.
0: Hyvä.
1: Esimerkiksi.
0: Eli Matti on pysynyt niin kuin tässä ajassa.
1: Matti on pysynyt tässä.
0: On se, että somen voima on olemassa.
1: Ja jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein, niin Matti on siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin hän on siis 88-vuotias vuonna 2026. Ja hän ajaa kauppa-autoa. Esimerkiksi nyt kiertue on käynnissä.
0: Toivottavasti tuotteet on vähän tuorempi.
1: Vihtari, Kerma, Heinävesi, Malkkila, Pyylin saari, Enonkoski ja Pöllä.
0: Niin, just semmoiset paikat, tiedätkö, missä ei välttämättä, että lähikauppan saattaa olla siis kilsoja. Niin sitten tiedätkö, tämä on helppo, että pysäkille vaan. Ja mä muistan joskus silloin, kun olin kesät siellä Vehmersalmella, niin se oli tämmöinen kauppa-auto. Ja sitten se oli jännä, kun sinne mentiin. Siinä oli jono ulkona bussipysäkillä, kun jengi
1: just
0: odotti
1: näin.
0: Ja sitten se pamahti siihen pihaan. Ja sitten siellä, vitsi, se jotenkin tuo se on semmoinen kesäsuomi filmi.
1: Ja siis me ollaan kanssa nimenomaan, just kun ollaan oltu mökillä ja mä oon ollut lapsi, niin ollaan käyty kauppa-autolla. Ja se oli oikein semmoinen iso tapahtuma
0: niin
1: sillä
0: oli
1: päivällä, että no niin, nyt lähdetään
0: tänään
1: sinne.
0: Kauppa-auto.
1: Joo, että missä se kauppa-auto pysähtyi ja sinne ajettiin ja sitten just niin kuin tunnollisesti jonotettiin. Ja sitten rauhassa edettiin siellä bussissa, että saatiin niin kuin napattua kaikki, tiedät se niin kuin tarvittava sinne mökille. Koska sitten seuraavalle kaupalle oli niin monta kilometriä, että nimenomaan tuohonhan se kauppa-auto oli paras.
0: Joo, kyllä. Ja sitten sitä palvelua, sitä sai niin kuin. Se oli, tiedätkö, semmoista hyvää henkilökohtaista palvelua. Ja aina löytyi. Mä aina ihmettelin vaan, että miten niin kuin saa näin paljon tavaraa mahtumaan. Ja sitten toinen asia, mitä ihmettelin kanssa tietenkin lapsen, on se, että mitä sitten mutkissa, että kaatuisi nämä kamat tästä pitkin poikin.
1: Niin toi on hyvä kysymys, koska esimerkiksi jos mietitään Ruotsin laivoja, ja sitten jos on tosi kova niin kuin
0: myräkkä, niin silloin.
1: Niin, silloin kilisee tax-freeissa niin sanotusti.
0: Kyllä.
1: Niin voisi kuvitella, että tuommoisen kauppa-auton kyydissäkin, niin kuin, että jos on vähän kovempikin mutka, niin kyllä ne leipäpaketit sieltä lentää. Mutta kun sä puhuit tuosta niin kuin asiakaspalvelusta, niin Matillakin on täällä nettisivuillaan, että soita suoraan Matille, jos on kysyttävää aikataulusta tai tuotteesta, niin Matti vastaa puhelimeen. Voi käydä kysymässä, että onko viilit. Onko
0: siis
1: viileä vielä
0: eli
1: jäljellä?
0: Matti siis edelleenkin ajaa ja touhaa ton kanssa.
1: Kyllä. Kova. Joo, mun mielestä aivan mahtava.
0: On rakkaudesta laji.
1: Viimeksi on tullut 3 päivää sitten päivitystä kananmunista, että minkä tilan kananmunia on saatavilla
0: missä
1: Matin
0: päin, jos nyt joku kiinnostui käymään Matin kauppa-autossa, missä päin tänään esimerkiksi kauppa-autto saattaisi olla?
1: Tämä kiertää vaan kato lauantaisin.
0: Okei, missä ensi lauantaina?
1: No lähtö on kello 7:20 ja siis näitä stoppeja on aivan valtava määrä. Tämä lukee aina suluissa, soita Matille. Pölläkkä, Entkoulu, soita Matille, Viuruniemi, täällä on, joo. Mutta aina on näköjään sama reitti. Vihtari, Kerma, Heinävesi, Malkkila, Pyylin, Saari, Enonkoski, Pölläkkä. Sieltä löytyy Matti.
0: Matti on rundilla.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love.

0: Kaigo ja Kälit, Save My Love, 16 minuuttia eli 4 kello. Matti onkin, hei, celebrity.
1: On, hän todellakin on celebrity kauppa-auto, Matti. 87 vuotta. Olisiko tällä hetkellä ikää vai 88 jopa? Tuli nimittäin viestiä Ninalta, että hän on ollut pari vuotta sitten Linnan juhlissa ja kätteli Alexander Stubbia kolmantena.
0: Niin, että ilmeisesti on ollut niin kuin Alexander Stubbin joku tämmöinen tuttu tai kauppa-auto niin kuin myötä tullut jotenkin tutuksi. En edes tiennyt.
1: No, en olisi minäkään tiennyt.
0: En edes tiennyt.
1: Mutta tämä on sinänsä hyvä uutinen, koska sä sanoit, että Talouselämä oli kirjoittanut siitä, että on vain yksi kauppa-auto ehkä enää tiedettävästi. Mutta onhan nyt näitä. Musta tuntuu, että kun me avattiin tämä aihe, niin WhatsAppiin tulee koko ajan enemmän viestejä, että kyllä niitä kauppa-autoja edelleenkin on. Just tämä Vehmersalmella ajava kauppa-auto, missä sinäkin oot, Esko, käynyt.
0: Joo.
1: Niin Maikki kirjoittaa, että vielä viime kesänä sinne oikeasti vielä jonotettiin ja kesämökkiläisten ohjelmanumero ja varsinkin lapsille.
0: Hei,
1: ja sitten itse asiassa sut on kutsuttu nyt heidän mökilleen myöskin Vehmersalmelle.
0: Oi, hei todellakin.
1: No niin,
0: kiitos
1: kutsusta.
0: Tulee, on
1: nimittäin siis
0: ihan superhieno. Se on Kallavesi ja se oli just sellainen, tiedätkö, että ties aina. Ties, että okei, se oli se tietty päivä, kun se kauppa-auto oli siellä. Siihen piti valmistautua heti aamusta lähteä ja kauppalista piti olla valmiina, että mitä otetaan sieltä.
1: Mutta kuuntele, täällä on Helena, joka on ollut töissä kauppa-autossa. Oli nuorena töissä kauppa-autossa, muuten jees, mutta olipa takas palatessa kiva laskea päivän kassaa, kun auto rumisi mennä pitkin huonoja hiekkateitä ja kolikot lenteli pitkin autoa. Kyllä siinä on ollut tekemisen meininki.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikka.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos. Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Moi!
18: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Kwan ja Late. Tidian, joka meni vähän aikaista naimisiin ymmärtääkseni. Tiedätkö hänet?
1: Joo, tiedän.
0: Tämä on mennyt Davidin Talk to Me. Autoilu.
1: Joo.
0: Sulla on just ihan melko tuore auto. Paljon sillä nyt on tullut kilsoja?
1: En nyt kyllä muista ulkoota, mutta...
0: Mutta eikö se ollut niin kuin, kun sä lähit sieltä liikkeestä, niin se oli nolla?
1: Joo, käytännössä kyllä.
0: Se oli niin kuin ihan bränikkä.
1: Joo.
0: Vitsi, asioita, mitä et tiedä minusta, on se, että mä en ole koskaan omistanut sellaista autoa, joka olisi ihan niin kuin suoraan pakasta vedetty niin sanotusti. Se on aina, niin kuin aina vähän jo ajettu.
1: En minäkään ollut ennen kuin ostin tämän kyseisen auton.
0: Oliko se Bertti?
1: Oli. Mutta ei mennä nyt siihen mun autoon, vaan yhteen toiseen autoon, minkä lähelle mä aina pysäköin, kun kotiini ajelen. Mun lähellä on siis yksi auto, joka ei ole liikkunut senttiäkään paikaltaan nyt tämän parin kuukauden aikana, kun mä oon asunut siinä. Ja sit siihen on laitettu semmoinen lappu.
0: No mä arvan.
1: Se on auto. Ja se ei ole parkkilappu.
0: Mä arvan.
1: Tai sakko.
0: Olemme Portugalin huvilalla.
1: Älkää soitelko.
0: Älkää soitelko, tämä auto pysyy tässä.
1: Ei, siinä autossa lukee, että tämä auto on rikki, älkää vain siirtäkö sitä. Mä en ole kertaakaan nähnyt, että kukaan olisi tullut korjaamaan sitä autoa, mutta tosiaan siis kyseessä on myöskin ilmainen paikka, että miksi kukaan sitä siitä lähtisi siirtämään.
0: No voi olla, katso, että tuossa on niin kuin katuhuoltopito tai tämmöinen, tiedätkö, että on lakasu tai muuta, mutta eihän ne... Nehän siirtää, totta kai eihän tuommoinen lappu mitään auta.
1: Ei autakaan, ei se autakaan.
0: Mutta se on pysynyt kumminkin siinä.
1: Se on pysynyt nyt siinä, ei ole ollut mitään tuommoisia huoltotoimenpiteitä, minkä takia sitä olisi jouduttu siirtämään. Mutta mulle tuli tästä mieleen, että entisessä elämässä niin mulla oli siis parkkihallipaikka. Ja mä olin ostanut sen tuosta Helsingin keskustasta. Voit kuvitella, että ne on aika hinnakkaita, no ne
0: sai,
1: paikat.
0: Sillä sai ihan kivan kaksion Turusta.
1: No. Ne on 200 euroa kuussa suurin piirtein.
0: Okei, no ei sillä saa sitten.
1: Joo, sillä ei ihan lähe.
0: Joo.
1: Ei pääse asuntokaupoille Turussa. Mutta minkä ihmeen takia jokaisessa parkkihallissa on vähintään aina yksi hylätty auto?
0: Mä oon tota usein miettinyt. Mä käyn Espoon, Tapiolassa, siinä on kauppahalli.
1: Joo.
0: Tai kauppakeskus. Ja siinä on iso tämmöinen parkkipysäköintihalli. Niin siellä on alimmissa kerroksissa, niin siellä on pari semmoista autoa, mitkä siis aivan niin kuin pölyttynyt.
1: Joo,
0: mä mietin kanssa samaa, että okei, että keillä on varaa pitää, kun se on suhteellisen kallista.
1: Juu.
0: Tai no en tiedä, minkälaiset dealt heillä on. Mutta että just sille, että se on vaan niin kuin jäänyt sinne. Että onko se unohtunut, että heillä on semmoinen auto siellä, vai onko semmoinen porukka, joka on vaan siis koko ajan jossain reissussa, että ne ei tee sillä autolla mitään.
1: Mutta maksavat silti sitä niin kuin paikkaa jatkuvasti.
0: Niin.
1: Tämä oli niin kuin munkin kysymys, koska nimenomaan siellä 200 euron kuukausimaksuisessa parkkihallissa oli yksi musta auto, joka oli aivan pölynpeitossa. Ja mä en kertaakaan nähnyt, että kukaan olisi koskenut
0: niin,
1: siihen.
0: Niin, ja sitten se on kumminkin vielä niin kuin ihan, että nämä autot, mitä siellä on, kun mä tiedän, mä ymmärrän, että on toki semmoisia, tiedätkö, vähän niin kuin kesäautoja. Mitä mitkä on kumminkin käytössä. Mutta sitten niin kuin toikin auto, mitä mä aina näen siellä, niin se on siis, no, 4-5 vuotta samalla paikalla. Se on liikkunut metriinkään sieltä. Mietin, että jos se auton omistaisi, niin miksi se vaikka möisi sen? Tai tiedätkö, laittaisi vuokralle tai antaisi jonnekin eteenpäin.
1: Niin, koska
0: se on niin kuin rahaa pitää tuommoinen, vai onko se vaan unohtunut sinne?
1: Koska se on kuitenkin, tuntuisi oudolta ajatukselta unohtaa oma autonsa, koska siihen on kuitenkin, vaikka sen saisi halvalla, niin kyllä niin kuin satasin joutuu silti maksaa siitä autosta.
0: Niin, ja kyllähän sulla tulee, tiedätkö, vakuutusmaksuja tällaisia.
1: Sekin. Et minkä ihmeen takia ihmiset hylkää niitä autoja sinne? Koska mä oon kerran käynyt, siis Helsingissä Malmilla on autojen lainausmerkeissä hautausmaa. Mun auto on joskus hinattu sinne, kun mulla oli tullut 3 sakkoa.
0: Aha.
1: Ja mä en ollut maksanut niitä sakkoja. Niin sit se lopulta hinnattiin sinne. Mä olin koronassa siis kotona.
0: Niin tietysti.
1: Ja mä luulin, että mulla on tää asukaspysäköinti koko ajan käynnissä, mutta se olikin päättynyt.
0: Ha.
1: Ja voin sanoa, että meni sormi suuhun, kun kävelin siihen, mihin olin jättänyt sen auton, ja se ei enää ollut siinä. Sitten sain tietää, että se oli siellä Malmilla.
0: Varikolla viety.
1: Niin siellä on siis aitojen takana kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä autoja, jotka näyttää just siltä, että kukaan ei ole tulossa hakemaan niitä sieltä.

0: Just Like a Pill Pinkiltä Radonovan tiistai-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä ja kuka siellä? Haloja.
1: Moikka, täällä Jannika.
0: Terve.
2: No moi, mitäs sä lähit soittamaan?
1: Mysteeriääni,
0: joo, kyllä. Sä lähdet vähän etupeltoon, Jannika.
1: No joo. Pitää
0: luuri kiinni ja yrittää soittaa uudestaan, koska ihan kohta vasta pääsee soittelemaan. Miten sulla on muuten siellä mennyt?
1: Ihan hyvin kyllä.
2: Hyvä.
0: Hei, kohta tulee soittokehotus, niin kohta kannattaa soittaa. Ei vielä, vaan ihan kohta.
1: Yes.
0: No niin, kiva.
1: Kiitos, moi.
0: Eli Robin Pakkalinilta 1001 tapa. Robin Pakkalin, joka on muuten sitten tulevana sunnuntaina TTK:n yhtenä, siis vierailevana tuomarina.
2: Näin on, koska on parin vaihto viikko luvassa.
0: No niin. Ja niin kuin Jannika tuossa äsken totesi, niin hän halusi päästä jo kisaamaan, mutta ei vielä.
2: Vielä ei pääse. 1320 on potti siis tällä hetkellä ja kaikki jo vastatut väärät vastaukset löytyy osoitteesta radionova.fi kautta kilpailut. Ja meidän mysteeriääni, sehän kuulostaa tältä.
0: Tämmönen, kun tiedät, että mistä tää tulee tää ääni, niin potti on sun. Nyt Jannika ja kaikki muut nyt saa kokeilla soittamista. 0806000 on puhelinnumero.
2: Soitan nyt.
0: Nyt. Tavallinen puhelu muuta.
3: Iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Psst, pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
6: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Mennään!
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
19: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
19: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
1: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta.
17: avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
21: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
22: Mynton!
21: Uusi maku, Karpalo.
23: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Paras sekoitus.

äänekkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Se on robbari. 1001 tapa. Mysteeriäinen kilpailu potis 1320.
1: Se on hyvä potti se.
0: Tuolla on yksi onnekas kisa ja katsotaan kuinka.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan, Karoliina.
3: Kiitos.
0: Meinasit kuulemma lentää selälles, kun kuulit meidän puhuva.
3: Joo, kyllä meinasin. Joo, se teki samaan sen, että se sanoi mulle ainakin 7 kertaa, että tavoittelemaan ne numeroon ei saada yhteyttä. Okay.
1: Mutta sitten pääsit läpi ja sanoit,
3: että... Niin kuin heti.
1: Ja sanoit, että on tämän viikon, eli siis hetkinen.
0: Tämän viikon,
1: eli eli eilen ja tänään.
3: Ei vaan. Mä viime viikolla sen joskus keksin,
0: okay,
3: kun mä sitten kuuntelin. Ja sitten sen jälkeen mä oon soittanut joka päivä kyllä.
1: Noniin.
3: Mut sitä ennen mä en ole voinut soittaa, kun mä en ole vaan tiennyt, mikä se on.
0: Joo. Okay. Tässä on ihan hyvä tekniikka ja taktiikka toi on, koska jos ei tiedä, niin sitten on vähän niin kuin, että sitten just jos kävisi niin, että pääsisi läpi, eikä tiedä, niin sitten se on vähän hölmö yrittää. Ja 1320 on kumminkin hyvä summa rahaa.
3: Joo, ois.
1: No, kiinnostaa heti tietysti, Karoliina, että mihin se laitettaisiin.
3: No, meillä on tämmöinen pieni suunnitelma, että meillä on tämmöinen 9-vuotias jääkiekkoilija nuori mies. Ja hänen suosikkihan on sitten tietenkin Barkov, niin jos me päästäisiin lähtemään reissuun ja
0: pääsisi
3: katsomaan Floridan pelejä. Tosin nythän se on loukkaantunut.
0: Niin, mutta... vitsi mitä harmittavaa. Siis just sä jätkä saatiin kuntoon, pelasi hienot MM-kisat ja perhana. Näetkö mikä tilanne vielä? Semmoinen ihan, näytti niin kuin niin hepposelta.
3: Joo, kyllä me katsottiin. Sitten me katsotaan aina aamulla aamupalapöydässä ne kaikki koosteet.
0: Joo.
1: Voi miten
3: koulun lähtöä ja oli niin kuin.
0: Mutta hei, Florida, kyllä, 1320, niin ihan varmasti pääsisi sillä. Vitsi, voi kun voittaa sitten nyt.
1: Niin, mäkin toivon kovasti.
0: Mutta sitä ennen, Karoliina, niin tämä ääni. Niin nyt kun kerrot meille, mistä se tulee, niin Florida Panthersin jäähallin ovet aukeaa.
3: No siis, mä veikkaisin, että se vähän nyt liittyy sitten Veronikaankin, niin eli purjen veneessä, kun on se vinssi, niin siitä se, kun se ääni. Joku tämmöinen ääni mulla on ollut mielessä koko ajan, mutta kun niitä on kaikki jotain muutakin ehdoteltu. Ja tuo nyt tuli, ja mä löysin YouTubestakin ääneen, ja se niin kuin täsmäisi, mutta nyt kun mä sen sanon, niin sehän ei ole se.
0: No ei nyt vielä nyt lähdetään tuolla linjalle vielä.
3: Ai kauhean.
0: Eli sä nyt lukitset tämän vastauksen, eli se on siis niinku purjeveneen, sanoit se vinssi?
3: Vinssi. Se vinssi, mitä käytetään. No. Joo.
0: Karoliina. Ei maistu edes viina, oota minut. Ootko kuullut täällä ollut? Oot varmasti kuullut. Karoliina. Tota vastausta ei ainakaan aikaisemmin veikattu.
1: Ei oo.
0: Ja sun vastaus. Se on?
1: Väärin.
3: Oli niin varma. Oi.
0: Perhanaa.
1: Mäkin rupesin ihan jännittää tästä viikosta aikaa. Mutta me ehdottomasti siis halutaan tietysti laittaa teidät sinne niitä pelejä katsomaan. Niin Karoliina, nyt mieti joku uusi vaihtoehto.
0: Mä ajattelin, että sanat Tomista, että minä maksan teille matkat.
1: Mä haluaisin tietysti kyllä, mutta välitettävästi nyt ei ihan irtoa. Mutta mieti joku uusi vaihtoehto ja soita kyllä ehdottomasti uudestaan.
0: Kyllä, tässä on niin kuin paljon hyvä. Just näin. Annetaan nyt Aleksanterinkin kuntoutuu kunnolle, päästä sitten näkemään, kun hänkin on jäällä mukana.
1: Just näin.
3: Kyllä.
0: Eli kiitos kun soitit, tsemppii sinne ja kiva loppuviikko.
3: Samoin teille.
1: Kiitos, hei. Moi.
2: Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: 1340 huomenna.
1: Näin on.
0: Hyvä veikkaus oli muuten.
1: Oli tosi hyvä. Nyt kotailta. Somebody that I used to know.

0: Saakka. Livenä lokakuussa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Moi.
9: Makkone, lähen mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys, vaan kertoo tiedottavansa asiasta lisää aikaisintaan keskiviikkona. Poliisin mukaan tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi arvioi, että tehtävä saadaan päätökseen illan aikana. Tehtävään osallistuu poliisin lisäksi muita viranomaisia. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Kopsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Saksassa radikaalioikeistolaisen vaihtoehto Saksalle, puolueen eli AfDn ehdokas Tobias Rausch on valittu Saksi-Anhaltin osavaltioparlamentin puhemieheksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta Saksassa toisen maailmansodan jälkeen, kun osin äärioikeistoa edustava ehdokas nousee näin korkeaan asemaan. AfD sai taannoin osavaltiovaaleissa lähes 44% äänistä. Se sai näin 39 paikkaa 83-paikkaiseen osavaltioparlamenttiin. Edustajista 48 kannatti Rauschin valintaa puhemieheksi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Huomenna keskiviikkona puhaltaa puuskissa navakka tai kova länsituuli. Sää on yleisesti aurinkoinen ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla maan keski- sekä pohjoisosassa. Käsivarressa lumikuuratkin ovat mahdollisia.
19: Ei vitsi, tämä lumikuurosana kuulostaa.
18: Se kuulostaa nyt ensimmäistä kertaa, kun sen saa lukea tästä, niin se kuulostaa aika crazylta. Luoteesta virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 9-14, pohjoisessa 5-10.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
21: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
22: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
19: 17.04 on kello just nyt, hyvää tiistaita.
18: Nickelbackilta How You Remind Me tulossa seuraavaksi.
19: Joo, ja sitten itse asiassa tänään tuli vaan mieleen semmoinen juttu, että tänään kun on Koko Suomi Leipo -kausi aloitus.
18: Kyllä, kello 20 maikkarilta.
19: Niin siihen liittyen, en tiedä onko saanut sitä ääneen. Itse asiassa puhuttiin tänään sunkaan, mutta sitten sen jälkeen kun mä oon puhunut sen äänen, niin mulla työntää siis koko aika jotain niin kuin leivonnaisiin liittyviä somefiidejä tai jotain.
18: Tiedätkö? Puhelin kuuntelee.
19: Niin kuuntelee. Ja ärsyttää, kun mulla tekisi ihan hirveästi mieli, niin kuin tiedätkö, jotain rahkapiirakkaa.
18: Tai ehkä voileipäkakku.
19: Ei voileipäkakku, mulle ei ikinä mieli. Mutta siis semmoinen rahkapiirakka tai joku, tiedätkö, joku paistos. Ihan siis
18: oi,
19: älytön.
18: Munkin kyllä.
19: Onko sulla ikinä ollut silleen, että sulla on joskus niin yöllä niin kova mieli halus syödä jotain? Ja sulla ei ollut, että sä oot lähtenyt hakemaan sitä.
18: No ei ole ollut tollasta, mutta sitten on niin kuin, tiedätkö sä, tarttunut semmoisiin vähän outoihin keinoihin. Esimerkiksi syönyt vaan hunajaa suoraan, koska tekee niin paljon mielikarkkiä.
22: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. Never

0: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
1: Just näin. Näin se pitäisikin olla. Mikä on K-Market, kiusaamisvapaa liike? Tätähän on ollut ja tämä oli jo pari vuotta. Idea syntyi siis syksyllä vuonna 2020. Tuolla oli eräs K-kauppias, joka täällä oli oma aloite ja oli kohdannut kauppansa ympäristössä vakavaa koulukiusaamista. Ja sitten oli päättänyt henkilökuntansa kanssa tarttua siihen ja kyseinen kauppa sitten julistettiin kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi ja turvapaikaksi kiusatuille. Ja siitähän se homma sitten lähti.
2: Ja toi on tietysti niin kuin tosi tärkeä rooli, toi puuttumisen tai puuttuvan osapuolen rooli, koska se voi olla jännittävää, se voi olla pelottavaakin puuttua siihen tilanteeseen, jos semmoinen kiusaamistapaus on käynnissä. Ja nyt etsitäänkin tarinoita näiltä puuttuvilta tekijöiltä ja niitä omia tarinoitaan voi käydä jakamassa tuolla kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Osoitteessa, niin kertoo oman tarinansa. Miten on puuttunut tämmöiseen kiusaamistilanteeseen?
1: Kyllä, nyt vuonna 2026 niin kiusaamisvapaa vyöhykin laajennetaan kiusaamisvapaa liikkeeksi ja nyt sitten nimenomaan K-Market etsii puuttuvia tekijöitä. Ja nämä on semmoisia tarinoita, mitkä voi toimia monelle esimerkkinä.
2: Kyllä.
1: Tai nimenomaan rohkaisuna ja palkintojakin on sitten siellä jaossa, mutta niin kyllä ilman palkitsemistakin näihin pitäisi tarttua näihin asioihin. Ja miettiä, että missä kohtaa niin kuin on puuttunut ja onko puuttunut ollenkaan. Ja jos ei ole puuttunut, niin mikä siinä on ollut?
2: Niin kyllä. Mikä on sitten toisaalta niin kuin ihan ymmärrettävää, niin kuin sanoin, niin se voi olla myös tosi jännittävä paikka puuttua. Mutta siksi se onkin niin rohkeeta. Eli jos sulta löytyy tämmöinen tarina itsestäsi tai miksei vaikka niin, että on nähnyt vierestä, kun joku on puuttunut tämmöiseen tilanteeseen, niin käy jättämässä se kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa nettisivustolla.
0: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Alisa Syrjän. Se piti olla minä.
1: Ihana Alisa Syrjä.
0: Coldplay Vivalla Vida ja sitten sen jälkeen kisataan.
1: Kyllä, vastaan väärin kisassa voit voittaa Radionova-kahvia. Eksklusiivista kahvia, mitä ei saa mistään ostettua. Sitä voi voittaa vaan meiltä.
0: Katsotko muuten, kun oli semmoinen video somessa, jossa pistettiin jengi maistamaan niin kuin halpaa kahvia, näin, vähän kallista kahvia. Mietit, kun olisi ollut se, siinä olisi vielä niin kuin lisänä ollut se Radionovan kahvi. Jokainen varmasti olisi valinnut sen.
1: Se olisi voittanut ihan siis.
0: Maistatko sä eron, jos juot sä kahvi? Niin sä juot kyllä kahvia. No. Maistatko sä eron niin kuin semmoisen niin, kuin niin sanottu halvan ja kalliin kahvin väliltä?
1: Mä maistan, jos se on tosi närästävä kahvi. Ja ne on yleensä nyt kalliit kahveja. Eli mulle käy semmoinen ihan peruspertsa.
0: Niin no kato, kun mä oon taas siis silleen, että mä siis laitan niin paljon maitoa, että se itse kahvimaku vähän niin kuin, että mä vedän niin kuin maitokahvia.
1: Niin. No vähän sama kyllä täällä.
0: Joo.
1: Mutta tää on hyvää kahvia ja sen voi voittaa itselleen, no mun mielestä aika helposti. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman monen kysymyksen väärin ja voit haastaa joko minut tai Eskon. Sinä valitset sen ja sitten vaan lähdetään vastaamaan
0: väärin. Sinä valitset minut.
1: Esimerkiksi voi valita Eskon. Tuossa voisi tehdä muuten biisi. Hyvä.
0: 0-8 06 000.
1: Soita nyt.

0: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
2: Ootko voittanut lotossa vai?
3: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
3: Joo.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
11: No niin, isä.
12: Joo.
11: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
12: Mm.
11: Ja mitä me ei tehdä?
12: Potkita renkaita.
11: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
12: Että miten ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
14: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste com.

0: Tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Nyt mennään vastaväärikisa.
1: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa mukaan, Iida.
2: No moi. Kiitos.
3: Sä haluaisit rakittaa tänään Eskon.
2: Kyllä.
3: Kuulostaa hyvältä minun suuni, ja sitä paitsi minä olen hyvä ja jopa parempi tuomari kuin itse osallistujana tähän kisaan. Kyllä.
2: Vähän jännittää.
3: Mm-hmm. Mites me Iida tehdään? Kumpi teistä aloittaa, sinä vai Esko?
2: No Esko saa aloittaa.
0: Okei. Eli 30 sekuntia aikaa, pistän kello käymään nyt.
3: Missä urheilulajissa käytetään kompassia?
0: Jalkapallossa.
3: Kuka tunnetaan nimellä Kääriä?
0: Valtiovarainministeri.
3: Mitä käytetään postimerkin kiinnittämiseen kirjekuoreen?
0: Vettä.
3: Mitä syntymäpäivinä lauletaan?
0: Niin kaunis on maa.
3: Missä maassa Lahti sijaitsee?

0: Missä maassa Lahti sijaitsee? Ruotsissa.
1: Mitä lehmästä voi lypsää?
0: Coca-Cola. Coca-Cola.
1: Ja nyt kun meidän tuottajat Cerno on muuten täällä paikan päällä, niin teidän kuulee, että pitää toimia tämmöisenä apulaistuomareina.
0: Niin pitää, 0806000.
1: Joo, no käydään näitä läpi.
2: No.
0: Käydään ne myöhemmin läpi, käydään nyt eka toi Iidan savotta. Onko Iida valmis?
2: No aina valmiina.
0: Hyvä. Kello lähtee käymään nyt.
1: Mitä saat palkkapäivänä?
2: Leipää.
1: Millä harjaat hampasi?
2: Kahvimukilla.
1: Kerro kaksi joukkuelajia.
2: Siivous ja ruoanlaitto.
1: Kerro kaksi asiaa, mitä et voi syödä.
2: Karkki ja juusta.
1: Mikä on Harry Potterin sukunimi?
2: Sano. Virtanen.
1: Virtanen. No niinhän se onkin. Niinhän se onkin.
2: No niin.
0: Se meni tosi hyvin. Se meni jopa ehkä parempi kuin mulla. Katsotaan.
1: Tänne tuli viesti WhatsAppiin.
0: No,
1: tuli viesti WhatsAppiin, että toi Kääriän valtiovarainministeri oli kyllä huikea. Hyvä Esko. Se oli kyllä. Hei, hyvä haku Esko.
0: Kiitos paljon.
1: Joo, käydäänhän näitä nyt sitten läpi Esko.
0: No niin. Oliko mitään moitettavaa?
1: No ei, mulla kyllä itse asiassa oo. Ehkä mä olisin halunnut jonkun laulun nimen tohon.
0: Niin, mutta suvivirre
1: vetää. Sä vedät aina vähän överiksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä Eskolle.
2: Wow.
1: Joo, sitten Iida, me meinattiin kaatua tohon joukkuelaji.
2: No jep.
1: Hommaa, mutta hei, postimerkki liimataan vedellä. Eskolta pois yksi piste.
0: Ai että, ai nyt otettiin vähän lilkavarsin.
1: Pistettä, sori.
0: No niin, just.
1: Myöskin valtiovarainministeri ei ole artisti sit. Ei vitsi, Esko, sun täytyy toinenkin
0: siis mitä, piste. Mikä se kysymys oli Kääriästä?
1: Kuka tunnetaan nimellä Kääriä?
0: Niin, mä sanoin, että valtiovarainministeri.
1: Sun olisi pitänyt sanoa joku toinen artisti, kato samasta kategoriasta.
0: No voi jumaa.
1: Eli Esko, sä pistet 1, 2, 3,
0: no just ne. Joo, no niin.
1: Kappaletta ja Iida, sulla meni ihan valtava hyvin. Mä pikkasen ehkä, no mä katson nyt sorvien läpi millä harjat hampaasi kahvimukilla, mutta.
0: Se menee läpi, okei. Okay.
1: Se menee läpi, no niin. Niin Iidalle tulee pisteitä 1, 2, 3, 4, 5, ihan käsittämätön.
2: Okei.
1: Okay. Sain voitto sinne suunta, onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon, näinkin voi käydä.
1: Hei ja kiitos kuulijoille, hyviä tuomareita
0: joo,
1: löytyy sieltä.
0: Joo, kiitti paljon.
2: Voi että. Iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Kardashian, Beautiful People. Trainilta Drive-By, Veronika ja Esko siis täällä. Ja tuossa heti huomenna aamulla klo 10, jos sulle jäi tää päivän meidän iltapäivän ohjelman kuunteleminen kokonaan välistä, niin älä nyt ole ankara itsellesi, älä syytä. Koska siis me ymmärretään, että aina ei kaikkea kerki tehdä. Mutta sä voit huomenna aamulla kuulla parhaimmat palat.
1: Kyllä, heti klo 10.
0: Mm. Veronika, Verho, Esko ja Erikäinen tältä Reijosta löytyy. Ja huomenna aamulla löytää myöskin sellaisia pätkiä sieltä tai pätkän, jota me ollaan tänään käsitelty tämän lähetyksessä. Muun muassa puhutaan kuninkaallisista. Mm-hmm. Kuninkaallisista, koska nythän on parasta aikaan täällä Espanjan kuningas pari käymässä.
1: Ja se niin on sulle kyllä, mä oon huomannut sen, että se on ollut sulle tänään tärkeä
0: asia. Mä oon jotenkin siis innossani siitä.
1: Sä oot ihan kuin part of.
0: No
1: niin
0: kyllä, kyllä, koska mä ajattelin, että britti ja ruotsin kuninkaalliset ja Norja, niin ne ei niin kuin ole mitään mun sille, tiedätkö, ajatuksia, silmissä ja ajatuksissa. Mutta Espanja, jotenkin Espanja, kun mä oon siis kasvanut Etelä-Amerikassa, jotenkin siellä Espanjan pari ja niin kuin tämä kuningaspari silloin aikoinaan jo oli semmoinen niin kuin, että kuningas tulee käymään. Mm. Niin jotenkin se oli niin kuin silleen, että niin edelleenkin se on mulla niin kuin, mä huomaan, voimakkaasti.
1: Mä huomaan myös sen.
0: Mä oon aivan fiiliksessä, niin muun muassa Reijosta löytyy pieni pätkä tähän aiheeseen liittyen.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: drive-by-treeniltä.
1: Liikenteessä tällä hetkellä kaikki hyvin. Jos olet eri mieltä asiasta tai istut tällä hetkellä ruuhkassa, niin laita viestiä ja tietoa, että mitä tapahtuu 0806000.
0: Sieltä alkaa tulla kohta viesti, kun joku ihan eri mieltä. Ei, täällä on ihan hirveetä täällä liikenteessä, niin ei siis sellaisia, vaan siis jos siellä on joku onnettomuus, niin siitä lähinnä.
1: Just näin.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No ruokaostokset! No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: No Hanna.
21: Moi.
20: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
21: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
20: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
21: Niin.
20: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
23: Oomi.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: suuntaan Jenni Vartiaiselta. Smith & Tell, Year of the Young ja uutisten jälkeen Sara Show. Sara jatkaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sara on täällä. Terve, terve.
2: Terve, terve.
3: Mitäs tänään illassa?
1: No, tänään siis ihmetellään kuninkaallisia. Mietitään sitä, että kannattaako haravoida vai ei. Ja tästähän on siis viimeisin tutkimus, että ei. Pihathan pitäisi nyt jättää. Niin,
3: luonnon. Mä näin sen kans. Niin. Mä näin sen kans. Ja varmaan tosi moni tuulettaa tällä hetkellä, koska siihen haravoimiseen menee kyllä niin kuin yllättävän paljon aikaa.
1: Niin, mutta siis mä oon ihan toista mieltä. Mä rakastan haravointia. Se on siis niin terapeuttista. Mä oon niinku, me ollaan menossa ensi viikolla mökille pistää talviteloille ja tarkoitus olisi just se, tiettekö te ne pihahommat. Hyvä keli, toivottavasti, ja haravointi. Nyt tää kielletään, mutta...
3: Niin, mä olin just silleen, nyt sut viedään se pois,
1: niin.
3: Kun sitä ei saisi tehdä.
1: Niin.
3: Mut joo, toi on kyllä ehkä, musta tuntuu, että toi on tommonen kiisteltu asia. Tiedätkö,
1: kyllä.
3: Vähän niinku kellojen kääntäminen, että onko se ok vai ei. Niin sama on vähän niin kuin tässä haravoimisessa. Et jotkut on todellakin sen puolesta, että se tekee sille nurmikolle hyvää ja sitten jotkut sanoo taas toista.
1: Niin, sitähän siis sanotaan, että pitäisi jättää ne lehdet sinne, että se jotenkin niin kuin tuo niitä ravinteita. Ja nyt tämä viimeisin tutkimus, se ei liity pelkästään niihin siihen haravointiin, vaan siihen, että oikeasti piha pitäisi jättää kokonaan niin kuin suurimmaksi osaksi luonnon. Semmoiseksi luonnonomaiseksi.
0: Mä luulen, että on niin kuin laiskojen ihmisten
3: hyvänen aika, niin kuin, tiivistelmä. Piidakko.
0: mutta siis mulla on keino tohon, mitä kannattaisi tehdä.
1: No.
3: Asfaltti.
0: Asfaltti on yksi. Tai sitten avata punaviinipullo ja katsoa, että mitä sit sen jälkeen se tuo tullessaan.
1: Joo, mutta mä teen yleensä noin kaksi samaan aikaan.
0: Asfalttityöt ja punaviinit.
1: Ei, vaan se haravointi ja punaviini.

0: Mitan Tell Year of the Young päättää tämän meidän tiistai-iltapäiväisen. Sara jatkaa tästä.
1: Niin jatkaakin ja me lähdetään tästä kotiin.
0: Just viime hetkellä. Mitä sä meinat tänään nukkumaan nyt heti?
1: No ei, kun pitäisi mennä juoksulenkille.
0: Ota ledi tänään. Älä siis ole armollinen.
1: Mutta kun tuo paistaa niin ihanasti aurinko.
0: Kävelet auringon alla.
1: Kävelet auringon alla.
0: No. Siellä on tänään, ajattelet, että siellä suuhuorilla on tänään käynyt kuningatar.
1: Se on muuten ihan totta.
0: Ei ihan joka kerta, joka päivä siellä kuningattaria.
1: Pitää ehkä mennä katsomaan, että onko hänestä jäänyt jotain jäljelle.
0: Ruusunlehdet
1: ehkä
0: maassa.
1: Ehkä joku tippunut korvakoru. Joku
0: niin tällainen. Mieti kun sieltä löytyisi. Siellä on siis ollut Espanjan kuningatar, koska he ovat valtavierailulla. Mä lähden tästä valmistautumaan. Meillä on tänään siis illallinen, mä oon siellä kutsuttuna. No ei.
1: Hei, mitäs muuten se harava?
0: Ei harava, mä kävin eilen kattoon, niin ei siis, tiedätkö, mä olen vähän pettynyt.
1: Aha. Oliko huono valikko?
0: No siis ihan, tiedät, semmoisi ihan perus. Ei ollut niinku mitään sellaista, että mitä? Siis voiko tällä tehdä myöskin kakkuja tyyppisesti? Ei ihan tämmöistä perus.
1: Se on, sen nimi on monitoimikone.
0: No niin, ei ollut, mä olin niinku pettynyt. Mm-hmm. Pettynyt siihen
1: valikkoon. Eli ei lähtenyt haravaa.
0: Ei lähtenyt, mä vedän siis vanhalla haravalla.
1: No
0: ei
1: niin.
0: Sitten lehtipuhaltimet maksaa ihan sikana.
1: Niin, maksaakin. Mutta mieti, miten leijan näköinen se olisi sun kädessä.
0: No mieti, miten monta lenkkaripari mä saisin sillä.
1: Noin
0: sitä
1: niin.
0: Mä mietin.
1: No, se
0: hei, tota, ei muuta kuin kiva tiistaita.
1: Kiva tiistaita.
0: Hei, hei.
1: Moi.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
4: Hyvä logiikka.
1: Joo.
4: No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
1: Keski-ikäisen seikkailu.
5: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: miltä ne putket näyttää.
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: Äiti, sä lupasit.
11: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
12: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vanilja.
9: Paulalla on villit rillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
1: No otetaan.
16: K-su.
1: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-supermarket.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
25: Janne meinaa myydä autonsa.
26: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
25: No sitten.
27: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Britanniassa 22-vuotias brittimies on pidätetty osana tutkintaa, joka liittyy epäilyyn Fairfordin lentotukikohtaa vastaan suunnitellusta terrori-iskusta. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja uutistoimisto Bloomberg. Kyse on jo seitsemännestä pidätyksestä tapauksessa. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, jonka vuoksi otettiin ensi alkuun kiinni 5 epäiltyä, kaikki Britannian kansalaisia. Viisikko vapautettiin tiukkoja ehtoja vastaan. Viime viikolla pidätettiin Britannian ja Iranin kaksoiskansalainen, joka niin ikään vapautettiin takuita vastaan.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Tuulisena tuntuisi jatkuvan huominenkin sää, kun mä sitä täältä kurkkasin. Keskiviikkona nimittäin länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää on yleisesti aurinkoinen ja poutainen, lähinnä yksittäiset sadekuurot on sitten mahdollisia maan keski- sekä pohjoisosassa. No käsivarren Lapissa, hei, lumikuurotkin voi olla mahdollisia. Niinhän sitä sanottiin, eilen puhuttiin tästä Radio Novan illassa, että tiistai-keskiviikon välisenä yönä voi nyt sitten sataa se lensiumi. No niin, palataan nyt sitten taas takaisin tänne maan pinnalle. Lämpötilat on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 9-14 ja pohjoisessa 5-10 astetta.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: olla oikein mahtavaa tiistai-iltaa 6. päivä lokakuuta tänään ja alkuilta siis tässä 18.04. On ollut kyllä käsittämättömän upea päivä tänään. Siis aurinko paistanut kirkkaalta taivaalta, mutta todella tuulista. Esimerkiksi niin kova tuuli oli jo viime yönä täällä etelässä, että meillä oli terassilla lähtenyt siis toi päivänvarjo. Onneksi ei mennyt mitenkään pahasti, että olisi tullut ikkunoita vasten tai muuta, mutta nyt toi tuulinen sää jatkuu siis selkeästi ton säätiedotuksenkin mukaan. Kannattaa laittaa vähän tavaroita syrjään, jotka voi lähteä tuommoisten puuskasten tuulien myötä lentoon. No mutta tuulinen on lähtö myös tähän Radionovan iltaan siis. Anastasialta Left Outside Alone ja sitten sen jälkeen lähdetään metsästämään päivän parhaita uutisia.
1: Soita Saralle 0108 06000.
0: Siinä tuli numero. Mikäli esimerkiksi liikenteestä tien päältä on jotain, niin voit laitella mulle infoa. Tällä hetkellä näyttäisi, että kaikki on ihan mallikkaasti.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Näin me käynnistetään taas Radio Novan iltapäivän parhailla uutisilla. Tämä on mun mielestä ihana perinne tässä kohtaa, jonka toistan useastikin. Tuli siis itse asiassa kuulijalta tämä joskus tämä palaute. Tämä on kertakaikkisen hyvä ohjelma-osio, koska vaikka olisi päivä ollut vähän tahmea, niin tässä kohtaa, kun kollektiivisesti jaetaan positiivisia asioita, niin sen ehtii vielä kääntää iltaa kohden hyväksi. No mutta mulla esimerkiksi tänään tämä päivän paras uutinen ehdottomasti liittyy tähän päivän säähän. Tämä on ollut niin kertakaikkisen upea. Ja sitten kun on ollut iltavuoro, mulla oli muita hommia kotona, mä kerkesin tehdä pitkän koiralenkin ja vielä ystävän kerran. Ja jotenkin toi, siellä oli ihan käsittämätön lämpö, vaikka tuulikin aika kovasti tiettyihin kohtiin, niin päivällä oltiin siis jossain plus 15, 16kin. Eli jotenkin mun mielestä tänään sai ne kaksi parasta asiaa samalla kertaa. Ikään kuin kesäisen lämmön ja ruskan värit. Niin en mä tiedä, kuinka paljon enempää voi ulkoilukeliltä toivoa. Se oli mun päivän paras uutinen. Mutta mikä se on ollut sulla tänään asia, joka on ilahduttanut sua erityisesti ja haluaisit jakaa sen muiden kanssa? 0108 06000. Niitä mä otan vastaan. Alex Warrenin Emerald Eyes ja Sonicin Sky tohon väliin. Ja sit mennään sun päivän parhaisiin.
0: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Alex Warrenilta upea uusi biisi Emerald. Ice avasi tuossa äsken meidän Radionovan iltaa. Tämä on Sonicin Sky. Teiltä on tullut jälleen kerran ihan loistavia päivän parhaita uutisia. Lähdetään käymään niitä ihan kohta läpi.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Tämä on kyllä siis jo kunnioitettava määrä vuosia, joka tässä seuraavassa viestissä tulee. Katri nimittäin laittaa, että päivän paras uutinen. Tänään tuli täyteen 44 vuotta siitä, kun tapasin mieheni. Ihan mielettömän mahtavaa. Ja okei, tämä ei ole selkeästi, tämä ei ole hääpäivä, kun tämä on siitä se päivä, kun te olette tavanneet. Tästähän me on väännetty aikaisemminkin, että mikä on muuten se päivämäärä, mistä lasketaan, että alkaa seurustelemaan. Toisille se on just tämä, se ensimmäinen päivä, kun on tavattu. Että me tavattiin siellä ja siellä festareilla, että me tavattiin ystävien juhlissa tai näin edespäin. Toisille se on sitten se, kun mentiin ensimmäisille treffeille tai joku keskinäinen sopimus. Mutta yhtä kaikki mielettömän upea määrä vuosia yhdessä. Onnittelut sulle Katri ja miehellesi. Sitten täällä on kuvan kerran tullut viesti. Tämä on kyllä semmoinen herkkukuva mulle tällä hetkellä. Tämä tulee Annelta ja täällä on kaksi korillista täynnä suppiksia, suppiluvahvereita, vahveroita. Heippa Sara, päivän kohokohta oli saada naapurin rouva mukaan sienestämään. Nyt perkaan saalista ja olen iloinen saatoni mallikkaan määrän suppiksia sekä kuivumaan talven herkkuhetkiin että huomiseen suppiskeittoon. Te ette arvaa, kun mä oon siis tänään, mä näin jonkun kuvan aamulla jossain lehdessä suppilovahverokeitosta. Ja kun näin käy, niin sitten että se, mä en saa sitä sitä imagea mun päästä pois. Tekee koko ajan mieli vaan suppiskeittoa. Ja nyt kun tämä viesti Annelta tuli kuvan kerran, niin nythän tämä ihan kiihtyy. Selkä ei tykkää, mutta 5 siitä sienestämisestä. Mukavaa iltaa ja huomista jo kaikille. No kiitti Anne. Joo, kyllä se on aina sen arvosta toi kykkiminen siellä mettässä, että vaikka vähän selkä siitä kipeytyisikin. Mutta se, minkä takia mua jo tuossa naurattiin alkuun, kun mä just ehdin kuunnella tämän aikun viestin. Tältäkin tuli siis video, jossa aikun poika on käynyt hakemassa sitten omaa tytärtään, olisiko hän ehkä joku 2-3-vuotias päiväkodista. Ja selkeästi mennyt nyt sitten perheen toisella autolla, joka on tässä, kuulet ihan kohta tämän pätkän, niin pösö, eli peukeot. Mutta sitten tässä sitten aikun pojan tytär osoittaa, kertoo sitten oman mielipiteensä siitä, että ei mielellään pösöllä, vaan sillä toisella autolla. Kuuntele tarkkaan.
2: Mennäänkö pösöllä? Millä sä haluat mennä?
3: Mä en halua.
2: Mutta kun mä tulin pösöllä nyt.
3: Ei pösöllä.
1: Radionovan ilta. Studiossa Sara Hankavaa.
0: Ai että mä rakastan noita pieniä. Miten ihanasti. Ei pösöllä, kun hän halusi mennä mersulla. Joo, hyvä maku jo pienestä asti. Tässä Weekendia. Save your tears.

0: pihatöistä. Nimittäin uusi tutkimus kertoo, että parannat terveyttäsi jättämällä pihatyöt tekemättä. Tästä puhutaan siis Halo Helsingin jälkeen.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
2: Mä oon niin tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmoinen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niin vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
3: Yeah.
2: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut, se kokemus on alkanut olemaan niin laaja, että on oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja.
6: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
7: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
6: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksijät on itse.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Mennään!
15: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Ootpa iloinen tänään.
19: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
18: AJ-tuotteilta vai?
19: Joo.
20: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
21: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja

0: on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi.
2: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

todella väkeviä nämä Halo Helsingin biisit, varsinkin sanotukset. Upea tämäkin. Halo Helsinki ja kuule minua. Soi siis Radionovan tiistai-illassa. Hieno, hieno kappale James Bluntilta, toinen moinen tähän perään ihan kohta, Taste is like summer. Okei, nyt ei puhutakaan enää kesästä, vaan puhutaan ehkä kenties enemmän syksystä. Mä nimittäin luin tiedeuutisen, jota mä en oikein nyt tiedä millä tavoin mä ottaisin tämän vastaan, koska mä kuulun kyllä ehkä tähän vastapuoleen, mutta tää on ilouutinen heille, jotka eivät niinkään piittaa pihanhoidosta. Nimittäin ihmisen terveyden ja monimuotoisen kotipihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Tämän tuoreen tutkimuksen mukaan oma piha kannattaisi siis jättää osittain hoitamatta, sillä siitä saa nopeastikin terveyshyötyjä. Tässä tutkimuksessa tutkittaville pihoille lisättiin siis luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä muun muassa siten, että sinne tuotiin monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta kasvualusta ja lehtikompostareita. Eli sinne niin kuin kaiken sen lisäksi, että sitä ei hoidettu, niin sinne tuotiin vielä lisää kaikkea. Ja sitten tosiaan asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet esimerkiksi jätettiin maatumaan haravoimisen sijaan ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Tämä on mulle paha, koska siis mä rakastan haravointia. Pihalle on tuotu lisää kasveja ja kasvatuslaatikoita ja nurmialue oli pienentynyt ehkä puoleen. Näin siis sanotaan täällä. No vertailuryhmän pihoilla pihanhoitoa jatkettiin tavanomaiseen tapaan. Ja tämän jälkeen 36 omakotipihan asukkaat antoi siis näytteitä ihonsa ja suunsa mikrobiston muutoksista 3 kuukauden ajan. Eli tämä kesti vain 3 kuukautta. Ja jo siinä 3 kuukaudessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnon mukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen siinä mielessä positiivisella tavalla, että se hoitamattomuus moninaisti sitä ja ihmiset tuli vähemmän kipeäksi ja näin edespäin. Eli se oli niin kuin hyvä asia. Luonnossa toimivien hajottajien gamma bla bla bakteerien monipuolistuminen iholla voi vaikuttaa immunipuolustukseen positiivisesti jopa niin, tosiaan, että ihmiset oli vähemmän kipeitä. Joo, kyllähän tämän suuntaista on tässä jo ollut pidemmän aikaa, eli tämä biodiversiteetti ylipäänsäkin luonnossa on hyvä. Luonnon monimuotoistaminen, eikä pitäisi liikaa siivota ja jättää esimerkiksi just lahoamaan ja niin edespäin. Mä ymmärrän sen, mutta mitä kun se mun kaikkein rakkain mökkiharrastus ja se semmoinen niin kuin rentouttavin syystekeminen viedään tässä nyt pois. Se haravointi. Tästä on siis montaa kantaa, mä tiedän. Ja ehkä jotkut sanoo, että haravoi sillä vähän, että jättää myös syksyllä sinne pihaan, että se saa sitä maatumisasta. Hey.

0: musiikkia James Blunt ja Tastes Like Summer. Ihan kohta vähän vanhempaa klassikkoa Backstreet Boys ja Larger Than Life. Mä kerroin sulle äsken suomalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan siis sä parannat terveyttäsi jättämällä pihatyöt tekemättä. Eli se, että me tuotiin sinne ihan omalle pihamaalle saakka sitä biodiversiteettia, luonnon monimuotoisuutta, niin se lisäsi meidän niin kuin vastustuskykyä ja niin edespäin. No, tää on hyvä uutinen toki, mutta sit entäs niille, jotka rakastaa sitä pihan niin kuin kuopsutusta ja laittamista ja semmoista niin kuin, no joo, kuopsuttaa voi, vaikkei sitä hoitaiskaan niin. Mutta tiedätkö, niin kuin, mä rakastan, että nurtsi on leikattu ja kaikki on hoidettu, eikä mikään rehota, että on mulle vaikea. Ja onneksi multa löytyy täältä selkeästi sielun sisaruksiakin, nimittäin Milla laittoi samaa viestiä, että kyllä kaatuisi seinät päälle ja pää hajoaisi, jos se leikkaisi nurmikkoa tai tekisi muita pihahommia. I feel you, Milla. Mutta yritetään tehdä sillain niin kuin vähän maltillisemmin. Mä luin esimerkiksi sitten yhdestä lehdestä, jossa sanottiin, että syksyn lehdet ja risut on pihamaan ilmasta katetta ja ravinnetta. Mutta nurmikolle ei kuitenkaan kannata jättää siis paksua lehtimattoa, jotta maa voi hengittää. Hyvä ratkaisu olisi hei silputa lehdet ruohonleikkurilla ja levittää niitä myös pensaiden ja perennojen juurelle. Kevyt kerros suojaa kasvien juuria talvella ja parantaa maan rakennetta. Liian tiivis lehtikasa voi sen sijaan sitten houkutella kotiloita ja kerätä kosteutta, että jotain siltä väliltä.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Sitten sitä klassikkoa kehin. Tämä on Backstreet Boys eli Backstreet ja Larger Than Life.

0: Niin se vaan aurinko painuu maalleen jo tässä kohtaa iltaa 18.42, kun näyttää kello 6. päivä lokakuuta tiistaina. Ihan kohta Radionovan illassa soi Leonilta Don't Worry. Ja otetaan siihen perään vielä toinen klassikko Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä.
1: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
6: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Linlong, Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
14: Paras sekoitus.

Keno-leffabiisi Aerosmithiltä I Don't Wanna Miss a Thing. Mä aina mietin, että mistä tää oli, missä leffassa, niin tää oli tietysti siinä Armageddonissa. Vuodelta 1998, fantastinen elokuva, Liv Tyler, Bruce Willis ja näin edespäin. Sitten kun sen kerran katsoo, tän muistuttelee, että mistä leffasta, niin nyt sen muistaa sit ikuisesti. Hei, tässä kohtaa katsoin Fintrafikin liikennepalvelua, ei näytä mitään ihmeellistä. Ja liikenteestä puheen ollen, Liikennegrilli on ohjelma, jossa Jussi Pohjonen vastaa kuulijoiden liikenneaiheisiin kysymyksiin aina Radionova liikenteessä ohjelmassa. Ja sitähän kuulet aina perjantaisin ja sunnuntaisin siinä alkuillasta. Ja Jussi Pohjonen on aivan hulvattoman upea tyyppi. Mä oon muutaman kerran päässyt itsekin tekemään tuota Radionova liikenteessä ja hän siis tietää kerta kaikkiaan kaiken, mikä liikenteeseen liittyy. Eli tässä kohtaa musta on niin kuin kiva muistuttaa siitä, että mikäli sulla jo nyt herää jotain kysymyksiä, sä voit niitä laittaa tänne studion numeroon 0108 06000 liikenteeseen liittyen, niin me säilötään ja pistetään eteenpäin niitä sitten tuonne Radionova liikenteessä porukalle ja he kysyy sitten Jussi Pohjoselta. Ja tämä liikennegrillihän löytyy myös tuolta Reijosta Radionovan podcastina ja eilen maanantaina on tullut jälleen kerran uusi jakso. Nyt pistetään Mirellaa soimaan vähän enemmän ja sitten sen jälkeen mennään kello 19 uutisiin, säätiedotuksia sen jälkeen tämän päivän paikkakuntajahtiin.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026. Auto,
8: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
0: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Klikillä sovittu. Visma-sainilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös tänään julkistettavassa puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet -ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä. Virolahdella Kaakkois-Suomessa on ollut aamusta alkaen käynnissä mystinen poliisitehtävä. Poliisin mukaan puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa. Poliisi ei kertonut STT:lle, minkälaisesta materiaalista on kysymys. Ylen mukaan poliisi on tehnyt etsintöjä yhden omakotitalon piha-alueella Virolahden Alapihlajassa. Poliisi on käynyt sisällä ainakin yhdessä pihamaan ulkorakennuksista. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tehtävästä ei aiheudu vaaraa sivullisille. Bulgarian viranomaiset etsivät pelastusoperaatiossa maan rannikon lähellä drooni-iskun vuoksi uponneen aluksen miehistöä. Droonit osuivat tänään kahteen alukseen Mustalla merellä. Toinen aluksista syttyi tuleen, mutta ei uponnut. Aluksen miehistö on pelastettu. Molemmat alukset ovat turkkilaisomisteisia. Bulgarian pääministeri tuomitsi jyrkästi iskut, jotka tapahtuivat Bulgarian talousvyöhykkeellä. Iskut tapahtuivat vain päivä sen jälkeen, kun toinen alus oli syttynyt tuleen ja uponnut Romanian rannikolla. Ukraina syytti eilen tehdystä iskusta Venäjää. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Huomisen keskiviikon säätä seuraavaksi. Huomenna länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää on yleisesti kuitenkin aurinkoinen ja poutainen, että lähinnä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia tulemaan keski- ja pohjoisosissa. Käsivarren Lapissa, hei, lumikuurotkin mahdollisia. Kenties huomenna aamulla heräämme ensilumi maassa, ihan siis tuolla pohjoisessa. No, luoteesta virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 9-14 astetta ja pohjoisessa vain 5-10. Astetta.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
21: Tule plussan puolelle!
0: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
19: Oikein mainiota tiistai-iltaa. Just tuossa säätiedotuksen aikana pumpsahti Fintrafikin liikennepalveluun ilmoitus siitä, että tie 8300 Oulussa on siis suljettu liikenteeltä ja siellä on kiertotie Korpintien kautta. Tarkempi paikka tuolle on paikasta Koivumaan tie 100 metriä suuntaan Poikkimaan tie. No niin, sitten liikennetiedotuksista eteenpäin tähän Radionovan iltaan, jossa seuraavaksi soi Tayo Crassin Break Your Heart. Ja sitten sen jälkeen perinteiseen tapaan kello 7 uutisten jälkeen me lähdetään metsästämään paikkakuntajahdissa Radionovan kuulia. Ja tänään ollaan siis Pohjois-Pohjanmaan maakunnan lounaisosassa Kalajoen varrella. Nyt tulee tarkka, noin 126 kilometriä. Oulusta etelään. Tältä paikkakunnalta jahdataan Radionovan kuulijaa tänään.
0: Soita Saralle 0108 06000.
19: Tuossa tuli numero 0108 06000, jota sä tarvitset sitten kohta. Tämän kappaleen jälkeen mä kuitenkin teen ton virallisen kutsuhuudon.

0: Tayo Cross ja Break Your Heart. Hei, aivan näillä näppäimillä tämän päivän paikkakunta jahtiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan lounaisosaan. Kohta lähtee kutsuhuuto.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään tänäänkin illalla. Paikkakuntajahdissa on kyse siis siitä, että me halutaan löytää Radionovan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja jos sä käyt kurkkaamassa tuolla Radionovan somen puolella storeissa, siellä sä näet tältäkin päivältä ton paikkakuntajahtikartan. Se näyttää aika hyvältä. Siellä on niitä sydämiä jo todella monella paikkakunnalla. Ja ton sydämen hän ansaitsee sillä, että vastaa kutsuhuutoon. Kohta mä annan siis vähän vinkkejä ja kerron virallisesti, miltä paikkakunnalta tänään Radionovan kuulijaa etsitään. Ja mikäli sinä nyt olet just sillä paikkakunnalla, niin sit sun tärkeä tehtävä on soittaa Radionovan studion 0108 06000, niin saadaan teillekin toi sydän sinne karttaan. Ja aina voi laittaa myös hei WhatsAppi ääniviestiä, mikäli ei pääse soittamaan, mutta jonkin näköistä ääntä tarvitaan tässä paikkakuntajahdissa. Pelkkä viesti ei riitä. No niin, nyt niihin vinkkeihin. Mä jo sanoin, että tänään ollaan siis Pohjois-Pohjanmaan maakunnan lounaisosassa. Kalajoen varrella noin 126 kilometriä Oulusta etelään. Rakastan, että tässä oli näin tarkka määrä. Laitetaan rummut värisemään. Naapurikuntiin kuuluu esimerkiksi Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Merijärvi ja Sievi. Mutta tänään ei olla missään näistä paikkakunnista, vaan tänään kutsuhuuto lähtee Ylivieskaan. Nyt Ylivieska, mikäli kuulet kutsuhuudon, soita Radionovan studioon 0108 06000. Ylivieskasta etsitään tänään Radionovan kuulijaa. Tässä hieno biisi Martin Garrixilta ja U2:lta Fireflies.

0: soi ja It's My Life. Kuinka kävi, löytyikö yli Viestasta Radionovan kuulija? Tämä jännitysnäytelmä selviää aivan piakkoin.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään, se on jokaisen Radionovan iltojen 7 uutisten jälkeinen tehtävä. Ja tänään etsittiin Radionovan kuulija tai jahdattiin, kun paikkakuntajahdista on kyse, niin Ylivieskasta. Ja kyllä tässä todella hyvin kävi. Ensinnäkin Katrin jälkikasvu laittoi ihanan sympaattisen viestin. Kuuntele.
2: Mä oon Jani ja mä oon ylivieskalainen ja mä kuulin, kun tein sitten ylivieskalaisia.
0: Niin, täällä etsittiin ylivieskalaisia. Hienoa, Jen, kun soittelit tai laitoit ääniviestiä. Mutta vielä paremmin, aplodien arvoisesti yhteyttä otti Hannu.
3: No, Hannu soittelee tässä iltaa.
0: No, terve Hannu. Lähit soittelemaan paikkakuntajahti, niin saanko arvata, että soitat Ylivieskasta?
3: No, ihan oikein arvattu.
0: Hienoa. Hei, mistä kohtaa kenties kuulit noita vihjeitä? Missä kohtaa arvasit, että Ylivieskasta on kyse?
3: No kyllä siinä heti, kun että Kalajoen varrella ja sitten Oulusta 126 kilometriä etelään, niin kyllä siinä vaiheessa heti mätsäsi, että Ylivieskasta on kysymys.
0: Alko kellot soimaan, hieno homma.
3: Kyllä, kyllä.
0: Hei, nyt saat vähän kehua Ylivieskaa. Mikä sun mielestä on siellä kaikkein hienointa?
3: No ensimmäisenä tulee mieleen ainakin uusi kirkko, että täällähän on 5 vuotta sitten rakennettu tai käyttöön otettu uusi kirkko, kun entinen palo silloin tuhopolttoseurauksena ja ainakin hieno kirkko on. Ja hyvä työpaikkakaupunki, itse on töissä täällä ja sitten tuossa naapurikunta Oulaisissa asustelee itse, että hieno kaupunki.
0: Hieno kaupunki kaikin tavoin ja tämä hyväksytään, kun sä vietät siellä suurimman osan aikaa ja tällä hetkellä oot, niin ehdottomasti laitetaan tästä Ylivieskalle sydän. Minkälainen on ruskatilanne tällä hetkellä Ylivieskassa?
3: No kyllä tämänpäiväinen puhuri täällä on varmaan ne aika lailla suuri osa ruskasta on nyt lähtenyt, että tuosta joissakin puissa varmaan vielä on ne, jotka sitkeimmin lehdet pysyy, mutta kyllä aika monen puhuri tänään on käynyt, että varmaan ruska on aika lailla hävinnyt tämän päivän jälkeen.
0: Tuuli toi ja tuuli vei.
3: Kyllä.
0: Mitäs Hannu tiistailtaan sulla mahtuu vielä? Sanoit, että oot töistä lähdössä kotiinpäin ajelemaan.
3: No joo. Töistä lähdössä, että ei varmaan mitään ihmeempää, että kuitenkin tässä kello käy melkein 8:00, niin ei varmaan ihmeempiä iltapalaa ja vähän telkkari ääreen ja siinäpä se oleellisimmat tälle iltaa varmaan.
0: Just näin, mutta perinteinen arki-ilta kuulostaa ihan hyvältä.
3: Kyllä, kyllä.
0: Hei, ihan mahtavaa Hannu, kun lähdit soittelemaan ja ansaitsit näin nyt Ylivieskalle sydämen tuonne paikkakuntakarttaan.
3: Jees, hieno juttu.

0: Ani tässä puhuu totta. Ihan kohta Radionovan tiistai-illassa Himiltä Wings of a Butterfly. Hei, tässä kohtaa Fintrafikin liikennepalvelusta tiedotetta. Tie 192 Vehmaalla. Siellä on onnettomuus. Tarkempi paikka tuolle on välillä Koski-Rautila.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radionovan duuni.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kyllä. Ja kuten vainaan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Yksi. Kaksi.

0: Ja
1: ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
3: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
4: Maista sydämellinen purkkauutuus Jenkki Hearts.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
7: Paras sekoitus.

0: Hienoa kotimaista tuotantoa tässä Himiltä, Wings of a Butterfly. 19.31 kello, hei Radionovan iltaa, kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Kuunteles tätä, suomalaisille tuttu jääkaappituote nousi yllättäen ruokahitiksi. Pariisissa sen perässä jo jonotetaan. Tiedätkö tai arvaatko, mistä tuotteesta tässä voi olla kyse? Tämä on nyt seuraava ruokapuumi, josta hifistellään ihan siihen mittariin asti, että ravintoloissa on etsitty jopa omaa someljeeriä tälle tuotteelle. Mä kerron sulle tästä kohta upean uutuuden Sienna Spiron Great Expectation -biisin jälkeen.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Eikö se ole upea ääni? Tämä on niin valtavan upea. Sienna Spyro tässä ja Great Expectation. Tuommoinen syvä, tumma, oikein rohea, ihana. Klubiääni varsinaisesti. No niin, mä kerroin sulle, että suomalaisille tuttu jääkaappituote on noussut yllättäen ruokahitiksi ja Pariisissa sen perässä jo siis jonotetaan. Niin kyseessä on, kuulkaa, vaatimaton voi. Se on noussut maailmalla yllättäväksi trendiherkuksi. Pariisissa voita myydään jo sille tarkoitetussa omassa erikoiskaupassa ja siellä on tarjolla kymmeniä erilaisia makuja. Tämän paikan nimi on hyvin pariisilaisittain Le Butter Shop. Eikö se ole ihana? Täällä voihin suhtaudutaan lähes samaan tapaan kuin viiniin tai juustoon. Asiakas voi siellä maistella erilaisia voita lusikalla ennen ostopäätöstä. Sen voin annetaan sulaa suussa, jolloin erilaiset aromit pääsee parhaiten esiin. Ja sitä voita voi ostaa mukaansa sitten haluamansa määrän aina niinkin pienestä 10 gramman nokareesta kilon voikimpaleeseen. Okei, nämä on pieniltä ranskalaisilta tuottajilta hankittuja perinteisiä vaihtoehtoja ja niiden lisäksi on tarjolla erilaisia sitten maustettuja voita. Siellä on nähty jo esimerkiksi merilevää, villivalkosipulia, salottisipulia, vaniljaa, mansikkaa, niin edespäin. Siellä on jo 50 erilaista vaihtoehtoa. Tämä on niin suosittua, että sinne jonotetaan. Sinne on tuotu jopa penkki Pariisiin tämän Le Butter-kaupan eteen. Ja tämä voi-trendi on nyt siis lähtenyt käsistä. Se on nyt tämä kiivain ruoka ihmisten, hifistelijöiden keskuudessa oleva trendi. Niinkin pitkälle on menty, että Lontoosta löytyy yksityisklubi, joka etsi siis todella voi sommelieriä.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Niin, siis sommelieriä, eli tämmöistä voi-spesialistia omaan ravintolaansa, joka sitten esittelee asiakkaille siinä kohtaa samaan tapaan kuin viinit, niin nämä voit. Onhan tämä nyt. Mutta mä ymmärrän, sit jos johonkin on niinku hurahtanut, niin sit se on tärkeetä. Hienoa, nostetaan voi maailman kartalle. Bossan ja One in a Million.

0: Boston ja One in a Million. Jennifer Lopez ja David Guettan Save Me Tonight ihan kohta. Radionovaa kuuntelet, oikein kivaa tiistai-iltaa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo kahdestakin onnettomuudesta. Tie 21 Kolarissa, tarkempi paikka tälle on välillä Sieppijärvi-Kolari. Ja toinen on tie 192 Vehmaalla, tarkempi paikka sille välillä Koski-Rautela.
1: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kerro peristä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
22: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

Ozzy Osbourne ja upea biisi Dreamer. Ihan kohta toinen moinen kotimainen hieno kappale Eveliinalta ja Kirsikat. 19.52 kello, se on 6. päivä lokakuuta. Ensilumesta tässä on jo muutamaan otteeseen puhuttu. Kenties ensi yön aikana sitä voi tuolla ihan pohjoisessa käsivarren Lapissa sadella. Ja mä tsekkasin tuossa, kun tuntui, että miten se on jo noin pimeetä. Että tässä kun tekee tätä iltavuoroa 6-10, niin todella näkee tämän päivän pituuden muutoksen tosi herkästi. Niin kurkkasin, että tällä hetkellä päivän pituus on nyt, jos Helsingistä puhutaan, niin 11 tuntia 2 minuuttia. Auringon lasku tapahtui siis juuri silloin, kun mä siitä mainitsin 18.39. Ja päivässä tämä päivä, kuulkaa, lyhenee 5 minuuttia. Se on nopeeta se. Viikossa jo 38 minuuttia. Niin siihenpä liittyen satuin eksymään jostain syystä somessa tällaiselle sivustolle kuin Santa Claus from Finland. Aivan tutun näköinen heppu täällä ja hänellä on tämmöinen countdown meneillään. Ja tänään on siis 80 päivää joulua.

0: Evelinan kirsikat. 19.56 ihan just kello. Mennään kasin uutisiin, jossa muun muassa asiaa siitä, kuinka paljon puolustushankinnat lopulta sitten vahvistaa meidän työllisyyttä. Ja sitten sen jälkeen tän illan hottikseen, jossa puhutaan kuninkaallisista.
1: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: radio.fi/osallistu.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
10: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Spatse.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteentörmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomisen säätä seuraavaksi. Keskiviikkona länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa, eli edelleen huomenna saadaan tuulista keliä. No sää on yleisesti kuitenkin aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia tuolla maan keski- sekä pohjoisosassa. Ja hei, siis käsivarren Lapissa lumikuurotkin on mahdollisia. Piti oikein ottaa syvä henkäys sisään. Luoteesta virtaa kylmää ilmaa ja lämpötila on päivällä maan eteläkeskiosassa 9-14, eli vähän tippuu nyt lämpötilat ja pohjoisessa vain 5-10.
6: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
5: Käydään vielä tuolla Fintrafikin liikennepalvelun sivulla ennen kuin mennään hottikseen. Nimittäin täällä on aika montakin kolaria tällä hetkellä. Tie 192 Maskussa, siellä on onnettomuus, tarkempi paikka välillä Lemu, Seijäisten tienhaara. Sitten tie 23 Kankaan päässä, tarkempi paikka välillä Veneskoski, Hapua. No tossa nyt noi kiivaimmat edellisistä onkin ilmoitettu ja ne on jo päässyt siihen vaiheeseen, että alkaa liikenne toimimaan. 20.04 kello, Celine Dionin Tour de Homme soi tohon väliin ja sitten mennään tämän illan hot or not kysymykseen. Nimittäin Espanjan kuningaspari aloitti siis tänään valtiovierailuunsa ja aamusta sitten siellä presidentti Stubbin luona olivat, niin täällä on, kuulkaa, kuningas Felipen ykkösfani Pirjo ollut kauppatorilla eturivissä jo varhain, heiluttelemassa lippuja ja ottamassa vastaan kuninkaallisia. Tämä on jotenkin tämä kuninkaallisten fanittaminen. Tämä niin kuin on nousussa, toi monarkismin ihailu. Musta se on ihan ok. Se on ihan kiva. Suomessahan meillä ei kuninkaallisia ole, niin onko se sitten se, että otetaan se ihailu sitten sieltä, mistä saadaan. Tänään puhutaan kuninkaallisista hottiksessa.
6: Soita Saralle 0108 06000.
5: Numero tuli tossa, 0108 06000. Mitä mieltä sä oot kuninkaallisista? Oot sä kuninkaallis fani? Löytyykö sulta kenties joku kuningatar tai kuningas kahvimukki kotot? Puhutaan tästä Celine Dionin jälkeen.

0: Radio Novan ilta. Hot
1: or not? Näin päästään tämän illan, eli tiistain, hottiksen pariin. Hot or notissa mä kysyn sulta aina jonkun asian mielipidettä. Onko se sun mielestä hot or not? Ja ennen kaikkea tästä löytyy siis kyselypalkki tuolta Radio Novan somen storien puolelta. Instagramista, Facebookista ja sitten ihan erikseen Radio Novan illan Facebook-sivustolta. Voit myös käydä katsomassa ja vastaamassa sinne. Käy siellä antamassa se sun lyhyt vastaukses. Koska me tehdään siitä vähän niin kuin kalluppia ja katsotaan aina tämä hottis vielä ennen kello 9 uutisia. Tehdään ikään kuin semmoinen yhteenveto. Mitkä on prosenttivastaukset ja mikä on ollut meidän keskustelun lopputulos. Tänään tämä keskustelu vie meidät kuninkaallisiin siitä syystä, että Espanjan kuninkaalliset on tänään aloittaneet siis valtiovierailunsa Suomessa ja tapasivat heti aamusta sitten presidenttiparin. Ja siellä oli siis Pirjo Vasama Helsingin kauppatorilla ihan aamusta kuulee jo heiluttelemassa Espanjan lippua, koska hän on suuri Espanjan kuninkaallisten fani. Ja näitä monarkin kannattajia, no ei ehkä täällä nyt siitä puhuta, mutta semmoisia niin kuin kuninkaallisfanittajia löytyy. Esimerkiksi Radio Novan aamujen Minna. Mä muistan, että Minna on semmoinen royalty-fani siinä mielessä, että häneltä löytyy esimerkiksi edesmenneen kuningattar Elisabetin, eli Englannin kuningattaren, Iso-Britannian kuningattaren, oikein tämmöinen kahvimuki, josta hän juo sitten aina välillä kahvit, ja sitten semmoinen niin kuin se ihme figuuri, missä se heiluu. Saatte varmasti kiinni, että tätä tavaraahan on ollut myynnissä iät ja ajat, ja Ruotsin kuninkaallisethan olivat varsin suosiossa siinä kohtaa esimerkiksi, kun sit jälkikasvu on mennyt naimisiin. Toi prinsessa Victoria ja Daniel esimerkiksi, niin kuin sitten brittienkin nämä kuninkaalliset. Että aina kun sattuu ja tapahtuu, niin sitten ne jotenkin nostaa päätänsä. Mitä mieltä sä oot tuosta kuninkaallishommasta? Onko se sun mielestä hot or not? 0108 06 000. Tästä keskustellaan lisää vessiä negatiivin jälkeen.

0: Vessiltä soi äsken kuudes aisti ja tämä on Negative in the Moment of Our Love. Ihan kohta Shaboozin A Bar Song, mutta nyt mennään kuninkaallisten pariin.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Nimittäin tämän illan hottiksessa eli hot or notissa mä kysyn sulta, että mitä mieltä olet kuninkaallisista? Onko ne sun mielestä hot or not? Ja tämähän juontaa juurensa siihen, että tänään Espanjan kuninkaalliset talottivat siis valtiovierailunsa Suomessa. Ja aamusta heti oli jo faneja siellä kauppatorilla eturivissä heiluttelemassa lippuja, Espanjan lippuja, ottamassa vastaan näitä Espanjan kuninkaallisia, kun he sitten meidän presidentti Alexander Stubb ja puolisonsa kanssa olivat siellä parvekkeella vilkuttelemassa. Ja se on jotenkin, siitä mä mietin, että oikeasti meillä Suomessakin löytyy siis kuninkaallisten faneja, että mikä heissä niin kuin viehättää. Mä jopa luin jutun, varsinkin silloin kun kuningatar Elisabeth kuoli, niin se toi siis maansurun Britanniaan ja suureen osaan muutakin maailmaa. Että kyllä joku niissä kuninkaallisissa on, joka vetoaa. Ja täällä sanotaan, että kuninkaallisten kiehtovuus on psykologian näkökulmasta sama asia kuin tunnettujen televisioesiintyjien ja urheilutähtien vetovoima. Psykologit kutsuu tätä ilmiötä parasosiaaliseksi suhteeksi. Siinä ihmiselle kehittyy yksipuolinen suhde henkilöön, jonka kanssa hän ei todellisuudessa ole lainkaan vuorovaikutuksessa. Ja monilla on just kuninkaallisiin tämmöinen parasosiaalinen suhde, joka se voi olla siis niin vahva, että tosiaan surraan heidän kuolemia tai avioeroja tai näin edespäin. Vahvempana se varmasti tulee siis itse näissä maissa, joissa on kuninkaallisia. Mutta siis kuten nyt uutisetkin kertoo, niin meillä Suomessakin näitä faneja löytyy. No keskustelu täällä käy aika maltillisena. Teille ei ihan hirveästi sinne puoleen eikä toiseen ole. Tai sanotaanko, että aika 50-50, 0-108-06-1000. Annika laittaa esimerkiksi, että kyllä minun mielestäni kuninkaalliset ovat hot. Itse seuraan tiiviisti naapurimme Ruotsin kuninkaallisten tekemisiä. On ollut ilo tavata kuningatar Silvia metrin päästä. Olin törmätä häneen Tukholman erään tavaratalon käytävällä muutama vuosi sitten. Mahtavaa. Sä oot päässyt ihan tommosiin niin kuin lähikosketuksiin monarkien kanssa. Kun sitten taas Anne sanoi, että kuninkaalliset not hot. Hänen mielestään jäänne historiasta, kalliita elätettäviä, en ymmärrä, että tällaista edelleen ylläpidetään. Näinpä, tämä on just se, mistä siis monet myös sitten näissä maissa, joissa kuninkaallisia on, niin kritisoi. Somen puolellakin tilanne on tällä hetkellä kuninkaalliset hot 67, not 33. Katsotaan, mikä se tilanne on sitten vielä ennen kello 9 uutisia. Käy antamassa sun vastauksesi ja ehdottomasti laita mielipidettä tulemaan. 0108 06 000.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Sitten Shaboozi vie meidät baarilauluihin. A Bar Song.

Hauska country-meininki tässä, se Shaboozy ja A Pars Song. NSYNCiltä It's Gonna Be Me ihan kohta. 20.22 näyttää kello. Radio Novaa kuuntelet, oikein kiva.

0: suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
1: Ne voi todistaa olevansa älykäs.
0: Luvassa on oivalluksia.
2: Siis mitä?
0: Epäonnistumisia.
3: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
0: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
4: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
0: Suurmestari, comeback. Nyt MTV-katsomossa.
5: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat.
13: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
11: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
15: Ootko voittanut lotossa vai?
16: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
15: AJ-tuotteilta vai?
16: Jop.
17: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
18: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
22: K-Auto, miten voin auttaa?
23: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
22: Ai tulevaisuudesta?
23: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
22: Meinaat merkkiä talvesta.
23: Mitä?
22: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
23: Talvi.
22: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
23: Mitä?
22: K-auto.fi.
23: Niin.
24: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
26: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
27: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
28: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: 20.30 näyttää kello Radionovan illassa. Kivaa tiistaita tai NSYNC ja It's Gonna Be Me. Ihan kohta hei, ihana uutuus Teddy Swimsilta. Perfect Man. Osui silmiin tuossa uutinen siitä, kuinka raejuustoa syödään nyt niin paljon, että välillä hyllyissä on tyhjä. Ja mä oon huomannut sen, jopa meidän lähikaupassa. Tämähän menee aina tällainen niin kuin buumeissa, jotenkin joku tuote ottaa valtaansa ja sitten siitä tulee niin kuin, esimerkiksi nykyään somessahan pystytään niin paljon rummuttamaan ja saamaan siitä niin kuin tosi tällainen suosittu. Ja syystäkin, ei mitään, raejuusto on ihan loistava tuote. Ja mä luulen, että tässä uutisessakin sanotaan, että tähän liittyy nyt sitten, tämän kysynnän taustalla vaikuttaa siis hyvinvointitrendi ja proteiinipuumi. Mä sanoisin, että toi proteiinipuumi ennen kaikkea. Raejuustoa käytetään proteiinilisänä esimerkiksi smoothieissa, pannareissa ja leivonnassa. Ja mutta tämä on jännä, kun toi on niin kertakaikkisen vanha tuote, toi raejuusto, että silloin itse kun oli nuori, niin se oli jotenkin ihan niin kuin nolo tuote. Että ei todellakaan mitenkään mediaseksikäs raejuusto. Ja nyt se on semmoinen, niin kuin, että ihan joka ikisen niin kuin itseään kunnioittavan kauppakorista löytyy raejuusto. Onko sulla käynyt niin, että oot sä lähtenyt joskus mukaan tällaisiin niin kuin ruokabuumeihin, ruoka-ainebuumeihin? Näitä tulee siis aina tietyin väliajoin. Mä muistan, kun jossain vaiheessa oli hapankaali. Se on toki ihan superhyvä terveystuote. Enkä mä sano, siis kuten sanottu, raejuustokin on. Mutta se on hassua, kun nämä saa sitten ihan käsittämättömät mittasuhteet niin, että ne niin kuin loppuu kaupasta. Onko sä joskus lähtenyt mukaan johonkin tällaiseen buumiin? 0108 06000.
1: Musiikkia Radio Novassa.

0: Ai hyvänä aika, tämä ihana biisi Teddy Swimsia, Perfect Man. Hän on kyllä aika veijari. Alessia Cara ja Scars to Your Beautiful ihan kohta Radionovan illassa. Puhuttiin tuosta raejuustobuumista, erilaisista ruokabuumeista, jotka aina ajoittain tulee ja ottaa valtaansa. Ja joskus ne saa tosiaan niin isotkin mittasuhteet, niin kuin nyt esimerkiksi tuon raejuuston kohdalla, että ne jopa loppuu kaupasta. Mun mielestä rahkan kohdalla oli toi ihan sama, että jossain vaiheessa sitä, kun alkoi tämä proteiinipuumi, niin ihmiset hamstras niin, että se perinteinen rahkahylly oli ihan tyhjä. Ja sitten oli taas aikoja, kun rahkaan ei kukaan koskenut, ihan niin kuin jukurtit oli se juttu. Näinhän nämä menee. Viestejähän tuli mulle studioon. Merja laittaa, että esimerkiksi tämä öljybisnes. Ensin oltiin, että se on rypsiöljyä, sitten rapsiöljyä, sitten sanottiin, että oliiviöljyä. Ja sitten viimeisimpänä meillä haksahdettiin kookosöljyyn. Mä muistan ton kookosöljyajan. Mä olin pitkään siinä, että käytettiin vain kookosöljyä. Et kyllähän sitä itsekin näihin kaiken näköisiin haksahtelee ja osa niistä on hyviä ja et osa jopa jää sitten elämään ja osasta sitten pääsee vähän helpommalla ohi. Hapankaalista puhuu tosi monet, sehän on ihan loistotuote. Ja tämän hetken hitti kuulemma rahkaletut.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara.
0: On muuten hyviä rahkalettuja, suosittelen.

0: Alessia Cara, Scars to Your Beautiful. Robin Pakkalainen, 1001 tapaa Avril Lavignen Complicated soi seuraavaksi. Sitten hei, sen jälkeen me paketoidaan tämän illan hottis, jossa tänään puheenaiheena kuninkaalliset. Muista laittaa vielä sun mielipidettä 0108 06000 ja käy antamassa lyhyt vastauksesi tuolla Radionovan somen storeissa. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, täällä on Kolaritiellä 8 Pori-Vaasa välillä onnettomuus, siis tarkempi paikka välillä Pörtom, Närpiö, Konelbacken, Maalahti.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itse asiassa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Avril Lavignen Complicated soi just Radionovan tiistai-illassa. Niin Complicated, onko sekin sun suhtautuminen kuninkaalliseen? Se otetaan selvää nyt illan hottiksessa.
1: Radionovan ilta. Hot or not.
0: Eli nyt paketoidaan tämän illan hot or not hottis, jossa tänään puheenaiheena on ollut kuninkaalliset. Ehkä juurikin siksi, kun tänään Espanjan kuninkaalliset aloitti valtiovierailunsa täällä Suomessa. Ja siellä oli, kuulkaa, faneja paikan päällä jo liehuttelemassa lippuja, että tämä kuninkaallisten niin kun asettaminen semmoiseen niin kun jalustalle, niin se edelleen toimii. Mielipiteitä tuli suuntaan jos toiseen. Täällä 0108-06000 Anne esimerkiksi muistuttelee, että jäänne historiasta, eli kuninkaalliset not, kalliita elätettäviä, en ymmärrä, että tällaista edelleen ylläpidetään. Tämä on juuri se, minkä takia useasti sitten maissa, joissa on kuninkaallisia, niin sitä kritisoidaan. No sitten tuosta Raisalta viesti. Hei Sara, itse suhtaudun kuninkaallisiin suht neutraalisti. Toisinaan luen jotain heihin liittyviä uutisia, toisinaan en. Koin kuitenkin, että jos joku löytää heidän elämänsä seuraamisesta, siis kuninkaallisten seuraamisesta jotain hyvää fiilistä ja sisältöä, niin ei se ole mitenkään minultakaan pois. Kukin tavallaan. Just näin. Mä luulen, että ei se ehkä täällä Suomessa meissä herätä niin vahvoja tunteita. Niin kuin ei selkeästi näiden viestien perusteellakaan. No somessa prosentit on aika selvät. Kuninkaalliset pidetään hottina 64% ja nottina 36. Näin siis tän illan hottis kuninkaalliset kuitenkin vielä hotin puolelle. Ray Dalton tässä Blood Running vielä ennen kello 9 uutisia ja sitten sen jälkeen ihmetellään, missä kuuntelet Radio Novaa.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että on oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit trillit.
1: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta. Ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
20: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Mennään!
24: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
25: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
26: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
27: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet. Ranskan sisäministeriön mukaan yli 250 000 ihmistä on osallistunut tänään opiskelijoiden johtamiin mielenosoituksiin ympäri maata. Pariisin kaduilla on sisäministeriön tietojen mukaan ollut ainakin 56 000 mielenosoittajaa. Parempia opiskeluolosuhteita vaativien mielenosoitusten järjestäjien mukaan osallistujia on ollut yhteensä 450 000 ympäri Ranskaa. Pariisissa puolestaan on järjestäjien mukaan ollut 100 000 osallistujaa. Syyskuun lopulla alkaneisiin mielenosoituksiin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Tšekki ei osallistu ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö kertoo päätöksestä Instagram-julkaisussa. Yhtiö perustelee päätöstä budjettileikkauksilla. Irlanti on aiemmin ilmoittanut boikotoivansa ensi vuoden viisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Euroviisut pidetään ensi toukokuussa Bulgarian Burgasissa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen säätä seuraavaksi. Keskiviikkona länsituuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Se on muuten ollut tänäänkin erittäin navakkaa tai kovaa. Se on yleisesti aurinkoinen ja poutainen ja lähinnä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia tuolla maan keski- sekä pohjoisosissa. Käsivarren Lapissa voi kuulla lumikuurot tulla jopa lumena. Lumikuurot. Niin, sadekuurot tulee jopa lumena. No voi hyvänä aika, mennään sinne loppuun tämä sää. Lämpötilat on huomenna etelä- ja keskiosassa 9-14 ja pohjoisessa 5-10. Selvittiin.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Juu, täällä ollaan vielä vajaan tunnin verran, vaikka kieli meinaa mennä solmuun jo tässä kohtaa iltaa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kyllä paukkuu nyt pahasti. Onnettomuuksia on vähän siellä sun täällä. Käydään läpi tie 52 Salon kohdalla onnettomuus, tarkempi paikka välillä Helisnummen tienhaara Isoniitty. Sitten siellä on tie 10 Marttilan kohdalla Turku-Hämeenlinna tiellä siis onnettomuus ja toi tarkempi paikka on Marttila-Ollila. Ja muuta nyt ei tähän kohtaan, siellä on muutamia tuommoisia ramppeja vaan suljettu, mutta tuossa oli nyt noin kolaripaikat, joten turvallisuutta sinne. Britney Spearsilta Baby One More Time ja sitten Baby One More Time, mä haluaisin kuulla, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet? Ennen kaikkea se kiinnostaa mua vielä enemmän. Mitä ihmiset tekee juuri samaan aikaan illasta eri puolilla Suomea?
3: Soita Saralle 0108 06000.
2: Siinähän tuli numero 0108 06000, missä kuuntelet Radio Nova.

0: Britney Spears tässä Baby One More Time. Ihan kohta Karol G ja Bruno Marsin upea Still-uutuus. Mut nyt hei, missä kuuntelet Radionovaa ja mitä teet?
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja näinhän te olette tehneet tänne jo nopeimmat kerenneet laittaa tässä kohtaa iltaa, kun aina kysellään, että missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet. Niin tää on ihana huomata, miten erilaisia iltapuuhia meillä onkaan. Ruskolla olisi jo iltapalaa ja huomista lounasta samaan aikaan. Mä tiedän ton tunteen, Annika. Siellä on siis selkeästi jauheliha, kastike ja varmaan spagetti tai perunat tulossa. Mulla käy usein toi sama, kun tekee illalla valmiiksi seuraavan päivän lounasta, niin siinä se sitten puolet ruuasta jo uppoaa illalla iltapalaksi. Varsinkin meilläkin, kun urheileva teini, niin siinä ei semmoiset kevyet iltapalat auta, vaan 3 lämmintä ruokaa menee päivässä. Askolassa on oltu keikkatöissä ja siellä ollaan kotiin menossa. Marjo laittoi aika pimeästä tiestä kuvan. Ajele Marjo ihan rauhallisesti ja varovaisesti siellä. Tuntuu tässä kohtaa, kun ei ole siis vielä lunta, niin on tosi, tosi pimeätä sitten noilla teillä. Sitten tuli Markolta aivan ihana ääniviesti. Ilomantsissa kohan hän oli. No mutta ainakin Murteesta saatte sitten selvän, että missä päin mennään.
2: Radion Novaa kuuntele autotallissa tila Ilomantsissa. Koneremontin jäljitä on niin kuin tavallaan viimeistelemässä, eli kasausvaiheessa. Ja en ole ihan varma, kerkiäkö tämä iltana laittaa vielä käyntikuntoon, mutta huomenna viimeistään. Taustalla sopii aika usein Radio Nova, kun minun teen. Illan jatkoja, moi!
0: Ihana, ihana Murre. Ilomantsissa, kiitos viestistä, Marko. Karol G ja Bruno Mars tässä, upea Still.

0: sieltä Eden. Missä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä teet? Ihania erilaisia viestejä tullut jälleen tähän tiistai-iltaan. Käydään niiden kimppuun pian.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Näin te olette tehneet. Ja kun mä saatiin äsken jotenkin loistava ääniviesti Markolta Ilomantsista, mä rakastan sitä, että käytetään murretta. Voi että suomen kieli ja sen eri murteet on rikkaita ja niitä pitää käyttää. Nyt on tullut eri puolilta esimerkiksi Nella laittaa, että Kajaanissa iltatoimissa ollaan lasagne muhinut 5 tuntia. Oh my god. Kohta ruvetaan syömään ja sitten käperrytään peiton alle nukkumaan. Meidän neitikissa tulee joka yö viekkuun nukkuu. Koko perhe nukkuu aina yhdessä. Nella, Anni ja Ninnikissa. Aivan loistavaa. Hauska kuulla, että kissatkin tekee meidän koira aina jossain vaiheessa. Siinä about 5 aikaa aamua sitä rupeaa vähän tassun raapimaan sitä sängyn reunaa. Ja se on merkki siitä. Hän saa hypätä sitten ja tulla jalkopäähän. Musta se on ihan kiva tapa. Täällä on Mirtsi viimeistelemässä muuttokuorman pakkaamista. Huomenna tulee muuttoauto. 18 vuotta sai nauttia tästä kodista, missä nyt asuin. Mutta nyt se on liian iso, joten koiruuksien kanssa muuttavat uuteen ihanaan paikkaan. Hei, muutot on, voi olla raskaita, mutta sitten ne on puhdistavia, joten Mirtsi, tsemppiä vielä tuohon rutistukseen ja sitten on uuden alku. Sehän on kivaa. Satu saa olla mökillä. Istutaan Iitissä mökillä ja katsellaan ulos ikkunasta Kymijoelle. Laseissa hyvää punaviiniä, pöllö huhuilee pihapuussa terkuin kesäpääskyt. Ai vitsi, mä rupean laskemaan kampaa nimittäin ensi viikolla, kun on toi koululaisten syyslomani. Keskiviikko, torstai, perjantai, mökki odottaa.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Alex Warren ja tähän väliin ja Troubled Waters. Kiva tiistai-iltaa.

0: Alex Warren tässä ja Troubled Waters. Zayn upea Die For Me ihan kohta Radionovan tiistai-illassa. 21.22 näyttäisi kello. Jälleen kerran Fintrafikin liikennepalvelun suuntaan käännän katseeni. Tie 52 Salossa, siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja toi tarkempi paikka on välillä Helisnummen tienhaara Isoniittu. Nyt näitä on ollut aika paljon tämän illan aikana näitä onnettomuuksia. Et muistakaa tsekata valot, liikennenopeus, koska toi pimeys on aika kaiken nielevä tässä kohtaa. Ja kun ei ole mitään, niin kuin mikä valoisuutta siellä niin kuin lunta ja näin edespäin. Ja sitten jos vähänkin vielä satelee, niin se musta asfaltti on todella raaka. No mutta hei, positiivisempiin asioihin, nimittäin illan toivebiisin muistutukseen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

tässä tämmönen traaginen jotenkin tää biisi Zeltä, Die For Me. Tulee tästä Zay-nimestä mieleen, kun tuossa aiemmin oli uutista siitä, että maailman kauneimmaksi nimeksi

0: valittu Sofia, niin miesten kauneimpiin nimiin lukeutui just toi Zayn. Enpä tunne ketään muuta Zayniä, mutta tämän artistiseinin kyllä. Hei, tässä kohtaa toi tie 52, kantatie 52 Salossa on ollut siis iso onnettomuus. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Niin Satu soittelija antoi vähän lisätietoa tien päältä.
1: Hiukan lisätietoa, että siellä on sellainen tilanne, että kannattaisi ihmisten koittaa mennä sieltä Helisnummen kautta, ettei mennä siihen, se on just risteysalueella se onnettomuus, niin siitä ei oikein kunnolla pääse ohi.
0: Tässä tärkeää tietoa nyt sitten. Helisnummen tienhaara iso niittu, niin se on just siinä kohtaa se onnettomuus. Kiitoksia Sadulle oikein paljon tuosta lisätiedosta. Nyt hei, tässä kohtaa, kun kello lyö just 21.30, on hyvä aika siirtyä aamuun. Nimittäin Radio Novan aamussahan Minna, Kimmo ja Suvi sua joka ikinen arkiaamu kello 6 viihdyttää, niin myös tänäänkin. Ja tänään on puhuttu tämmöisistä lasten makupaleteista. Tiedätkö sen, kun esimerkiksi aika pienenä, ei esimerkiksi kauhean vahvat maut maistu, mutta sitten niistä voi myöhemmin tulla sun lempimakuja. Tästä keskustellaan ja miten päästään Kimmon talkkunaikään, niin otetaan selvää.
2: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
3: Mä olen tuossa miettiä, että mitkä on niitä niinku viisi perusjuttua, mistä lapset ei koskaan tykkää, jotka on sellaisia, joista ne ihan väistämättä alkaa aikuisena tykkäämään.
4: Että tavallaan makupaletti jotenkin laajenee.
3: Niin, ja mihin se laajenee ekana? Onko oliivit ensimmäinen, mistä ei tykätä lapsena, mutta sitten aikuisena aletaan tykkää?
4: No en tiedä, onko eka, mutta kyllä varmasti on sen listalla. Mutta sitten tietysti just tiedän, että nytkin sit tulee varmaan viestejä poikkeustapauksista.
3: Mielellään otetaan
4: että
3: vastaan.
4: Aina on, muistan aikanaan, kun menin au pairiksi Ranskaan ja siellä oli perheessä 3-vuotias pikkutyttö, niin heillä säilytettiin oliiveja, sellaista avattua oliivipussia jääkaapin niin kuin ovessa siellä niin kuin alhaalla. Heillä oli semmoinen, niin kuin, että siinä oli hyllyjä alas asti, jotta se 3-vuotias pystyi mennä itse napsimaan niitä oliiveja sieltä pussista.
5: Voi, hänellä maistui pikkusnäkki.
3: Sitten lanttulaatikko oli ainakin mulle, että mä en voinut ymmärtää, miten joku haluaa oksennuksen makuista ruokaa syödä joulupöydässä.
5: Niin.
3: Ja nykyään mä tietenkin rakastan sitä.
5: Mm-hmm. Sitten se vaaleanpunainen rosolikastike, mikä värillä vähän hämää. Se on niin kaunis, mutta se on niin paha, kun siinä on etikkaa.
3: Silli on varmaan yksi kans sellainen.
5: Joo.
3: Harvoin lapset sitä silleen innoissaan.
4: Joo, niin, että se tulee matkan varrella vasta.
3: Niin, mutta kuinka hyvää se onkaan sitten.
5: Mm, joo, meillä on avokado laitettu tuohon. Ja sitten yksi
3: niin.
5: Siis tähän tämmöiseen aikuisuusriittiin,
3: okay.
5: Että sitten kun tykkään. Joo. Ja jopa vapaaehtoisesti itse ostan. Mutta sitten lapsi itse on taas nimennyt yhden tällaisen tekemisen semmoiseksi, että hän on valmis aikuisuuteen ja elämään yksin sitten kun. Ja se on siis likakaivon puhdistaminen hiuksista. Ja ei tarvii niinku tykätä siitä ja voi tulla vielä niinku semmoinen pikkuinen ällötys näin, mutta sä teet sen silti. Mutta tämän päivään mennessä niin ei tee.
4: No sitten edelleen näitä syömisiä, niin aika monessa viestissä mainitaan siis sinihomejuusto.
3: Totta.
4: Että se tulee. Sitten epäillään, että jossain vaiheessa ketsuppi vaihtuu puolukkahilloksi.
3: Joo.
4: Sekin on mahdollista.
3: Mä käytän niinku sujuvasti kumpaakin rinnakkain, riippuu ruoasta.
4: Etanat, simpukat.
3: Totta.
4: Tällaiset, että niihin laajennutaan vasta vähän myöhemmin.
3: Kyllä.
4: Mutta sitten yksi, mikä mulla tulee mieleen, mikä sitten taas on ehkä jo siellä vähän niinku elämän toisen päädyn asioita.
5: Juttuja.
4: Ja satun tietämään, että Kimmo tykkää.
5: No ei tule yllätyksenä tämä. No.
4: Talkkuna.
5: No. Näitikin syö talkkuna.
3: Niin, mutta hei, mä oon talkkuna iältä nuori. Mä maistan sitä elämäni ekaa kertaa niin kuin 4 vuotta sitten, 3 vuotta sitten. Mm-hmm. Niin mä oon vasta 3 vuotta.
4: talkkuna vuosissa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Your Love tässä. Ihan kohta Kaiko ja Dante Minsky, Heaven on Your Mind. Hirveästi tulee viestejä nyt tuohon liittyen tuohon aamun lapsen makupalettiin. Kun siinä oli hirveän kiva tuo tarina siitä, että kuinka Minna oli silloin siellä Ranskassa vaihto-oppilaana ja lapset naposteli sieltä oliiveja alahyllyltä. Niin tämähän on just se, että et maassa maan tavalla. Että onko se vaan niin, että sitten se, mehän suomalaiset, eihän meistä kukaan, niin kuin, miksi me nyt ruvettaisiin pikkulapsille syöttämään oliiveja? Ei se kuulu meidän niin kuin semmoiseen päivittäiseen ruokavalioon. Mutta jossain Ranskassa kuuluu, niin ihan järkeenkäypää näin. Ja sitten tulee viestiä esimerkiksi siitä, että minun lempiherkkuni lapsena oli sinihomejuusto. Näin laittaa Jaana täällä, että poikkeuksia löytyy.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Hieno kaksikko tässä kyseessä, Kaiko ja Dan Minsky, Heaven on Your Mind. Ihan pian Amy McDonaldelta This is the Life ja Katy Perryä perään vielä Watch it Burn. Ja sitten hei, tän illan toivebiisin vuoro. Tässä kohtaa vielä ehdit laittaa omaa muista 0108-06000. Mitä ja miksi haluaisit kuulla, niin mä teen kohta valinnan. Hei, Helsingissä Teollisuuskatu on suljettu liikenteeltä. Toi haittaa molempiin ajosuuntiin. Näin muistuttaa Fintrafikin liikennepalvelu. Siellä on kiertotie käytössä. Kunnossapito ja hoitotyö on tuolla, mutta se on sen verran kuitenkin keskellä keskeinen osuus Teollisuuskadun tunneli, että hyvä muistuttaa tässä kohtaa, mikäli siellä päin liikut.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaita?
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
4: Oikein.
3: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tälle tiistaille tuli Merkalta kiva toive. Kotimaista on aina kiva soittaa ja uusia uutuusbiisejä on tullut muun muassa Iltalta. Ja tämä illan biisi, se menee hyvin tai se menee ohi, niin siinä on käsittämättömän kiva sanoma. Ja Merkkakin sanoi, että tässä on jotenkin semmoinen perinteinen suomalainen fiilis, että hän jännitti jotain asiaa viime viikolla, niin hänen äitinsäkin sanoi, että hei, se menee hyvin tai se menee ohi. Että kyllä siitä selvitään. Niin. Musta se on jotenkin hirveän hyvä sanoma. Joten tänään siis iltaa ja se menee hyvin tai se menee ohi.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Valtavan ihanat biisit tähän tiistai-illan päätteeksi. Tämä oli Colby Kylotin Bubble ja sitä ennen kuultiin Melkan toivebiisi Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. No niin, se tiistai-ilta on tässä kohtaa nyt mennyt melkein ohi Radionovan iltalähetyksen osalta. Nimittäin nyt on aika sanoa kiitokset seurasta ja toivottaa kivaa illan jatkoa ja hyvää yötä. Aamulla 6:00 Radionovan aamu. Ihanat Minna, Kimmo ja Suvi kyllä täällä heti sun seurana. Ja siitä perinteisin menoin keskiviikkoon. Mä toivotan kivaa viikon jatkoa. Moikka!
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen 15:00 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen 16:00.
4: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto. Google kertoo perehtyvänsä lupa- ja valvontaviraston havaintoihin Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelussa ja toimivansa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö sanoo toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Osana maisemointia ja luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiaan Google kertoo istuttavansa puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Lupa- ja valvontavirasto LVV kehotti aiemmin tänään Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Euroopan unioni valmistautuu laajentumiseen esimerkiksi Ukrainan tavoitellessa jäsenyyttä. Tavoitteena on pitää unioni toimivana laajenemisen jälkeenkin. Euroopan komissio on esittänyt muun muassa, että tuleviin liittymissopimuksiin sisällytetään takeita, jotta uudet jäsenet eivät päästä demokratioitaan heikentymään. Mahdollisuus Ukrainan jäsenyydestä on herättänyt joissain maissa myös pelkoa siitä, että se uuvuttaisi EU:n maataloustukiohjelman ja hukuttaisi markkinat halvemmilla tuotteilla. Ukrainalle esitetään tästä syystä taloudellisen tuen rajoitteita. Fysiikan Nobel-palkinnon on saanut belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen avaruudesta saapuvien korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta Etelämantereen Ice Cube-observatoriossa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Fysiikan Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka.
3: Joo,
2: se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
1: Keski-ikäisen
3: seikkailun. Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 52. Salo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Helisnummen tienhaara, Isoniittu. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 52 välillä Helisnummen tienhaara, Isoniittu. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Moi!
7: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niinku tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niinku vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että alkanut, se kokemus on alkanut olla niin laaja, että on oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 101, eli Kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Moro, mitä äijä?
12: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
11: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
12: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
11: Käytettäväksi ne on tehty.
12: Mut kuka hoitaa tiskit?
11: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Jääkiekon kotimaisten liigaseurojen väliset tuloerot kasvavat lähitulevaisuudessa, arvioi konsulttiyhtiö EY raportissaan. EY:n mukaan on todennäköistä, että pudotuspelien uudistunut tulonjakomalli sekä ensi vuonna avautuva rahapelimarkkina johtavat tuloerojen kasvuun liigan sisällä. Uudistukset tuovat merkittävän muutoksen seurojen tulonmuodostukseen. EY:n raportin mukaan seurojen panostus kuluvaan liigakauteen sisältää taloudellisia riskejä, sillä seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan tavoitellakseen säilymistä ylimmällä sarjatasolla. Liiga siirtyy ensi kaudella kaksitasoiseen 14+10 joukkueen sarjamalliin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 101, eli Kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat. No.

0: Noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
7: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 52. Salo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Helisnummen tienhaara. Iso niittu. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 52 välillä Helisnummen tienhaara, iso niittu. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tämä on suurmestari comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääse.
12: Otetaan Oomilta sopparit.
14: Niiden kanssa ei oo säätöä.
12: Sit tänne. Oh yes.
13: Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Se on pahansa kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa tunturipolkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs tunturibrändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kaupan tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa. Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli 100-vuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Axel Groupiin. Poliisi kertoo paljastaneensa rikollisverkoston, joka toi Suomeen yli 500 kiloa huumeita, pääosin amfetamiinia ja kokaiinia. Kokonaisuudessa on yhteensä noin 60 epäiltyä, joista valtaosa on syntynyt 2000-luvulla, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pitää huumekaupan keskeisimpänä järjestelijänä ja jutun pääepäiltynä vuonna 2002 syntynyttä nuorta miestä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa. Poliisin mukaan suomalaisten epäiltyjen lisäksi toimintaan värvättiin ihmisiä Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Rikollisessa toiminnassa oli mukana myös Latvian ja Liettuan kansalaisia, poliisi kertoo.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mikä toi oli? Ja taas,
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Moi.
4: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: Paras sekoitus.

0: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
1: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
0: Siis kattilalla?
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Euroalue on kestänyt iskuja, mutta kasvu on silti vaimeaa. Lisäksi Lähi-idän tilanne hidastaa maailmantalouden kasvua ja aiheuttaa epävarmuutta tulevasta inflaatiokehityksestä, arvioi Suomen Pankki. Euroopan keskuspankin EKP-neuvosto on nostanut tänä vuonna 2 ohjauskorkoja. Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP-neuvoston jäsen Olli Rehn sanoo olevan perusteltua, että EKP hyödyntää uusimpia tietoja ja tekee päätöksensä koroista kokous kerrallaan. Toistaiseksi inflaatio ei ole levinnyt energiahintojen ulkopuolisiin hintoihin tai palkkoihin, mutta riski leviämisestä kasvaa Lähi-idän konfliktin pitkittyessä. Metsähallitus ilmoittaa aloittavansa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskushaltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Mynton!
4: Uusi maku, Karpalo.

be the one if you want me to.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Se on pahansa kutosella, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja itse ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Maahanmuuttovirasto on määrännyt seuraamusmaksun 6 työnantajalle, jotka ovat työllistäneet laittomasti maassa oleskelevia, virasto kertoo. Maahanmuuttoviraston mukaan se käsitteli 10 ilmoitusta, joista 7 johti seuraamusmaksuun. 2 tapausta koski samaa työnantajaa. Suurin seuraamusmaksu oli 30 000 euroa ja se kohdistui talonrakennusalan työnantajalle, joka on työllistänyt ainakin 4 laittomasti maassa oleskellutta ihmistä. Viraston mukaan työnantaja oli jatkanut toimintaansa viranomaisten huomautuksista ja poliisin sakosta huolimatta. Presidentti Alexander Stubb matkustaa torstaina työvierailulle Norjan pääkaupunkiin Osloon. Stubb tapaa matkansa aikana Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Presidentin kanslia kertoo, että Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuudesta. Stubb osallistuu myös Norjan ulkopoliittisen instituutin keskustelutilaisuuteen.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
1: Keski-ikäisen
3: seikkailun. Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni.
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Koptsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet -ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.